0: shadows of life.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Dale, hola, che.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: kiss.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Salutare, salutare, iubitori ai sportului! Bine v-am regăsit, dragi ascultători, Sport Total FM, în ultima duminică de primăvară. Da, ați auzit bine, 31 mai 2026. De mâine începe sezonul estival, așadar trenurile soarelui încă nu s-au pus în mișcare. Am înțeles că pe data de 7 ar trebui să dăm drumul la sezonul litoral. A fost până acum litoralul pentru toți cu ceva probleme la Constanța. Cei care au un buget mai redus au trebuit să schimbe

garnitura feroviară pe una terestră pentru a face legătura cu sudul litoralului. Ei bine, mâine este 1 iunie, este ziua copilașilor. Le urăm pe această cale la mulți ani și să rămână să copilărească cât mai mult timp, pentru că, deși pare ușoară, viața de adult nu este întotdeauna numai lapte și miere. Tocmai s-a încheiat partida de la Paris, o victorie fabuloasă pentru Sorana Cârstea. Sorana Cârstea trece în faza sferturilor de finală după ce o bate pe chinezoaica Xiu Wang 6-3, 7-6 pentru Sori, care, prieteni, cu această ocazie își egalează cea mai bună performanță pe zgura pariziană. În urmă cu 17 ani, Sorana Cârstea reușea aceeași performanță de a merge în sferturile de finală. Iată, au trecut foarte mulți ani și cred că, dacă nu greșesc, la cei 36 de ani ai săi, Sori joacă poate cel mai bun tenis al carierei. Chiar dacă anul trecut și poate chiar acum 2 ani, în gândul meu și nu doar în gândul meu, ci chiar și în discuțiile pe care le aveam cu Șerban Grigoraș, realizatorul unei emisiuni la Metropola TV, spuneam poate ar trebui să se retragă, nemai având performanțe atât de înalte. Iată că Sorana Cârstea ne dă o palmă tuturor celor care au împins-o să se gândească la această variantă și reușește un an 2026 cu adevărat fabulos. Bun, începe Extra Time ca de fiecare dată 14:30 ora României, bineînțeles. 60 de minute avem la dispoziție ca de fiecare dată să trecem în revistă cele mai importante evenimente care au trecut peste noi în această săptămână și să fiți convinși că am adunat ceva știri importante pentru dumneavoastră. 0773 30 10 58 este numărul de WhatsApp la care aștept care fiecare dată și părerile voastre, prieteni dragi. Salutare, domnul Cristi, după etapa 1889 la baza STB Titan, vă salut cu drag, bună reauzire. E bine, e bine, 1889, țineți steagul sus acolo la bază, pentru că fotbalul trebuie să se joace, mai ales în zonele în care de multe ori trecem nepăsători și ne gândim, lasă că mai am timp, poate vin săptămâna viitoare. Nu, îl admir foarte tare pe domnul Cristi pentru că în fiecare duminică ne ține la curent cu ceea ce se întâmplă în fotbalul mic la baza STB. Bun, avem foarte multe știri, spuneam, de la fotbalul mic pe teren redus, mergem la o performanță fabuloasă pe care a reușit-o Super Depor. Vă mai aduceți aminte de Deportivo la Coruña, prieteni, o echipă fabuloasă care realiza o remontada extraordinară într-o ediție de Champions League împotriva lui Milan. Iată că după 7 ani de segunda divizion, Super Depor revine în La Liga. Da, 25 de ani au reușit, bineînțeles, să treacă și în revistă un titlu de campion în Spania. Ei bine, a reușit să treacă de Valladolid săptămâna trecută când noi ne despărțeam 2-0 și cu acest rezultat fantastic, Super Depor revine alături de Santander Racing în Primera División. Va fi un campionat fabulos în ediția următoare a ediției de Spania, pentru că au revenit echipe cu foarte mulți suporteri. Acum nu sunt situații foarte multe în care să avem echipe în Spania cu puțini suporteri. De asta cu siguranță sunt convins și cred că sunteți convins și dumneavoastră. Dar e bine că vin echipe care au ceva pedigree european, echipe care au făcut performanță la vremea lor în Primera Divisiune. Așadar, Super Depor se întoarce după cei 7 ani de detenție la nivelul eșalonului secund din Spania. La această oră avem în continuare tenis pe canalul Eurosport. Dacă sunteți interesați de Open-ul parizian, după partida Soranei Cârse, avem Elina Svitolina cu Belinda Bencic la această oră pe canalul Eurosport 1, imediat după ce s-a terminat partida. Elvețianca o conduce pe ucraineancă cu 4-2. Belinda Bencic, așadar, 4-2 cu Svitolina, dacă doriți să vedeți în continuare tenis de cea mai bună calitate de la Open-ul francez. De la fotbalul spaniol mergem la cel italian și aflăm că americanii ar fi oferit, atenție prieteni, 2 miliarde de euro pentru a cumpăra clubul Napoli și, bineînțeles, reacția lui De Laurentiis nu a întârziat să apară, a refuzat oferta americanilor
de a ceda clubul în schimbul acestei sume fabuloase de 2 miliarde. Jurnaliștii de la celebra publicație The Athletic

citați de AS.com, au transmis recent că americanii din grupul de investiții Underdog Global Partners, UGP, ar fi făcut o ofertă colosală de 2 miliarde de euro pentru a prelua Napoli de la controversatul Aurelio De Laurentiis. Dacă ar accepta oferta, ar face din Napoli una dintre cele mai mari tranzacții din sportul mondial, întrucât Aurelio De Laurentiis a cumpărat clubul pentru mai puțin de 2% din oferta făcută de consorțiul american. Deci domnul De Laurentiis nici nu vrea să audă, spune nu voi comenta zvonurile. Deci, din punctul lui Laurentiis de vedere, sunt doar zvonuri. Deci răspunsul este unul scurt, nu doresc să comentez zvonuri, așadar poate că nu este o ofertă reală, poate că este doar un zvon și De Laurentiis, un om cu atâta și atâta experiență, nici nu vrea să aducă în discuție o astfel de tranzacție care, spun jurnaliștii de la The Athletic, ar face din Napoli una dintre cele mai puternice formații din fotbalul european, nu doar din cel italian. Pentru că ați văzut, prieteni, ce s-a întâmplat și aseară pe Puskás Arena din Budapest, acolo unde am avut o finală de Champions League, câștigată din nou de cei mai puternici. Asta și prin prisma investițiilor pe care le fac cei din conducerea lui Paris Saint-Germain. Deci până la o ofertă concretă, De Laurentiis Aurelio, pe numele său complet, ne lasă așa în ceață spunând că sunt doar zvonuri. Adevărul e că la cum se trăiește fotbalul la Napoli, prieteni, ce ar însemna să vină o asemenea infuzie de capital, iar napoletanii să conteze cu adevărat în fiecare an, nu doar în fotbalul italian, care din punctul meu de vedere ușor își cam pierde din calitate, cel puțin la nivelul european, dar ce ar însemna pentru Napoli să devină o forță și în UEFA Champions League. Bine, o surpriză a venit săptămâna aceasta care ne-ar interesa pe toți iubitorii de fotbal din competițiile 2 și 3 ale Europei. Ei bine, Digi și Prima, scriu colegii de la Golazo, începând din sezonul 2027, ar fi pierdut drepturile de a aduce în casele noastre cele două competiții unde avem și noi șanse reale cu fotbalul românesc să participăm. Este vorba despre UEFA Europa League și Conference League. Cele două competiții vor fi transmise în perioada 2027-2031, de cine credeți? De grupul Pro. Acum, bineînțeles, când ați auzit de grupul Pro, probabil deja v-ați făcut socoteală cât trebuie să investiți, să vedeți, dacă doriți fotbal din cele două competiții, în casele dumneavoastră. Ei bine, pentru că, deși am fi tentat să credem că grupul Pro înseamnă Pro TV și Pro Arena, știți foarte bine care este politica trustului din Pache Protopopescu. Toate aceste competiții sportive pe care conducerea postului de televiziune Pro TV le achiziționează vor merge în pachetul Voio, care, după cum bine știți, nu este gratuit. Așadar, dacă veți dori din sezonul 2027-2031 să aveți în continuare acces la Europa League și Conference League, va trebui să achitați un abonament lunar la pachetul acesta, bineînțeles, având acces și la celelalte materiale pe care le găsiți în platforma de streaming Voio. Bine, dacă vă mai aduceți aminte, săptămâna trecută discutam despre finalele europene în Anglia, că nu vor mai fi la liber și vor fi achiziționate, dacă dorești, contra unei sume de bani să poți vizualiza cele trei finale de Conference, de Europa League și de Champions League. Iată că, începând din 2027, dacă vrei să vezi faza grupelor și, bineînțeles, tot pachetul care nu include tururile preliminare, va trebui să fie abonat Voio. Până la urmă, ușor, Pro TV s-ar putea să învețe consumatorul de sport din România că dacă îți dorești să ai acces la competiții premium, nu este suficient să ai un simplu abonament de televiziune, așa cum s-a întâmplat până în acest moment, va trebui să și plătești. Pe mine nici la top, așa am abonament Voio, Hike India, da, te salut Alex, dacă tu ai abonament Voio și îl folosești și pentru alte sporturi, nu doar pentru fotbal, bineînțeles că nu te va afecta. Dar sunt foarte mulți oameni pe care am auzit spunând că din principiu nu ar dori să achite niciun fel de abonament pentru a vedea fotbalul din România. Fotbalul e bază, tată, la mine, așa, așa este, Alex.

și s-ar putea ca în 2027, la startul acelei ediții, când nu vor mai fi la liber partidele din Europa League și Conference League, să fie și rapidulețul tău prin trecele care vor merge în Europa. Bun, ce vrei, asta e în Italia, știi cum e? Nu știu cum este în Italia, dacă poți să-mi spui tu cu mare drag. Bine, hai să mergem mai departe și discutăm despre cea mai surprinzătoare campioană, primul titlu în istoria de 121 de ani. Ar fi putut să fie un titlu pe care l-am putea da și fotbalului românesc dacă Universitatea Cluj n-ar fi fost spulberată de către cea mai bună echipă din România, Universitatea Craiova. Ei bine, este vorba despre Club Atletico Belgrano, care a reușit imposibilul în fotbalul argentinian, prieteni, trecând de gigantul River Plate. Pentru că, trebuie să fim onești, de fiecare dată când vorbim de Argentina, ne gândim la River Plate. Ei bine, iată că a căzut și acest mit numit River Plate, după ce Atletico Belgrano a reușit să o bată pe River Plate, scor 3-2, și și-a adjudecat primul titlu de campioană din istoria clubului, înființat în 1905, scriu colegii de la Golazzo. Succesul nu aduce doar un trofeu nesperat în vitrina trupei din Cordoba, ci și biletul direct pentru faza grupelor din Cupa Libertadores 2027. Ești fan udineze, plătești cartela la an și vezi meciurile echipei și acasă și în deplasare. Da, este într-adevăr un sistem pay-per-view pe care ProTV ușor-ușor încearcă să-l aducă în România. Deja știți foarte bine, meciurile din Premier League, Ligue 1, Cupa Angliei sunt în acest sistem. Dacă dorești să vezi aceste competiții, trebuie să fii abonat Voio. Iată că ușor-ușor s-au extins și către competițiile europene, unde cred eu că vom avea echipe nu doar sezonul acesta, chiar și sezoanele următoare. Pentru că trebuie să fim corecți, Champions League în momentul de față este, cred eu, o pălărie mult prea mare pentru nivelul investițiilor din România. Ok, Mihai Rotaru a reușit să schimbe puțin gândirea, a investit corect, la timp, și a creat un lot cu care a început sezonul, omogenitate, a păstrat pe bancă atât cât s-a putut fără să se implice și rezultatul nu putea să fie altul într-un campionat atât de slab cum este cel al României decât titlul. Dar cred totuși că pentru UEFA Champions League este nevoie de un alt nivel investițional, iar Mihai Rotaru nu știu dacă în momentul de față este dispus să facă acest compromis, să-și riște, știu eu, 6, 7, 8 milioane, să aducă jucători de o altă calitate decât cei pe care îi are în acest moment în lotul Universității Craiova. Hai să mergem de la performanță la decepție și scriu colegii de la Fanatic că în Germania este șoc total, o fostă campioană din Bundesliga a retrogradat după 29 de ani. Este vorba de VfL Wolfsburg, prieteni, a retrogradat în divizia secundă, pierzând pe terenul celor de la Paderborn cu 1-2 după prelungire. Adevărat că am văzut meciul și Paderborn a fost echipa mai bună per total, doar că este o adevărată tragedie pentru echipa care în sezonul 2008-2009 se încununa regina Germaniei. Și stau să mă gândesc de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că Wolfsburg, conform colegilor de la Fanatic, ar avea al șaselea buget din fotbalul german. Bineînțeles că m-am gândit la Șep și Oeșca, bineînțeles că m-am gândit la Laszlo Dioseghi și stai și te întreb cine greșește, prieteni, în momentul în care tu, în calitate de patron, dai pe mână un club cu al șaselea buget și la finalul sezonului te trezești retrogradat în Zweite Bundesliga, cum este cazul lui Wolfsburg, sau în Liga a doua, cum a fost cazul lui Șep. Acum vom vedea cât va dura această aventură a lui Wolfsburg în Zweite Bundesliga, pentru că să știți că nu este ușor să revii imediat în fotbalul de performanță. Paderborn revine așadar în Bundesliga, mai vorbim noi și de cealaltă formație cu o populație de vreo 7-8.000 de locuitori, fără gară, fără prea multe lucruri. Va fi interesant și sezonul viitor din fotbalul german. Este tristețe mare la Wolfsburg, tocmai în anul în care se revenise la vechea sligă de 25 de ani. Iată că coincide această revenire a logo-ului cu această retrogradare în premieră în fotbalul, din fotbalul de mare performanță în cel de Liga a doua. Bencic conduce 5-3, în continuare servește Elena Zvitolina,
30-30 și meci extrem de echilibrat la Paris în duelul fete.

lor. Ne mutăm de la fotbalul de performanță la cel din curtea noastră și Universitatea Cluj își cam pregătește sezonul viitor, prieteni. A reușit să îl achiziționeze pe Kubiš pentru o sumă extrem de mică la cum arată calitățile acestui fotbalist. Doar 150.000 de euro a trebuit să achite Universitatea Cluj pentru a-l achiziționa definitiv pe Andrei Kubiš. A dus mai mult ca un pariu crescut într-un fotbal dezvoltat la un alt nivel față de cel al nostru. Ei bine, jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit că ardelenii trebuie să le plătească celor de la Sampdoria suma de 150.000 de euro, care deja ar fi fost activată această clauză, scriu colegii de la Golazzo. Așadar, Kubiš va rămâne și sezonul viitor sub comanda lui Cristiano Bergodi. Acum interesant va fi cu cine va face cuplu Kubiš în defensiva universității, pentru că l-am văzut pe colegul său Cristea având totuși un final de sezon extrem de slăbuț, cu foarte multe greșeli pentru Iulian Cristea. Până la urmă, ok, toată lumea spune că Universitatea Cluj a realizat o performanță fabuloasă. Și dacă stai să gândești și să analizezi acest tablou în întreaga lui imagine, ai putea spune că da, Cluj a reușit performanța fabuloasă să termine pe locul 2 și să meargă în cupele europene. Dar dacă stai să te gândești și să dai timp înapoi că ești finalistă de cupă, că ești până în ultima etapă la bătaie pentru campionat și pierzi ambele trofee în fața celui și adversar, s-ar putea să rămâi așa cu un gust amar ca în cazul Șepcilor Roșii. Va trebui totuși ceva sânge proaspăt la universitatea, pentru că dacă vei continua cu aceia jucători cu care ai reușit anul acesta să obții acest loc 2, s-ar putea să ai ceva surprize, pentru că mai trece un an peste Kipciu, mai trece un an peste Nistor, mai trece un an peste Bic. Da, cei doi cred că au 102, cei trei, dacă îi punem pe toți trei, s-ar putea să ajung aproape de 120 de ani și atunci te întreb dacă poți face performanță fără să aduci ceva sânge proaspăt. Bun, un șoc a venit din Anglia, știți foarte bine. Pep, marele Pep, după 10 ani pe Etihad, a anunțat că nu va mai continua în calitatea sa de antrenor al lui Manchester City. Nu a trebuit să așteptăm foarte mult, pentru că Enzo Maresca, conform presei britanice, va fi cel care îi va lua locul antrenorului spaniol pe banca lui Manchester City. Doar că în momentul în care vii după Pep Guardiola și după performanța acestuia fabuloasă, este cam greu să nu simți presiunea care va fi pe umerii săi. Enzo Maresca, așadar 46 de ani, va fi noul antrenor al lui Manchester City. Începe o nouă eră, scriu jurnaliștii britanici, a semnat deja un contract pe 3 ani ca nou manager al lui Manchester City, acordul fiind valabil până în iunie 2029, iar un nou capitol va începe în curând la City. Este clar că va începe un nou capitol, dar vom vedea și cu ce performanțe, pentru că eu cred că și Manchester United și Chelsea vor avea un cuvânt greu de spus în sezonul viitor, să nu mai vorbim și de campioana în exercițiu Arsenal Londra. Bun, rămânem la această categorie a antrenorilor, schimbăm doar campionatul, ne mutăm din regat în cizmă și aflăm că la Milan se pregătește o adevărată revoluție. Maximiliano Allegri a fost pus pe liber, nu este niciun fel de surpriză, mai ales după ce a ratat această ediție de Champions League. Doar că surpriza vine din ideea aceasta de a aduce un antrenor spaniol, este vorba despre Xavi. Zlatan Ibrahimović, scriu colegii de la Digi Sport, ar fi fost delegat de patronul clubului să aleagă un nou antrenor. Iar Corriere de la Sport, un cotidian extrem de credibil din cizmă, a anunțat că alesul lui Zlatan ar fi Xavi, fostul mare mijlocaș spaniol, care are însă, totuși trebuie să recunoaștem, o experiență limitată ca antrenor. Bun, ce este interesant este că acest val al antrenorilor spanioli începe ușor, ușor să se propage și să cam pună stăpânire pe fotbalul cu adevărat de performanță. Pentru că, să nu uităm, campion în Anglia este un antrenor spaniol, Arteta, să nu uităm ce a însemnat Pep, să nu uităm ce face Unai Emery la Villa, cu care reușește să câștige Europa League.
Iată că și italienii doresc să meargă pe această filozofie a fotbalului de posesie, a fotbalului care îți cam ascunde mingea, iar conform spuneam Corriere dello Sport, Milan s-ar orienta către Xavi, acest mare, mare fotbalist, dar cu ceva limite din punct de vedere al carierei de antrenor. Știți foarte bine, el a antrenat doar două echipe, Al Sadd, între iulie 2019 și noiembrie 2021 și Barcelona, noiembrie 2021, iunie 2024. Da, este totuși o performanță pentru că a reușit să câștige cu Barcelona ceva trofee, dar va schimba cu siguranță mediul, va schimba cu siguranță tot ce înseamnă stil de joc, pentru că în Italia nu este acel fotbal bazat pe posesie cum este în Spania. Doar nici în Anglia, acum dacă suntem corecți, când Pep s-a dus, toată lumea spunea că nu o să reziste pentru că acolo este pe bubuială și când a început Pep să deseneze cu jucătorii săi în fața marilor jucători britanici, a reușit să-i liniștească și să câștige atâtea și atâtea trofee. Vom vedea dacă până la urmă alesul lui Milan și a lui Zlatan va fi Xavi sau dacă italienii vor merge și ei pe aceeași rețetă pe care o vedem prin fotbal românesc, de a tot roti aceiași antrenori care au fost pe la alte și alte formații. Pentru că l-auzim pe Sarri, urmează să plece și el de la Lazio. Allegri cu siguranță nu va mai fi la Milan, probabil va fi și el la o altă formație tot din Italia. Deci există și în cizmă acest carusel al antrenorilor și acest PR pe care trebuie să-l ai, indiferent dacă faci performanță sau nu de la echipa la care vii, ești numit rapid, rapid și la altă formație. Bine, hai să ne mutăm atenția înapoi în Liga a doua de data aceasta cu o știre care ar putea să zguduie puțin Clubul Sportiv al Armatei Steaua, cel puțin la nivel de fotbal, pentru că la celelalte secții nu ar trebui să fie îngrijorare. Colegii de la Golazio scriu că Federația Română de Fotbal pregătește o mutare incredibilă care ar afecta direct Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Asta dacă nu își schimbă forma de organizare până la fluierul de start al noii ediții de Liga 2, cluburile de drept public să nu mai evolueze în play-off-ul Ligii Secunde. La startul ediției trecute a campionatului Ligii a doua, numai puțin de 9 cluburi prieteni erau de drept public și nu aveau dreptul să promoveze în prima ligă. Norocul Federației Române de Fotbal anul acesta a fost că doar 2 formații din cele 6 calificate în play-off nu au avut drept de promovare. Una pentru că este de drept public Steaua București, iar cea de-a doua pentru că nu și-a îndeplinit anumite criterii în ceea ce înseamnă manualul de licențiere. Dar stau și vă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă mai erau 3 echipe cu drept acesta de organizare public și ar fi pătruns și ele în play-off-ul Ligii Secunde. Cum s-ar fi făcut departajarea? Ei bine, din vara lui 2027 există șanse mari ca echipele de fotbal din România care sunt organizate ca societăți de drept public, așa cum este și CSEA Steaua, să nu mai aibă voie să participe în play-off-ul Ligii Secunde. Conform informațiilor celor de la Golazio, FRF va decide ca toate cluburile de drept public să nu aibă dreptul să joace în play-off-ul Ligii Secunde începând cu sezonul 2027-2028. Deci Steaua mai are timp totuși încă un sezon să-și pună la punct ideea aceasta de fie schimbarea formei de organizare, că de legea sportului cu siguranță nu se va atinge nimeni până anul viitor. Dacă regula ar fi fost activă în acest sezon, atunci CSEA Steaua mergea în play-out, iar în play-off ar fi jucat ASEA Târgu Mureș cu noul manager general Gabi Tamaș. Da, va fi interesant dacă Federația Română de Fotbal va duce la bun sfârșit acest proiect pe care, iată, îl anunță colegii de la Golazio, că ar fi în fașă și că s-ar discuta momentan în spatele ușilor deschise. Dar știți foarte bine că dacă o decizie vine de sus, imediat membrii comitetului executiv își pun ștampila pe cuvântul da și această dorință va fi introdusă în regulamentul de funcționare. 4-5 Vitolina Bencic, servește Bencic pentru primul set, este Deuce 40-40, vom vedea dacă va reuși elvețianca să închidă acest prim set. Bun, de la fotbal mergem la handbal. Corona Brașov a oficializat despărțirea de antrenorul Bogdan Burcea
scriu colegii de la GSP. Corona Brașov a oficializat despărțirea de antrenorul Bogdan Burcea, cel care a pregătit echipa în precedentele două sezoane, și

bineînțeles, aflăm și numele înlocuitorului. Este vorba despre norvegianul Bent Dahl, care va prelua formația clasată pe locul 3 în acest sezon al Ligii Florilor. Deci să înțeleg eu din această știre că rezultatele slabe au determinat conducerea brașoveană să îl pună pe liber pe domnul Bogdan Burcea. Stau și mă întreb ce decizie ar trebui să se ia la CSM București, care n-a câștigat nimic anul acesta, deși acolo știți foarte bine conducta cu fonduri pare a avea robinetul slăbit și se scurg așa fonduri din bugetul primăriei către această formație, iar la capitolul performanță mai așteptăm un sezon. Mai ales că Bistrița a reușit să-i sufle Bucureștiului ambele trofee anul acesta. Deci domnul Burcea se va odihni puțin la cei 54 de ani ai săi până când își va găsi un nou angajament, iar handbalul de la Brașov va intra într-o nouă eră norvegiană sub comanda lui Bent Dahl, 55 de ani, deci un anișor peste domnul Burcea. Bun, hai să mai discutăm puțin și despre bani, că aici este marea problemă în sportul românesc. O știre care, dacă n-ar fi reală, ar fi una de caragiale și ne-am amuzat cu toții. Situație disperată la Petrolul. Până aici nu este nimic de râs. De râs ar fi următoarea afirmație: e gata să-și vândă toate vedetele pentru a face rost de bani. Acum întrebarea mea pentru suporterii ploieșteni și nu numai: care sunt vedetele din lotul lupilor galbeni care ar putea să facă obiectul unui transfer și nu doar așa să scape de salariile lor, ci chiar să se plătească sume de bani? Colegii de la Fanatic ne dau și numele jucătorilor respectivi și acum vă întreb dacă voi ați plătit vreo sumă de bani pentru Doncmo, pentru Dumitrescu, pentru Iuri, care, scriu colegii de la Fanatic, ar fi scoși pe tarabă pentru a se face rost de o sumă de bani, astfel încât Petrolul să aibă din ce trăi, măcar până se vor vira banii din drepturile de televizare pentru noul sezon. L-auzeam pe Vivi Răchită, unul dintre oamenii cu sufletul alături de Petrolul Ploiești, spunând că există șanse foarte mari ca Petrolul să nu pornească la drum în noul sezon, care va începe, știți foarte bine, pe 18 iulie anul acesta. Da, deci Dogmo, Dumitrescu și Iuri sunt scoși la vânzare. Acestea ar fi vedetele Petrolului, dar o echipă care a scăpat de baraj doar datorită faptului că Metaloglobus, o retrogradată, s-a dus și a râs de Farul Constanța la Ovidiu, nu cred că ar putea să fie o tarabă extrem de ofertantă pentru cei care vor să se întărească pentru sezonul viitor. Pentru că să te bată oțelul în halul în care a reușit să o facă, tocmai pe Ilie Oan, atunci când pe tine te-ar da buza și aveai nevoie să bați ca să fii sigur să nu mergi la baraj, nu cred că poți fi extrem de tentant ca jucător pentru a face obiectul unui transfer. Dar în fotbal românesc se poate întâmpla orice. Bine, ne mutăm puțin și la denumiri de arene, la investiții, la recunoaștere, pentru că până la urmă să știți că este vorba despre o recunoaștere. Aflăm tot din GSP că Berceni Arena, patinoarul din sectorul 4, va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hockeyului românesc. E bine, e bine că până la urmă punem și noi numele unor arene pe baza unor performanțe făcute de oameni în domeniile respective. Pentru că Berceni Arena, sincer, când auzeam de Berceni Arena, nu mă ducea cu gândul la hockey niciodată. Așa că când aud de Doru Tureanu, parcă imediat fac conexiunea cu hockeyul și la cum arată momentul de față lucrările la Mihai Flamaropul, s-ar putea ca arena Doru Tureanu să fie cam singura din București în care s-ar mai putea practica acest sport. Un sport la care, știți foarte bine, noi cândva reprezentam ceva în competițiile internaționale. Cum de altfel se întâmpla și la rugby și acum ne bate toată lumea. Cum de altfel se întâmpla și la handbal. Ușor, ușor ne cam pierdem identitatea în sportul european, dar măcar nu-i uităm pe cei care au transpirat pentru a pune România pe harta sportului internațional. Harry Kane. Știți cine este domnul Harry Kane? Ei bine, a câștigat gheata de aur, atacantul celor de la Bayern Munich. Adevărul e că la câte bobițe a dat Harry Kane ar fi fost ciudat să câștige altcineva, dar să știți că până la urmă n-a fost ușor.
mai ales când concurezi cu Haaland, cu Mbappé. Harry Kane a câștigat gheata de aur. În acest sezon abia încheiat, nu s-au răcit încă ghetele. 36 de goluri în 31 de partide jucate în Bundesliga și a oferit și 5 pase decisive. A fost de ajuns pentru ca atacantul englez să câștige gheata de aur, reușind să acumuleze 72 de puncte în clasamentul marcatorilor. Este pentru a doua oară, scriu colegii de la Golazo, când Kane câștigă această distinție pentru cel mai bun marcator din

această cifră englezul Harry Kane. E, da, pentru cei mai experimentați, știți foarte bine că am avut și noi o gheată de aur. Până când am încercat să schimbăm, sau mai bine zis să fentăm sistemul de punctaj și europenii s-au prins și ne-au cam scos de pe harta aceasta. Bine, vă spuneam săptămâna trecută că noul președinte al Federației Române de Handball încearcă să dea o lovitură și să aducă Final Four-ul EHF Eurocup 2026 la București. Până la urmă se pare că am reușit să obținem cei 150.000 de euro necesari și vom organiza, prieteni, această competiție în România. 23-27 septembrie, turneul Final Four din EHF-ul Eurocup 2026. Da, întâi noi ne-am fi dorit să o mutăm la Cluj, dar s-a ajuns la un consens astfel încât sala polivalentă și ea greu încercată de timp, de uzură, să fie locul în care cele patru echipe, România, Norvegia, Danemarca și Ungaria, să-și dispute partidele. E bine pentru noul președinte că iată a reușit să obțină organizarea acestei competiții, începe cu dreptul un nou mandat în fruntea handbalului românesc. Și citeam săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, pe gsp.ro, un titlu: veste bună pentru FCSB și Dinamo, Arena Națională ar putea fi liberă la startul noului sezon. După vreo două zile, tot pe gsp.ro, vești proaste pentru FCSB și Dinamo. Zic, băi, fi visat eu cu veștile bune și acum sunt de fapt vești proaste? Până la urmă să aflăm că deși un concert s-a anulat, a fost bucuit un altul și Arena Națională rămâne în continuare indisponibilă pentru fotbal. Ce ziceți? Mai ales după ce am văzut barajul de Europa pe Arcul de Triunf, a părut că am fi jucat într-un acvariu față de cel mai mare stadion al țării, care este Arena Națională. Rămâne în continuare imposibil de intrat acolo, sperau să poată folosi cele două formații încă din primul sezon. Totuși, Arena Națională urmează să fie indisponibilă pentru fotbal până cel mai devreme în a doua jumătate a lunii august. Până ne întoarcem din concediu de pe litoral, până atunci nu se poate intra pe Arena Națională. Primăria Capitalei are în plan să organizeze un concert al cunoscutului rapper american Kanye West pe data de 25 iulie, scriu colegii de la GSP, informație preluată de la golazo.ro. Da, deci nu intrăm încă pe Arena Națională până după ce ne vom bifa concediile anuale. Bine, ne întoarcem la transferuri pentru că vom avea foarte multe știri cu acest subiect, deoarece s-au încheiat campionatele, încep vânzolerile pe această piață, unii se păcălesc în continuare și prelungesc contracte ale unor jucători care s-au făcut de râs în ediția precedentă, considerându-i marfă bună pentru obiectivele îndrăznețe de anul viitor. Alții încearcă totuși să aducă și sânge proaspăt și în categoria aceasta este și Ucluj. Vă spuneam mai devreme că a reușit să-l convingă pe Kubiș să rămână. Asta și pentru că această clauză de 150.000 de euro nu a fost un mare impediment, doar că rămânea ușor descoperiți după plecarea portarului Germonas și n-au stat foarte mult descoperiți pentru că șepcile roșii s-au mișcat foarte repede și au transferat un portar de Champions League, scriu colegii de la Digi Sport. Este vorba despre Neofitos Mikael, 32 de anișori, ultima dată la Pafos. Aoleu! La Pafos și la Almaty, deși ele au trecut prin Champions League, n-am putea să le numim tocmai echipe de Champions League, pentru că doar au trecut pe acolo, mai ales cei de la Almaty. Da, deci portarul cipriot a evoluat în ultima ediție, deci ca să fii numit jucător de Champions League, să fi fost pe acolo. Problema lui Neofitos Mikael este că nu prea a jucat, doar a fost în lotul echipei Pafos, care a trecut și ea prin Champions League. Vineri seara, Universitatea Cluj a anunțat oficial transferul lui Neofitos Mikael. Ardelenii au făcut o prezentare amplă a fostului portar de la Pafos, care a semnat un contract valabil pe două sezoane cu trupa din Ardeal. Crescut la Olympiacos Nicosia, afirmat la Nia Salamis.

La mis. Deci o trecem pe limba greacă. Bun, până la urmă avea nevoie Universitatea Cluj să îl înlocuiască pe Germonas, poate cel mai bun portar al Superligii în sezonul recent încheiat. Bun, mergem mai departe. Barcelona dă o lovitură importantă pe piața transferurilor și pentru suma mică de 80 de milioane de euro îl transferă pe Tony Gordon. Potrivit jurnalistului Ben Jacobs, cele două cluburi s-au înțeles în privința sumei fixe care se ridică la 70 de milioane de pounds, adică 80 de milioane de euro. Schimbă mediul, schimbă echipa, pleacă din regat, merge în Primera División să-i alerge pe fundașii adverși Anthony Gordon, jucătorul lui Newcastle United. Bine, bine, bine, bine. De la sume fabuloase mergem la mărunții și aflăm o veste care pare că devine una de deja vu. CFR Cluj blocată de FIFA în perioada de mercato, iarăși n-are voie să facă transferuri gruparea de pe Dr. Constantin Rădulescu, dar în această știre mai intră o contracandidată, sau mai bine zis o soră, e vorba de steluța MAPN-ului. Steaua a primit interdicție la transferuri. Ce ați avut, fraților, cu Steaua? De ce v-a deranjat Steaua să-i blocați transferurile tocmai acum când se lucrează la dosarul de promovare? Situația ardeleniului este una complicată înaintea noului sezon. În portalul oficial FIFA, dedicat cluburilor sancționate cu interdicție la transferuri, a apărut și numele CFR-ului scris cu vișiniu acolo, chiar de mai multe ori. Asta pentru că sunt foarte multe litigii sosite pe adresa FIFA din cauza neplății unor jucători care au trecut prin curtea clujenilor. Și Steaua, când am citit și de Steaua, zic, nu se poate, care o fi Steaua, fi făcut o confuzie și au pus altă echipă în locul Stelei? Ei bine, nu, pe lista FIFA apare și CSA Steaua București, clubul din Liga 2 are o interdicție la transferuri intrate în vigoare pe data de 20 mai. Da, acum să vedem până la urmă despre ce sumă este vorba, pentru că dacă este o sumă foarte mică, cred eu că dacă s-ar rezolva cu promovarea, s-ar stinge și acest litigiu. Bun, mergem mai departe în curtea lui Dinamo și aflăm că din sezonul următor Dinamo va avea cel mai frumos echipament din lume, pentru că începând cu sezonul 2025-2026, Dinamo a revenit la colaborarea cu Puma, brand care a mai echipat clubul în perioada marilor performanțe din anii 80, inclusiv la celebra semifinală de Cupa Campionilor Europeni disputată împotriva cormoranilor de la Liverpool. Acum dacă ar veni și performanța odată cu hainele, ce bine ar fi, că până la urmă știți cum se spune, nu haina îl face pe om. Cred că și la Dinamo, nu echipamentul ar face pe Dinamo să joace cum juca în anii 80. Cred totuși că e nevoie de bănișori, iar Andrei Nicolescu a declarat pentru colegii de la DigiSport în emisiunea lui Radu Naum că vor veni 6 jucători. Bine, domnul Nicolescu tot promite că vin, dar n-au mai venit și acest lucru s-a văzut și în barajul acesta european, care a arătat ca o partidă de baraj de Liga 2 spre Liga 3, unde Dinamo, în afara acestei posesii de tip somnifer care i-a adormit până și pe proprii jucători, a arătat că este o echipă care are ceva lipsuri împotriva locului 8 din play-out, să nu uităm acest lucru. Noile echipamente sunt superbe, mă bucur foarte mult de colaborarea cu Puma, spun conducătorii celor de la Dinamo. Atenție ce siglă puneți, că iar intră suporterii minutul 10 și s-ar putea să nu fie foarte bine acest lucru. Bun, hai să ne mutăm atenția un pic și spre fotbalul mic, pentru că și aici au fost alegeri, tot cu scandal, tot Ilie Drăgan, tot pierzător, pentru că noul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București este arbitrul în activitate, Marcel Bârsan, care n-a avut niciun fel de emoție în fața gălăgiosului Ilie Drăgan. Săracul Ilie Drăgan tot încearcă să intre, să conteste, să... Nu reușește, domnule, să convingă pe nimeni că ar putea să fie și domnia sau un bun conducător. Mulțumesc din suflet pentru încredere, spune domnul Marcel Bârsan. Promit să nu vă dezamăgesc, am toate intențiile bune. Veți vedea că mă voi ține de promisiuni, vom dialoga și vom face totul transparent.
Apelez la dumneavoastră să fiți eficienți. Îmi doresc să-mi duc la bun sfârșit ideile și proiectele mele, a spus centralul bucureștean aflat încă în activitate. Să-i urăm succes domnului Marcel Bârsan, pentru că am mai auzit astfel de declarații și la președinția Federației Române de Handbal, după ce a câștigat domnul Din, aceeași transparență, aceeași dorință de parteneriat, iar ușor, ușor zidurile groase s-au ridicat în jurul Federației Române de Handbal. Nu mai este cazul, pentru că la MFB este o federație mai micuță, este doar Bucureștiul implicat, dar sperăm ca domnul Marcel Bârsan să fie transparent, nu cum este Comisia Centrală a Arbitrilor, din a cărui corp face parte și domnia sa. Bine, vă mai aduceți aminte de Girona, prieteni, echipa care ne dădea pe spate pe toți mergând în Champions League? Ei bine, între timp a retrogradat și Michel Sanchez, antrenorul de 50 de ani care a condus Girona în 2024, în anul de Champions League, a părăsit clubul după ce a dus-o în secunda divizion. Da, să știți că nu stă foarte mult pe bară, pentru că, scriu colegii de la GSP, ar fi în atenția celor de la Ajax. Ia uzi, ce a ajuns și Ajax să ia antrenor care retrogradează? Nu mai fi având la ei la Academie niciun nume, niciun De Haag, nimic să îl ridice, a ajuns să ia antrenor care retrogradează? Da, da. El totuși, antrenorul acesta, Michel Sanchez, a venit într-un moment în care Girona era în Liga 2. A reușit să o promoveze, după care a reușit performanța fabuloasă, mergând în Champions League. Ce s-o fi întâmplat acolo, fi pe modelul Wolfsburg, ca după ce reușești o performanță foarte mare să-ți pierzi un pic reperele și să o iei pe tobogan în jos către secunda divizion. Vedem cât rezistă în secunda Girona și cât de repede va reveni. Rămânem la înlocuiri de antrenor, una din Ligue 1, aflăm că Lille, după ce a pierdut finala cupei împotriva lui Lens, a despărțit de Bruno Genesio. Și pe cine credeți aduce? L-aduce pe Davide Angelotti, asistentul selecționerului Braziliei. Dat afară de Botafogo, da? Dacă vă mai aduceți aminte, este o știre pe care noi am dat-o aici în cadrul emisiunii noastre. Davide va lucra în Hexagon după ce a petrecut 5 luni și 33 de zile în Brazil. Fostul asistent al lui Real Madrid, Bayern Munich, Napoli și Everton îi va succeda oficial lui Bruno Genesio, care a părăsit echipa de pe Stade Pierre Moreau la începutul săptămânii, în urma expirării contractului său. Vedeți cât de ușor pot găsi unii contracte? Ești dat afară de Botafogo, nu demonstrezi nimic, 36 de ani și ori mergi la Lille. În Liga, un campionat extrem, extrem de greu de gestionat de orice antrenor cu experiență, nu doar de un tânăr aflat pe drumul acesta al dezvoltării profesionale. Până la urmă vom vedea ce se va întâmpla, nu punem etichetă dinainte, dar când ești dat afară de Botafogo, ți se aprind anumite beculețe în ceea ce înseamnă parcursul tău ulterior. Bun, tot la antrenor rămânem, de data aceasta în curtea Federației Române de Fotbal aflăm că pleacă, domne, pleacă antrenorul FRF și preia o echipă de club, este știrea. Mă gândeam, ceva, a plecat Gică Hagi, nici bine n-a venit, se întoarce la Faru să o scape de retrogradare? Nu, este vorba totuși despre Adrian Dulcea, selecționerul care a condus naționala U19, bineînțeles, face și el un pas în drumul acesta al antrenoratului unor echipe de club, nu se duce la vreo una strălucită, merge la Slatina pentru a face pereche cu Viorel Feferea în tentativa anuală a slătinenilor de a nu retrograda. Acum chiar așa ușor să pleci de la federație, domnul Dulcea, și să te duci să te bazi mereu la retrogradare în Liga a doua cu Slatina? Da, este interesant de ce un antrenor pleacă din structurile federare să meargă în această morciră a Ligii a doua la echipele care nu-și propun nimic. N-am nimic cu echipele de Liga a doua care ajung într-un drum intermediar pe acolo, dar echipe ca Slatina care nu-și propun nimic, ce ar trebui să facă domnul Dulcea să ridice această performanță și această echipă, astfel încât din tentativa domniei sale de a fi antrenor de Liga a doua să urce la un nivel superior.
Îl vom urmări la Metropola TV și Sport Total FM în fiecare sâmbătă, prieteni, începând din 1 august, pentru că Liga a doua se anunță una spectaculoasă, iar

Așa cum știți, Robert Gheorghe și Ionelu Țan sunt gazdele dumneavoastră atunci când vine vorba de fotbalul Ligii Secunde pe canalul Metropola TV. Antrenori plecați, să știți că nu ne îndepărtăm, mai avem două nume importante. Până la urmă, mariajul dintre Arne Slot și Liverpool s-a finalizat cu un divorț. Liverpool l-a demis oficial pe antrenorul Arne Slot. Devenind persoana non grata pe Anfield, jucătorii nu-l mai voiau pe modelul Șep și Oișca, suporterii nu-l mai voiau pe modelul tuturor suporterilor care vor să câștige în fiecare an câte ceva. Până la urmă, Arne Slot a fost demis. Asta deși în primul an reușise să câștige Premier League. Vedeți că nu mai există răbdare nici măcar în regat, acolo unde toată lumea mergea pe ideea aceasta de a fi un manager general ca Alex Ferguson, adică să stai vreo 15 ani la o echipă, de unde ai luat titlul dacă anul viitor nu l-ai luat, la revedere. Ești dat afară că nu mai joci nimic. Pleacă Arne Slot, să vedem. Lumea spune că ar veni Andoni Iraola, fostul manager al lui Bournemouth, dar eu am totuși unele rețineri în ceea ce înseamnă această numire. Hai să discutăm despre libertate pentru antrenori români, pentru că avem o știre care pe mine sincer m-a șocat, nici arabii nu mai știu fotbal. Cosmin Olăroiu pus pe liber, știrea dată de GSP. Mulțumim pentru eforturile depuse. Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite. Decizia de încetare a colaborării a aparținut federației care a hotărât să renunțe la serviciile tehnicianului român. Instalat pe banca tehnică în aprilie 2025, ce abia a făcut un anișor, Oli a primit credit total din partea șeicilor pentru a îndeplini marele obiectiv, ratat, știți foarte bine, calificarea la Mondialul din această vară, și, până la urmă, conducătorii Emiratelor Arabe Unite s-au decis să îl pună pe liber pe Oli al nostru, după ce în cele 13 meciuri oficiale a reușit 4 victorii, 5 remize și 4 eșecuri. A avut și ghinion Oli până la urmă, a fost la un punct să califice această națională, care nu este vreo Brazilie să meargă ediție de ediție la Mondial. Avea nevoie să facă un egal cu Oman, dacă nu greșesc, a pierdut meciul respectiv și de acolo i s-a tras antrenorului nostru. Revenit în țară la evenimentul fantastic, care din punctul meu de vedere a fost o palmă pe care suporterii români ar trebui să o primească, n-ai voie să te duci 1833 de oameni la un eveniment atât de important și să ai asemenea fotbaliști în fața ta și să nu vrei să-i vezi. A revenit în țară Oli alături de Răzvan Lucescu, cei doi au stat pe băncile celor două formații ca o reeditare a celebrului meci din urmă cu 20 de ani. Întrebat fiind Oli dacă se vede în continuare antrenor și în fotbal românesc, a spus cu o doză de mister, niciodată să nu spui niciodată. Problema e că unde să vină Oli? Să vină la CFR Cluj, unde tocmai s-a pus lacătul pe transferuri? Unde să vină un antrenor de teapa lui Oli, deși fotbal românesc cred eu că ar avea mare nevoie de experiența lui? Bine, hai să discutăm puțin și despre escaladarea muntelui Everest, pentru că Tyler Andrews, la 36 de ani ai săi, a escaladat muntele Everest în 9 ore și 55 de minute, reușind să stabilească un nou record pentru cea mai rapidă ascensiune a celui mai înalt vârf din lume. Voi vă dați seama? Deci unii oameni care escaladează patul în fiecare zi în dorința aceasta de a lenevi, în timp ce Tyler Andrews, într-o zi normală, în doar 9 ore și 55 de minute, a urcat 8.849 de metri pe celebru munte Everest. Joi s-a întâmplat în nenorocirea aceasta, în timp ce alții se odihneau, da, cu probabil niște hamei lângă, acest tinerel de doar 36 de ani și-a luat inima în din și a zis: ce aș putea să fac, fraților, într-o zi de joi? Ia stai că mă duc eu și escaladez muntele Everest în doar 9 ore și 55 de minute și intru din nou în cartea recordurilor. Tare! Tare de tot! Hai să vedem ce transferuri se mai fac și în handbalul românesc, pentru că nu este liber la transferuri din străinătate. Aducem cât se poate aduce. Umplem handbalul românesc de jucătoare străine. Nu le contest calitatea, dar ce facem cu ai noștri? Vine ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca puncte, puncte, puneți dumneavoastră. Slatina, iarăși o forță în handbalul românesc, a anunțat transferul portarului Sakura Kametani, portar japonez de 39 de ani. Am înțeles.

Deci este o tânără speranță internațională japoneză legitimată în acest sezon la Mjölde, în Norvegia, vine la Slatina, cu titlul de transfer răsunător în Liga Florilor. Slatina locul 6, deci este strategia pe anul viitor. Dulcea vine la fotbal la Slatina. Iată că și la handbal, pe un bine meritat loc 6, Slatina se gândește la viitorul handbalului românesc și aduce o tânără jucătoare de 39 de ani, Sakura Kametani, pentru a schimba mentalitatea handbalistică la nivelul județului. Repet, nu pun la îndoială valoarea acestor jucători / jucătoare care vin în handbalul românesc, dar întrebarea mea e ce facem cu ai noștri, ce facem cu fetele noastre, cu junioarele? Poate nou președinte să facă ceva, dar cine poate să se interpună, sau mai bine zis, cine poate să intervină în politica aceasta a cluburilor din România de a miza excesiv pe jucători sau jucătoare din străinătate? Pentru că de la băieți, de la fete ne mutăm la băieți. Dinamo a anunțat al 6-lea transfer al pauzei competiționale, un handbalist brazilian de 29 de ani. CS Dinamo București a anunțat al 6-lea transfer din această pauză competițională. Este vorba despre Vinicius Angel Lima de Carvalho, 26 de ani, un handbalist brazilian care a jucat ultimele două sezoane în prima Liga Franței la Chartres. Dacă pronunția mea este corectă, nu m-am împăcat niciodată, vă mărturisesc cinstit, cu limba franceză. Doar că și Dinamo la fel, numai jucători din străinătate. Aștept și eu când deschid o știre să văd. Dinamo mizează pe tânărul Popescu, Dinamo mizează pe tânăra Emanuela sau Slatina aduce speranța handbalului românesc. Nu vezi, fraților, o astfel de știre. Nu vezi, pe onoarea mea, nu vezi. Bun venit, Vinicius Angel Lima de Carvalho. Asta am înțeles. Vreau să văd bun venit Andrei Popescu, Andrei Teodorescu, Andrei nu știu cum. Bun venit, îți urăm succes să ajungi cu România la mondiale. Nu mai suport, nu mai suport. Dar să știți că între timp, deși m-am aprins aici, Bencic a reușit să ia primul set în fața Elinei Svitolina, 4-6, iar în setul 2, așa cum se întâmplă, ca așa e în tenis vorba lui Tomiță Caragiu, Svitolina dă o replică fabuloasă, are 4-1 și serviciu, să facă 5-1, 40-15, nu, Bencic servește, pardon, iar scorul este 4-1 pentru Svitolina, deci s-ar putea să avem set decisiv aici în această partidă, set decisiv pe care îl veți vedea în minutele următoare pe Eurosport și dacă îl prinde și Sile de la ora 16, vă invit să rămâneți alături de el pentru că mă uit aici pe țintarul lui și are niște știri, fraților, spectaculoase. Deci de la ora 16 Liga de Weekend și bineînțeles spectacolul aici în Casa Sportului Românesc va continua cu prietenul și colegul nostru Sile. Vă invit călduros să rămâneți pe frecvența Sport Total FM, mai ales că conform previziunilor meteorologice se anunță o după-amiază cu descărcări electronice și electrice. Da, nu știu ce să zic, aveam și eu niște gânduri să merg să servesc sau să cumpără o mică înghețată de pe Victorii, dar nu mai plec, că s-ar putea să mă prindă vreo răpăială pe acolo. Așadar, voi rămâne și eu, ca și dumneavoastră, pe 105.8, dacă sunteți în capitală, să-l ascultăm pe prietenul și colegul nostru Sile. Bun, mai avem ceva știri. Dacă toate sporturile Clubului Sportiv al Armatei Steaua au intrat la apă, să știți că un sport plutește și care ar putea să fie, dacă nu tot cel care se desfășoară în apă, este vorba despre polo. Pentru că Steaua, scriu colegii de la DigiSport, este campioana României, al 21-lea titlu după meciul de la Oradea. 10-9, victoria militarilor, așa cum erau alintați pe vremuri sportivii care făceau performanță în culorile roșii-albastre. Militarii au reușit să câștige 10-9 în deplasare împotriva campioanei CSM Oradea în meciul al 5-lea, decisiv, scriu colegii de la Digi, în finala Superligii Naționale. Steaua, așadar, câștigă al 21-lea titlu național din palmares. Suntem finaliști! Campionatul este la București! Steaua câștigă din nou la Polo 21 de astfel de trofee pentru militari. Adevăr că la câtă suferință este în Clubul Armatei, cu popota închisă, cu buget tăiat, este așa ca o rază de speranță că Steaua, la nivel
acesta al performanței în

încă mai pâlpuie. La handbal a promovat în prima ligă la băieți. La fotbal nu se știe nimic. Antrenorul Oprița spune că mai are contract până la 30 iunie și că nu l-a sunat nimeni. Nu m-a sunat nimeni, dar nici să nu mă sune, cum zicea Gică Hagi, dar nici să nu mă sune că nu mai mă duc. E, Oprița pare că e cam frică să iasă din zona lui de confort, deși la începutul conflictului cu Talpan era mai vehement și spunea că abia așteaptă să se termine campionatul să plece. Acum și-a mai înmuiat puțin discurs și a spus că dacă mă caută și dacă se dorește ceva serios, eu să știți că aș mai putea rămâne. Momentan nu l-a căutat nimeni, dar mai este o lună de zile, pentru că luna mai are 31, luna iunie 30, deci de mâine începând, cei care sunt interesați ca Daniel Oprița, antrenorul care a reușit cele mai bune performanțe la Steaua, la secția de fotbal să rămână, trebuie să-l contacteze pe antrenor. Bun, am avut în continuare suspans, fotbal românesc cel mare s-a cam terminat, dar mai avem aici pe acolo puțin suspans. Barajele pentru promovarea în Liga a doua s-au desfășurat ieri. Am avut o partidă spectaculoasă la întâlnirea Popești Leordeni cu Șoimi Gura Humorului, 3-2 pentru gazde. Iar partida de la Lupeni, pe care oarecum o anticipam echilibrată în discuția de ieri cu Ionel Luțan, n-a avut istoric. Minerul a cedat la scor de neprezentare în fața Unirii Alba Iulia 3-0. Așadar, săptămâna viitoare, prieteni, pe stadionul Intergaz din Popești de Ordeni, finala pentru cel de-al cincilea loc al Ligii Secunde între Popești de Ordeni și CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă 6 iunie, de la ora 17:30, dacă doriți să mergeți să vedeți cum arată un baraj de promovare la nivelul Ligii Secunde. Până atunci însă, mai avem două echipe care își dau corijența în această ultimă etapă a sesiunii. Diseară, la Ovidiu, fosta campioană a României, aflată cu un pas în Liga a doua, încearcă să o țină acolo pe Chindia după acel spectaculos 3-3 de săptămâna trecută de pe Estadio Municipal Eugen Popescu din Târgoviște. Iar mâine, ați putea fi surprins sau nu, se anunță o afluență de public spectaculoasă pe stadionul Anghel Iordănescu în tentativa voluntariului de a repune Sibiul lui Dorin Munteanu. Hermannstadt vine la adăpostul unui avantaj extrem de firav, acel 3-2 de săptămâna trecută obținut în fața elevilor lui Florin Pârvu. Deci mai avem 3 baraje, aflăm diseară echipa care rămâne sau promovează în Liga 1, vedem, fie Farul, fie Chindia. Mâine aflăm dacă Sibiul rămâne în Liga 1 sau voluntariu revine după 2 ani de griji și de suferințe la nivelul Ligii Secunde. Iar peste o săptămână, sâmbătă, pe 6 iunie de la 17:30, aflăm care este a cincea echipă care va promova la nivelul Ligii Secunde și care va fi, bineînțeles, în fiecare sâmbătă pe Metropola TV și pe Sport Total FM. 15:30, au expirat cele 60 de minute alocate emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc ca de fiecare dată că vă faceți timp să rămâneți în Casa Sportului Românesc. Vă invit să nu schimbați frecvența. Aveți 30 de minute să serviți ceva, să vă răcoriți, să vă oxigenați și să reveniți începând cu orele 16, pentru că vă așteaptă colegul nostru Sile cu Liga de Weekend. Mâine dimineață, execuțiile matinale vor deschide ziua, iar de fiecare dată ultimul fluier, cel final, îi aparține lui Narcis Dejan de luni până vineri. Până data viitoare, prieteni, rămâneți așadar alături de Sport Total FM. Eu am fost Ionuț Florea. Nu uitați, sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne face campion. Aveți grijă de voi, toate cele bune!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Liga de Weekend, dragilor. Sper că v-ați prins în urmă cu vreo 10 minute, cred, că urma microfon și după dinamicitatea pieselor, că am înghesuit niște Eurodance, după care ultimele două piese nu au fost întâmplătoare, să știți. Întâi, coloana sonoră de la A Fistful of Dollars, adică pentru un pumn de dolari, unul dintre westernurile spaghetti care făceau deliciul anilor 60, avându-l ca personaj principal pe Clint Eastwood, sub în regia lui Sergio Leone. Clint Eastwood, a cărui zi aniversară este astăzi, s-a născut la data de 31 mai 1930, dragilor. Clint Eastwood împlinește astăzi, va să zică, 96 de ani. A prins inclusiv cel de-al doilea război mondial, a luptat în războiul din Coreea, a prins

războiul din Vietnam, a prins războiul rece, a prins într-o viață de om, ce să, prima aselenizare cu puțin noroc poate prinde și pe a doua, mulți spun că pe cea reală. În fine, o să discutăm despre Clint Eastwood mai încolo, un pic la rubrica trecutul astăzi, pentru că mai avem aniversari, mai avem evenimente importante care s-au petrecut de-a lungul timpului în istoria omenirii, la o dată de sfârșit de mai, ultima zi a primăverii calendaristice. De asemenea, ultima piesă de Adinaur, sper că ați recunoscut-o, cel puțin cei din generația mea, cei mai săriți de 40, așa, spre 50 încolo, a fost așa un preambul la ziua copiilor, ziua copilului pe care o vom sărbători mâine. O să fiu și mâine la microfon, mai băgăm muzică din astea, din asta a fost, și o să mai băgăm și astăzi pe parcursul emisiunii. A fost genericul compus de Emil Ghindroveanu, am văzut, și cântat de corul de copii al fostului Palat al Pionierilor, înregistrată piesa la sfârșitul anilor 70, în 79, dacă nu mă înșel, și era genericul de la celebra emisiune Lumea Copiilor de pe vremea lui Ceaușescu. Am prins-o și eu, cel puțin în perioada anilor 80, uite, și-a adus aminte de ea, inclusiv de unul Dan Ciupea, ne scrie din Lambal. Era emisiunea asta pe timpul cât era o știa nepoțica mea, Maria, care are, n-a apucat de nepoțica mea, care are 6 ani. Am crescut cu filmul Veronica și altele, dumneavoastră, da. Dar după Revoluție, noi am apucat în anii 80. Știam mai degrabă, am mai difuzat eu la radio de mai multe ori aici, știam mai degrabă genericul de la desene animate de la televiziunea bulgărească, pentru că în mărinimia lui față de șoimii patriei, de copii, de pionieri, de tot ce însemna tineretul, viitorul țării, ne tăiaseră și desenele animate de seara. Începea programul TV la ora 20 la un moment dat, direct, abrupt, cu telejurnalul, nu mai. Și ne uitam pe bulgari, că la aia începea la 7 și la 7 fără 10, de fapt, băgau lecănoși de ța, dacă mai țineți minte. Era, o să pun un pic mai târziu pentru nostalgicii din sudul țării, zona Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cei care reușeau să prindă televiziunea bulgară. Învățasem genericul din afară, de la televiziunea bulgară, nu numai campionatul de fotbal. Începe pusem să înțelegem bulgărește, deși n-au nicio legătură limbile între ele, a noastră cu a lor, tuturor occidentalilor, cărora le-am spus de-a lungul timpului, din 90 încoace, de când am început să ies prin străinătate în Occident, și le explicam tuturor pe rând că în afara fraților noștri moldoveni de peste Prut, noi nu ne asemănăm la limbă, nu ne înțelegem sub nicio formă cu niciuna dintre țările din jur. Toți spuneau că nu e adevărat, că mâncăm rahat, că vrem să ne dăm occidentali, că vrem să intrăm în mai repede în vest și că de-aia ne dezicem de vecinii noștri din jur. Și încercam să, băi fraților, noi în afara de Moldova și Marea Neagră n-avem nicio treabă cu limba. Mergem la bulgari și vorbim gimnastică. La unguri ce să mai zic? Na, ungurii și grecii au limbile europene care nu seamănă niciuna cu alta și niciuna dintre ele cu niciuna dintre celelalte limbi de pe continent. N-au absolut nicio treabă. Ungurii Nexam cu Uniunea Sovietică, nu mai zic, că așa era atunci, actuala Ucraina, cu sârbii, la fel ca în cazul bulgarilor sau Uniunii Sovietice, că erau aproximativ la... Nu aveam nicio treabă, nu ne înțelegeam cu nimeni. Bine, cu excepția locuitorilor din zona graniței, care automat aveau și minorități de la țara respectivă, de lângă graniță. Aveam și noi, românii, partea cealaltă, aia se înțelegeau normal. Dar mă refer cei de aici, București, bucureștenii, de exemplu, sau din centrul țării, cel mai din centrul țării, Brașov, Sibiu, aia erau cei mai oropsiți, aia nu prindeau nimic din canalele, posturile străine din jur,
din jurul țării, că erau înconjurate.

ați de munți. Erau puși chiar în mijloc, broiajul era broiaj și nu știau nimic, săracii. Erau rupți de realitate. Dar nu reușeam. Și învățasem lecănoși de ța. Aia cu asam, sâncio, îi dau vorița. Da, vicaja, lecănoși de cița. Ce de nove, ce vom vremeze să vremeze să... Mă amintiți și voi. Adică e timpul de culcare. Că dacă stai să te gândești, avem totuși multe elemente comune cu limbile slave. Nu suntem chiar 100% latin, dar rădăcinile limbii noastre n-au nicio treabă cu cele din jurul nostru. Bun, ia să vedem ce mesaj ați început deja să ne scrieți la numărul la care vă invit de fiecare dată să corespondăm în scris. Pe WhatsApp la 0773301058, vă reamintesc că puteți să și telefonați la 0773301059 și 0773301058. Astăzi vă previn că nu l-avem pe Mihai Rusu, din păcate, din Germania. Are niște treabă în țară, a ajuns, am înțeles, de la Narcis azi dimineață la București sau unde avea treabă, pe la Cluj, habar n-am. În orice caz nu e disponibil în seara asta pentru obișnuita corespondență de la München, așa că o să avem destul timp să vorbim. Evident, după ce să vă citesc titlurile cele mai importante ale zilei. Și o să avem la un moment dat un interviu telefonic cu unul dintre președinții federațiilor din România, care au foarte multă treabă în perioada asta și care, spre deosebire de multe alte sporturi de echipă la care nu reușim să facem cam nimic, spre zero, nu doar mare brânză, președintele federației de echipă, federații respective care reprezintă un sport de echipă, organizează chiar în premieră un turneu continental, un fel de echivalent al, nu știu cum să-i spun, al Ligii Națiunilor la fotbal, va avea loc la București. O să aflați despre ce sport de echipă este vorba un pic mai târziu. Iar să vedem ce ne mai scrie ascultătorii, ci că avem încă într-o lună de program de TV, ca și timp cât stau acum adolescenții pe zi pe telefon. Sau, da, corect. Noi aveam destine, am ajuns să le aveam 5 minute sâmbătă, 5 minute duminica de desene animate. În rest, Dumnezeu cu mila. Sănătate, ura și la gar. Te mai zice domnul Dan Ciupea, în 86 am cumpărat un TV Sirius, apoi prindeam Bulgarii 1 și 2 și un post rusesc. Păi era stare, era de la pe integrate, știu, am avut și eu primul, a fost Nagov și pe urmă am avut parcă un diamant, dar nu mai sunt sigur, și după, în 86 a reușit tata cu aprobare și cu multe pile, l-am cumpărat televizor color românesc, El Crom, v-am mai zis eu, că la ăla am văzut finala Cupei Campionilor Europeni, la 7 mai, în 86, între Steaua și Sevilla, am umplut curtea de musafiri, toată lumea, toată jumătate de stradă a venit să vadă color meciul Stelei atunci. Da, știu, maghiara seamănă cu finlandeza, e în familia limbilor fino-ugrice, cel puțin așa mi-amintesc că am învățat la școală. Bine, am înțeles că seamănă doar ca rezonanță, că de fapt a foarte puține cuvinte comune, nu știu, dar și eu am fost șocat pentru că mă mai uitam înainte, dacă mai țineți minte, la începuturile televiziunilor de sport, ale DigiSport, la noi, pe canalul al treilea, parcă, era o emisiune finlandeză prezentată de fostul pilot de raliuri și de, mă rog, înainte de asta, de Formula 1, de Mika Salo. Era o emisiune cu un concurs din astea de mașini tunate din Finlanda. Era vorbită în finlandeză toată emisiunea cap-coadă. Și țin minte, când am văzut-o prima oară, mi s-a părut că sună ungurește și pe urmă am văzut că era, de fapt, finlandeză. Dar era Mika Salo, nu Hakkinen. Era foarte mișto emisiunea, într-adevăr. Știți că finlandezii sunt extrem de pasionați de sporturile cu motor. Sporturile de iarnă, evident, foarte tari la alea, patina, schi, tot ce înseamnă asta, sărituri de la trambulină, dar în special tot ce înseamnă sporturi cu motor. La motociclism pe două roți mai subțire, dar la auto, orice, piloți de raliuri, cei mai mulți, cred că din istorie, sunt finlandezi. Piloți de Formula 1, au avut campion mondial o grămadă. Că tot am vorbit adineori de Hakkinen. Deci, nu, la așa ceva

0: se zice că finlandezii sunt născuți cu cheia franceză în mână și cu sunt murdari de vaselină de mașini tot timpul. Că șuruboresc, au și iernile alea lungi și clima aia nenorocită. Nu prea au ce să facă foarte multe în plus. Și că pe Bulgaria am văzut și mondialul din 86, recitalul Maradona. Da, păi normal, și eu după aia tot. Dar eram prea mic atunci, recunosc că nu eram foarte tentat de fotbal. Până la 10 ani, destul de târziu am început să aprins așa microbismul la mine. Na. Așa mă, uite, bravo, mulțumesc pentru siglă. Uite, Viritaiat, ceva de genul ăsta se numea emisiunea. Produsă de Tomi Tuominen, Mika Salo și Virit Jayat în 2011 era, da, și tipa era și se pricepea, ai văzut cum pilota, fai de capul meu, cum călca două pedale deodată cu pantofia, purta toată și pantofi cu toc, platforme din alea. Și tipul ăla slab, într-adevăr, care era tare pe mecanică. Era mișto emisiunile alea, că veneau finlandezi ăștia de rând, care își tunau mașini în propriul garaj și le aduceau lui Mika Salo să dea cât un tur de circuit cu ele și să se pronunțe. Dacă i-a plăcut, dacă îi place cum trage, dacă frânele sunt ok, ce mai trebuie îmbunătățit. Nu uităm, nu de Sorana, cum să uităm? Păi dar pline toate paginile de sport de la noi sunt pentru prima oară mă bucur și eu, Doamne ajută, și îmi fac o cruce largă așa să văd cât mai des chestiuni de genul ăsta, deși știu că e imposibil și asta e doar o conjunctură favorabilă, să văd cât mai des ca în ziua de astăzi deschizând toate paginile site-urilor sportive din România și să văd că din primele 10 știri, 4-5 sunt cu alte sporturi în afara fotbalului. Cum e cazul astăzi cu Sorana. Deși avem și astăzi, avem meciul de baraj dintre Chindia și Farul Constanța, se întâmplă câte ceva. Uite, am văzut la Onești festivitățile pentru zilele Nadia Comăneci, avem foarte mult să scrie în presa internațională, o grămadă de amănunte despre victoria de astăzi a Soranei Cârstea, care s-a calificat în sferturi la Roland Garros, o să vorbim imediat, o să vă spun cum a fost meciul, câți bani a câștigat, care va fi următoarea adversară. O să vorbim despre parada lui Paris Saint-Germain din această seară, că tot ne scria domnul Dan Ciupea mai devreme că o să se plimbe urecheata pe Champs-Élysées. Într-adevăr, vi s-a îndeplinit visul. Să vedem Tour Eiffel a prins iar în roșu, alb, albastru, cum vorbeam și cu Viorel al Arterii și cu conturul Cupei Campionilor a făcut din leduri din alea aurii pe simbolul orașului luminilor. Despre președintele ANS, care a făcut astăzi un anunț uriaș la sărbătoarea Nadiei Comăneci, guvernul a aprobat deja cea mai importantă investiție și care va fi legată de numele Nadiei Comăneci. O să aflați despre ce este vorba, tot așa, stând lângă noi. Din fotbalul românesc, evident, nu lipsesc bârfele, transferurile. Uite, o veste bună pentru olteni, pentru campionii României și câștigătorii cupei totodată. Juan Bauza se întoarce în România după ce nu a fost cumpărat de Atletico Nacional din Columbia, la care a jucat împrumutat în sezonul trecut de la FCU Craiova. De asemenea, ce o să mai... Da, o să fac avancronica pe larga meciului Farul Chindia, care va începe după terminarea emisiunii noastre, din păcate, în jurul lor, adică la ora 20-30 de minute și pe urmă rubrica Trecutul Astăzi. Hai să răspundem la un prim telefon. Bună seara!
1: Bună ziua, domnule Vasile!
0: Bună ziua, de fapt, m-am dezobișnuit. Liga de weekend, cât am mai făcut eu până acum, din pica mereu pe întuneric. Ultima oară, na, era totuși tot zi. Da, mă obișnuiesc greu.
1: Da.
0: Ia spuneți.
1: Eu am și un subiect să vă întreb. Cum, cu la ce fel, cum zice, aveți colegul din dumneavoastră la ora 16:30, că s-a descoperit niște datorii și le-a blocat și transferurile și, și venirile. Azi la 16:05 subiectul, am zis la colegul dinaintea dumneavoastră.

0: Da, că avea datoriile blocate din cauza unei neplăți, adică astăzi, din câte știu, era ultima zi în care puteau achita datoriile respective, dacă nu aveau blocate transferurile. Nu știu, ori fi plătit astăzi, mă gândesc, o fi o limită. Astăzi știu că era termenul limită, ultima zi. Poate ori fi făcut rost de undeva, că nu era vorba de o sumă mare.
1: Deci eu vreau să vă mai... Eu cred că toată chestia asta, e mai mult politic. Când a venit domnul Burlan la conducere în primul an, tot așa i-a dat pe locul 16 sau 18 cât i-a dat și a luat campionatul la în fața lui PSB cu 7-8 puncte. Dacă vă mai aduceți aminte...
0: Da, știu, dar nu mai mi-amintesc chiar fiecare an în parte și cine era președinte și cum. Încerc să mă păcălesc singur și să mă gândesc că meciurile se câștigă pe teren, în cel mai rău caz cu influența arbitrajelor. Dar mă țin departe de chestiunile astea cu interesul politic. Dacă mă încarc mintea și cu astea fără să am dovezi, mai ales că dumneavoastră ca ascultător aveți libertatea față de noi de a vă exprima punctul de vedere, că trăim într-o țară unde libertatea de exprimare e, Doamne ajută, cât de cât, adică cât de cât, e chiar permisă. Nu poți să faci chiar ce vrei, dar poți să spui ce vrei. La noi nu e chiar așa. Noi, ca jurnaliști, fiind supuși unui alt regim juridic, trebuie să venim cu niște dovezi, altfel ne putem trezi dați în judecată. Bine, de fapt și civilii, ați văzut că dacă vă exprimați, de exemplu, părerea pe rețelele de socializare și defăimați o instituție sau ceva, plătiți amendă. Și la noi la fel, nu? La noi e mai grav, adică eu dacă mă apuc acum să spun că există conexiuni politice și nu vin cu o dovadă, îmi iau amendă de la CNR, închide postul, na, Doamne ferește. Deci de-aia încerc să mă țin departe de realitățile, de chestiile astea, care poate sunt realități, dar nu am dovezi.
1: Da, nu știu, n-aș avea dovezi, dar de ce aceeași peste aproape la 13 ani tot la același club?
0: Nu știu, sincer să vă spun, noi toți suntem subiectivi, cei care sunt susținători ai unei anumite grupări. Pe mine, cel puțin în Liga 1, m-a ferit Dumnezeu. Chiar nu țin cu niciuna dintre echipele din Liga 1. Echipa cu care am ținut, eu v-am mai zis, s-a dus de suflet, nu mai există Sportul Studențesc. Chiar mă uitam astăzi, îmi dădea o lacrimă în colțul ochiului, așa. Dar nu, că mi-a trimis Ionuț Florea mai devreme o poză cu Hagi, după ce dăduse un gol pentru Sportul, îl ținea în brațe Marcel Coraș și se vedea în fundal, înaintând așa spre ei, bucurându-se, Paul Cazan, și făceam mișto, redeam că ia uite ce față avea Paul Cazan, semăna cu vânătorul din jucat de Ovidiu, actorul Ovidiu Schumacher, vânătorul din Operațiunea Monstru, avea plete din alea cărlioțate așa și mustața aia, da, și cu un pic de cioc.
1: Am bine, vreau nemurile alea, domnul. Știu că era domnul Mircea, era Mitică Dragomir, era alții...
0: Când a fost Sportul trimis în Liga a doua, da?
1: Da.
0: A fost trimis sub mandatul lui Mircea Sandu, pe care Sportul l-a făcut om, ca să zic așa. L-a făcut fotbalist, l-a făcut internațional, l-a făcut cunoscut. Da, asta e, știți cum e să zice, recunoștința e floare rară.
1: Da.
0: Sau, facerea de bine e, na, știți proverbe românesc.
1: Da.
0: Aia. În fine. Bine, vă mulțumesc mult pentru telefon și vă aștept și cu altă ocazie. Vă mai așteptăm, că, uite, premierele ne fac plăcere întotdeauna. Și să vedeți că de săptămâna viitoare, sau nu știu de când o să pornească, chiar o să pornească de data asta emisia pe zona Ardealului, o să se reîmprospăteze și mai mult baza ascultătorilor care își fac curaj să sune. Da, știu că Bauza e la altă Craiova. Păi tocmai v-am zis adineori, vedeți dacă nu ciuliți urechile, v-am zis, sunt promutat de FCU Craiova. Da. Atenție un pic la capul sus, ochii mari, urechea la lăutari. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Sire. Mă bucur că sunteți și la ora aceasta pe frecvență Sport FM.
0: Normal.
2: Vreau să vă zic că ieri au rămas Narcis și Dragoș Borchină. A zis, domnule, hai să prindem și repriza a doua, că e o oră ok pentru noi. Și până la urmă a completat universul și au dat și prelungiri și penaltiuri și până la urmă au dezertat.
0: Da, bine, a fost de la o oră la o oră complet nepotrivită, neobișnuită pentru o finală de

0: Cupa Europeană.
1: Așa, pentru... S-a zis, oricum, au făcut ungurii un efort enorm, asta vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Deci o finală care a fost organizată pentru un număr foarte mare de suporteri. Deci au avut noroc că s-au calificat două echipe care au niște baze de fani foarte mari și cu posibilități financiare. Am auzit că au strâns numai puțin de 140 de milioane de euro doar de pe urma finalei și, de exemplu, ajunsese și un bilet de avion București-Budapesta undeva la 300-500 de euro din cauza faptului că cererea a fost foarte mare și au crescut prețurile, au câștigat foarte mult din faptul că au mers 200.000 de turiști care au băgat bani în economia locală. Deci au foarte mult de câștigat. Pe lângă faptul că au trebuit să pună transportul în comun la capacitate maximă, să scoată mii de polițiști pe străzi ca să poată să facă față la fluxul de suporteri, pentru că mulți au fost care nu au avut bilet la Apollo 60.
0: Știu, da, asta e. Știți care e condiția minimă pentru a disputa, a găzdui o finală de Liga Campionilor? Să ai un stadion de peste 60-65.000 de locuri. A nostru, din păcate, e la limită. E 55.000 are Arena Națională. Asta e, am avut și noi de Europa League, da. Mai mult de Europa League nu putem.
1: Acolo s-a greșit în momentul în care s-a proiectat stadionul, care oricum a ajuns la niște costuri uriașe și tot nu e cum trebuie.
0: Abia acum, după atâția ani, nu vedeți că abia acum, după 16 ani, se apucă să-l renoveze, dar de fapt renovarea asta înseamnă într-un fel să-l și termine, pentru că de câte ori l-am zis de la microfonul ăsta că nu e terminat stadionul, că arată ca un șantier din ăla, ca blocurile alea părăsite din anii 90, alea pe care le începuse la Ceaușescu și nu le-am terminat noi. Cam așa arăta.
1: Da, și referitor la meciul de aseară, mi s-a părut, fără niciun fel de urmă așa de falsă modestie,
0: slab.
1: Cam cea mai slabă finală din ultimii 5-10 ani, adică la câtă reclamă s-a făcut înainte de meci și cumva s-au întâlnit două echipe campioane din două campionate foarte puternice. Lumea tot timpul a zis că PSG în campionatul intern nu are cu cine juca, că campionatul francez este mult mai slab decât top 3 ale Europei, Spania, Anglia, Italia.
0: Este.
1: Da.
0: E în top 5, eu l-aș pune al cincelea. Aș pune Anglia, Spania, Italia, Germania și pe urmă Franța.
1: Da, totuși dacă eu i-aș transplanta pe PSG în Premier League, cred că ar termina în primele trei echipe, fără probleme.
0: Da, absolut, absolut. Nu, e o echipă foarte bună. Bă, știi ce se întâmplă în Franța? Nu există neapărat echipe mari cu care să se bată pentru trofeu. Dar sunt și echipele mici, sunt rele, sunt arțăgoase, se joacă foarte mult fizic. Fundașii sunt răi, te rup la picioare, sunt, adică nu e ușor. E foarte fizic campionatul franțuzesc. Păi uitați-vă câți români au încercat să facă față acolo și n-au putut. Adică după primele antrenamente sau când s-a dus Bonel, care vorba era șantieristul nostru, era cel mai tare la alergat și a ajuns în Franța, a zis că după două antrenamente a simțit că se sufocă. Nu, e greu rău de tot. Și Daniel Nicolae spunea la fel cât a încercat să se adapteze la francezi. Când ne spunea Bologna chestia asta, îl înjura, mai aia alte posta. Le ține partea francezilor. Dar nu e, e greu. Sau când ne spunea Viorel Moldovan, care a fost golgheter în Franța, să nu uităm. Ne spunea, băi, când o mai ajunge unul golgheter acolo și îl înjura, mai uite, bă, ce să laudă ăsta. Dar... Da, tare aș vrea să mai văd un român golgheter în campionatul Franței, chiar și al cincele din Europa, cum e.
1: Și, mie mi s-a părut că Arsenal s-a speriat un pic de ce a pățit Interul în finala din sezonul anterior, că a luat 5-0 de la PSG, și s-a speriat un pic și de meciul pe care l-a făcut PSG-ul cu Bayern München, că l-a dat o grămadă de goluri tur-retur. Și atunci, cumva, în momentul în care a dat un gol, au zis, gata, ținem de ăsta până la ultimul minut.
0: Adică... Mie mi s-au părut obosite ambele echipe. Arsenal mai obosită decât PSG. Și s-a simțit faptul că

0: A fost nevoit, adică le-au sărit foarte mult în cap englezilor după abordarea meciului, a sărilor Arteta. Dom'le, nu e chiar așa. Am găsit scuze. A fost nevoit să scoată cei mai buni jucători de pe teren. De fapt, și în partea asta altă, și PSG-ul la fel, și lui Enrique. Au fost nevoiți să scoată cei mai buni jucătorii înainte de minutul 70, de primele 90 de minute regulamentare. I-a prins prelungirile cu toate rezervele pe teren, pentru că nu mai se târau, n-ați văzut.
1: Da,
0: Da, să fi jucat în prelungiri cu jucătorii cu care au început meciul, altfel s-ar fi pus problemă. Da, nu mai e final de sezon. Sezoanele sunt din ce în ce mai grele. Nu vedeți? Ajung jucătorii pe brânci. Ați văzut că e al nu știu câte, al doilea, al treilea an în care sindicatul fotbaliștilor se plânge la UEFA de numărul prea mare al meciurilor, de deplasările lungi pentru tot felul de meciuri din astea care odinioară erau găzduite la ei în țară. Sunt foarte multe competiții în paralel. Nu știu, adică e adevărat și veniturile s-au mărit. Că cu asta le scot ochii conducătorii cluburilor și ai forurilor internaționale UEFA și FIFA. Da, bă, dar și salariile cât vă dăm? Degeaba le dai salarii, poți să le dai tu și 200 de milioane pe lună, că limita corpului uman e limită. Hai, nu poți să joci mai mult de 60 ceva de meciuri pe sezon, poți să fii tu ultramaratonist. Dacă ai sărit de 60-65 de meciuri pe sezon, ești praf, ce să mai, nu mai poți da randament.
1: Și parcă Arsenal nici n-a jucat, adică cumva a alcătuit-o, PSG a început cu cei mai buni fotbaliști, dar la Arsenal cumva Arteta parcă a încercat să joace un pic la Cacealma, să-și păsteze o parte din arme pentru repriza a doua.
0: Da, știu. Problema celor de la Arsenal a fost că PSG-ul are rezerve, a avut și le-a și arătat aseară, rezerve mai bune decât ale lor, decât tunarilor. Pe bune. S-a văzut după aia, când s-au aflat față în față rezervele, în cele două reprize de prelungiri ce au intrat la ea. Adică s-a văzut Barcola ăla, de exemplu, a avut două, trei ocazii mari, părea mult mai proaspăt decât restul de pe teren. E adevărat, poate nu același talent și inspirație ca al Varaschelia, care e pe vârful valului, da. Și ăla e stors, cât să-i mai ceri. Și lui Varaschelia. Mai avea și rana aia urâtă pe piciorul drept, ai văzut, rașchetarea aia cu care...
1: Băgat viitor un sistem de ăsta cu cap de serie ca la tenis, pentru că sunt unele echipe care sunt nemaipomenite, adică Bayern München, care este clar superioară majorității echipelor, Barcelona, așa, care sunt cumva nedreptățite că se întâlnesc în sferturi, în optimi, adică sunt eliminate pe parcurs. Și câteodată în finală, în ultima vreme, sunt niște meciuri sau dezechilibrate sau de o calitate mai inferioară. Adică, în loc să se ciocnească două echipe de valori apropiate, se ciocnește o echipă care încearcă să joace fotbal și se chinuie să demonstreze ce poate, una care încearcă să ajungă în prelungiri sau la penaltiuri, în ideea că ori să iasă onorabil, ori să cumva să câștige, dar prin altfel de metode decât prin meritul sportiv. Asta mi s-a părut mie. Deci în ultimii ani și la PSG cu Inter 5-0, după prima repriză, deja cred că jumătate dintre oameni s-au plictisit de ce era la televizor. Nu a fost un meci așa super antrenant. Să vezi.
0: Eu am îndrăznit să spun aseară și s-au supărat pe mine prietenii mei steliști. Am zis că n-am mai văzut o finală atât de slabă, știi, de o să mai tace mulți. Din 86, de la Steaua Barcelona. Sincer. Ăla a fost și mai slab decât meciul de aseară. Pe bune, adică.
1: Eu eram copil în 90, dar tu și ce
0: Să fim sinceri cu noi înșine, adică să nu ne mințim singur. Ăla a fost un meci foarte slab. Foarte slab. Aseară măcar s-a dat cât un gol de fiecare parte. Au fost o grămadă de cornere, șuturi spre poartă. Meciul Steaua FC Barcelona la 7 mai 86, cu excepția penaltiurilor care au salvat save the show, cum zic americanii, în rest, sincer, e un meci de neprivit acum, pe bune.
1: Domnul Sile, eu m-am documentat, eram foarte mic.

0: născut în 82. Și m-am documentat și cumva am ajuns exact cum a fost gen cu Revoluția din 89. Am zis, măi, să văd și eu contextul în care s-a ajuns la finala aceea. Și m-am uitat și eu zic că foarte mult a influențat ce s-a întâmplat la dezastrul de la Juventus cu Liverpool, tragedia aceea, că știți că au luat interzis echipele englezești în momentul în care...
1: Da, tragedia de pe Hissel, da, știu.
0: Da. În momentul acela echipele englezești dominau cumva fotbalul european, adică erau niște echipe care se calificau lejer în ultimele faze ale competițiilor majore. Și mă uitam că Steaua, ca și...
1: A fost un factor, da. Da, nu...
0: A avut un parcurs, adică a avut și noroc.
1: Da, în fine, n-aș băga chestia asta, pentru că oricum era o echipă foarte bună atunci și Steaua. Dovadă că a mai jucat o finală în 89, a fost aproape tot așa semifinale mai de între astea două perioade, a câștigat și Supercupa pe urmă în același, a jucat și Cupa Intercontinentală. Nu, chiar era o echipă bună, adică eu n-aș considera un factor decisiv ăsta că n-au jucat englezi. Deci departe de mine gândul ăsta și nu vreau să critic Steaua de atunci, dar final cu FC Barcelona de atunci, am îndrăznit să spun aseară și mă înțin părerea, în ciuda oricărui risc de supărare din partea voastră, a fost mai urâtă decât meciul de aseară.
0: Dar finala aia Milan-Steaua, cum era Milanul pe vremea?
1: Acolo s-au dat goluri, nene, acolo a fost exercițiu de sănătate pentru AC Milan, a fost antrenament cu public, ce naiba, hai să fim sinceri.
0: Și ai văzut ce tripet avea Milanul, deci indiferent cu ce echipă prindea atunci, era exact ca PSG când a fost cu Inter, când a dat 5-0. Același tip de final, adică juca Milano atunci și dacă îi prindea pe Real Madrid sau pe Barcelona, cred că îi...
1: Rupea tot, nu e... Părerea mea că nu exista echipă care să fi bătut Milano atunci. Era o adevărată reprezentativă cu care nu se putea pune, nu știu, puteai să aduci Argentina, malu Maradona, cu care câștigase Cupa Mondială și nu se punea nimeni cu ei. Erau top of the top atunci. Aveau tot ce le trebuie. Super portar, super apărare, mijloc, genial, creativ, atacat, tripleta, olandez. Antrenori de antrenori. Da, era, atinseseră un punct din ăla, cum se întâmplă odată la câteva decenii pentru o echipă de club dintr-o țară. Cam cum a fost Real Madridul din anul 2000, din jurul anilor 2000, Realul Galactic, cum a fost Barcelona din jurul lui 2005 cu Messi, da, cu Iniesta, cu Xavi, cu toți, cu Suarez, cu tot ce aveau atunci, crem de la crem, cu care dominau și rupeau tot în două. Se naște câte o echipă din asta aproape care atinge perfecțiunea odată la câteva decenii în fiecare dintre campionatele astea mari. Da, e greu, adică nu durează mult. Nu poate dura mai mult de 3-4 ani, nu poate domina.
0: Asta este fotbalului și faptul că poți să fii contemporan, să poți să vezi așa ceva la lucru.
1: Trebuie să te declari fericit că îi vezi și să nu stai de cărcoteală și mai ales să nu stai să te ceri și să te contrazici pe rivalități din astea stupide. Da. Care e mai bun? Cine e mai tare? Messi sau Ronaldo? Barça sau Realul din perioadele diferite? Pelé sau ăsta, cum îl cheamă, portughezul, perla Mozambicului? Da, ce lapsus am acum, parcă am și în față tablou cu Cornel Dinu, driblându-l în...
0: Eusebio,
1: așa că nu venea în minte. Era în sediu CS Dinamo.
0: Eu când țineam cu Steaua și am văzut finala aia cu AC Milan, că aveam 8 ani pe vremea aia, deci când vezi așa o echipă, nu-ți pare rău că pierzi cu 5-0. Adică te fascinează fotbalul pe care l-a arată și te gândești, băi, sunt prea buni, nu ai ce să le faci, nu poți decât să-i admiri, adică în momentul în care joacă cu tine, cum a venit Real Madrid atunci când a jucat cu Steaua în Champions League, nu poți decât să-i aplauzi, poate să vină să-ți dea 10-0 acasă la tine, când ești de preferență, îi aplauzi, nu arunci cu sticle în ei, nu dai cu pietre după ei, să-ți arunci cu torțe în teren, să-mi trebuie să
1: da, de la un anumit nivel în sus, n-ai ce pretenții să emiți. Deși la un moment dat mai sunt accidente de-astea care îți dau curaj. Uite, cum s-a întâmplat cu CFR-ul, de exemplu, tot așa pe la...

0: între primul deceniu al mileniului ăsta, în perioada aia, după ce au revenit ei în... când și-au format super echipa lui Pascani, atunci când a jucat cu Chelsea, cu Man United, cu AS Roma, cu aproape de la egal la egal. Am atins și noi la un moment dat, am fost aproape, am atins cu vârful degetelor așa tavanul, masa celor bogați.
1: Am mângat un pic masa, dar ne-au tras aia față de masă și am crezut de pe
0: stare. Exact. Aia a fost, după părerea mea, momentul în care fotbalul românesc a fost cel mai aproape de masa bogaților. Mulți o să mă contrazic, o să zic că anii 80, că Craiova Maxima, că Dinamo cu Liverpool, că Steaua Cupa Campionilor. Nu, părerea mea că având în vedere condițiile egale de pregătire și de, mă rog, adică reprezentând și noi o țară democratică și ne prezentându-ne la în cupele europene cu echipe din astea gen selecționată națională, cum erau atunci Steaua, Dinamo respectiv, Craiova nu, Craiova era altă mâncare de pește, era produsul sufletului fotbalistic al Olteniei. Dar în condiții egale, în perioada aia și CFR-ul și Steaua pe locul al doilea și pe al treilea aș pune Urziceniu, chiar dacă a fost, asta spun cifrele, chiar dacă a fost foarte scurt așa, fulgerător, au fost echipe care nu au făcut de râs deloc și au ajuns, v-am zis, au atins cu degetul, au tras de ciucurei feței de masă la masa bogaților atunci, adică ne-a băgat și pe noi lumea în seama. E prima oară când am avut și noi, prima și singura dată când am avut și noi două echipe în grupele Ligii Campionilor. Ce vorbim?
1: Auzile, îți povestesc ceva, o chestie amuzantă. Deci cineva de la școala, un profesor care este la teologie și face și emisiuni și așa, mi-a dat un exemplu. Pe vremea când era la facultatea de teologie, au fost invitați la o masă din asta mai deosebită și nu erau obișnuiți cu tot ce se punea acolo la servit. Și le-au oferit niște bulete de cașcaval care erau pentru o supă cremă, să fie ca și...
0: Crutoane, pe post de crutoane de pus în...
1: Și ei, când au văzut o chestie așa fină, au mâncat înainte să le aducă supa respectivă. Și când au venit cu supa respectivă, ei stăteau și se uitau și ceilalți mâncau și au întrebat, dar domnule, dar pâine nu avem? Și zice, păi, ce-ați mâncat dumneavoastră pentru supa cremă? Așa și noi. Noi am apucat să ne așezăm la masa bogaților, ne-au pus tacâmurile, dar în momentul în care a venit felul 1, deja nu mai avea legătură cu noi, adică doar ne-am așezat și pentru o prea scurtă perioadă de timp.
0: Știți de ce mi-aduce aminte chestia asta? Îmi vine să râd acum că așa penibil m-am simțit la un moment dat, dar asta era specificul nostru atunci al nației, ce să nu ne putem feri. În 90 și ceva am avut ocazia rară pentru vremurile alea de a ieși din țară. Prima oară în 91, când se făcea schimburile alea, înfrățirile alea erau la modă între orașele românești și cele occidentale. Veneau tiruri întregi cu ajutoare din spre vest. Noi uităm repede chestia asta, acum mai înjurăm. Aolo, că face, că Macron, că Ursula, că ne fură, că nu știu ce. Dar uităm când veneau ăia în țară cu garnituri de tren și tiruri de... Ne alergam pe lângă ele precum puradei pe lângă căruță și strigam să ne arunce gumă de mestecat și dulciuri. În fine, și am beneficiat atunci de ocazia de a ieși în străinătate, în Franța. Am fost cu un grup de copii români, cu un autocar. Am stat un fel de schimburi de astea la înfrățire între orășele, într-un orășel din zona Alsacia-Lorena, în Voști. Acolo fiecare dintre copiii români a stat la câte o familie de francezi. Ne-au împrăștiat acolo. Și la un moment dat au făcut un... ne-au dus în diverse excursii. Un grup și am mâncat un prânz din ăsta festiv, așa, la un castel din zona aia Alsaciei, foarte multe. Din astea cu crame de vinuri renumite, cu... În fine. Și ea ne-a pus masa la toți și am văzut la un moment dat că francezul care organizase toată treaba fusese prin România de mai multe ori, știa mersul, adică. Și ea să ne aducă ce punim de obicei tuturor grupurilor de turiști la castelul respectiv. Și l-am văzut bălac, s-a zis că vorbește cu șeful bucătar, cu șeful de acolo, le-a zis să lor ceva, le-a explicat, după care au venit pe urmă chelnerii și au mai adus încă vreo 3-4 coșuri de pâine ca să se umple... Că noi tot așa ne uitam după pâine. Și ăla le-a zis direct, băi,

0: Vezi că la ăștia în România e cu pâine, nu merge treaba ce a spus, băi, un coșuleț din ăsta cu niște rondele din astea, doape din alea de franzelă tăiate, să mănânce 30 dintr-o ele. Vezi că ăștia, Radu, o baghetă de aia de unul singur de nu se vede. La orice de ciorbă, da. Uite, o bluză oasă aia de pâine și ea se uitau la noi ca la grupurile alea de africani care le aruncau din aia în Somalia, din elicoptere, pachete de ajutoare. Așa și da, asta e, asta eram, mâncam pâine multă, ce să mai. Că, na, dacă veneam din foame, la noi orice cu pâine. Zicea și bunica mea, ușurel și delicat, puțin tel prădumicat. Adică, na.
1: Ai prins bine în Franța, adică ai avut un drum lung și ai văzut...
0: Da, dar știi ce greu se obținea atunci? A fost printr-o conjunctură, am mai povestit eu, cu nașul meu de... nașul maică-mi, mă rog, din familie extinsă, care fusese șef organizației pionierești, se împrietenise cu șeful unei alte organizații pionierești din estul Franței, într-o tabără undeva prin Cehoslovacia, Polonia, nu mai țin minte, pe vremea lui Ceaușescu. Corespondau, dar evident toate scrisorile deschise de securitate, cum era pe vremea aia. Și imediat după Revoluție a prins curaj, au prins curaj francezii, s-au deschis granițele și au venit încoace cu camioane întregi de ajutoare. Au adus atunci tot ce nu văzuse în viața noastră. Haine, echipamente sportive, ce să ne uitam ca la mașini străine, ca la avioane americane, cum se zice, la tot ce ne aduseseră, mici de fotbal, rachete, fileuri, ce să, o grămadă de chestii mișto. Și a adus întâi copii francezi aici, a mers câțiva ani treaba asta cu schimbul, dar ne milogeam mult de tot după vize. Stăteam la coadă la vize, la ambasada Franței, cât o zi și o noapte, cu rânduri, cu liste, cu gălăgie, cu ceai de capul meu ce era acolo. Te umileau în ultimul hal. Interviu, te perpeleau pe toate părțile. Asta dacă apucai să ieși odată de două ori, pe urmă mergea mai repede, că vedeau că te-ai dus și te-ai întors. Marea lor groază era să nu te duci, să rămâi acolo. După Revoluție, da. În fine, alte povești astea.
1: Cum, erai tânăr și... chestiile astea te-au afectat mai puțin.
0: Normal, cum n-ai să nu-l afecteze, că m-am întors de acolo și le-am povestit copiilor de pe stradă cu care mă mai jucam încă, cum arată Fanta, că n-a păruse la noi, că e de portocale, cum arată hamburgerul, ce dezamăgire am mâncat prima oară în Paris, în 91, primul hamburger, și am văzut că era de fapt o chiflă cu chiftea înăuntru și cu un pic de brânză și ketchup, le-am povestit ăstora acasă, aia bă, n-are cum. Da, frate, ăsta e hamburgerul. În chiflă, că tu unde vreau să rămân la Dallas? Atât cât îmi dădea pe vremea lui Ceaușescu. Era vai de capul nostru. De-aia zic că am dat cu ușa, am dat cu capul în ușa de sticlă cu senzor de la McDonald's, că nu văzusem niciodată, din aia care se deschide singură. Făceam un pas prea, se deschidea ușa. Râdeam ca maimuțele la circ. Eram sălbatici, eram vai de capul nostru.
1: Eram exact cumva ca în Coreea de Nord. Asta e,
0: cam așa, cum ai aduce un nord-corean acum și ai dat drumul în mijlocul Londrei sau Berlin. Ăla săracul e... Ce n-ai m-am oprit ăsta? În fine. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Toate bune. Mă, oprisem. Ia, stați așa. Volum, da mă, e tăiat asta, ce naiba, ia că dau tot o alarmă, toate alea pe zero, hai să vedem ce mai bine gândi acum, telefonul ăsta mă calcă pe nervi, în fine, da, te scrie Alin Nedelcu, că nu poți să ai și nevastă și dreptate, da, corect. Când, în momentul în care ai trecut pe la primărie sau la biserică, trebuie să lași acolo aceste porniri lăuntrice de a încerca să-ți dovedești dreptatea ca un om normal și trebuie să crezul poți să-l înveți sau să nu-l înveți pe din afară dacă nu botezi creștinește copii. Dar cuvintele ai dreptate, draga mea, trebuie să ți le inscripționez pe creier și cum cu laser să fie pirogravat dacă n-ai laser măcar, să scrie pe scoarța cerebrală cuvintele magice cu

0: care îndrepți tot. Ai dreptate, draga mea. Și că ați reparat telefonul, nu l-a reparat domnule, se pare că e iremediabil săracul. Am unul de împrumut, de-aia nici nu reușesc acum să, nu, mă, să-l fac să tacă definitiv. Am un prieten care, v-am spus eu, are serviciul ăla de reparat telefoane la gară. El m-a ajutat cu un telefon de împrumut până încearcă să-i dea de cap la al meu, da. E greu. Greu, e foarte greu. Avem un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul.
0: O, să trăiți, domnul George. Aveam o impresie la un moment dat că o să... Aveam o bănuială fericită, așa precum că o să mă, că o să mă sunați în seara asta. Mai ales că nu l-am nici pe Mihai Rusu. Chiar mă gândeam, domnule, o să sune domnul George, că avem prea multe de lămurit dinspre America și n-am mai discutat, cred că de penultima oară de când am fost de serviciu, de vreo lună de zile. Și s-au adunat ceva subiecte. Cam așa. Ce faceți, domnule George, cu Cupa Mondială?
1: În legătură cu Parisul.
0: Da.
1: Și cu ce s-a întâmplat aseară în Paris. Aseară în Paris au fost 47.000 de oameni pe Parc de Princes să vadă meciul pe un ecran gigant.
0: Da.
1: Au fost 80.000 de oameni pe Stade de France să vadă un concert, au cântărat să Diana nu știu cum. Mm-hmm. Și au mai fost încă două concerte de rap în aceeași perioadă de câte 20.000 fiecare.
0: Da.
1: Toți oamenii aici afară din concerte și din de pe Parc de Princes când s-a terminat meci. Și s-au îndreptat spre Champs-Élysées. Eu, în viața mea, de 10 ani cât am trăit în Franța, am participat și eu la două manifestații din astea mari pe Champs-Élysées. Una am fost împreună cu Relu Munteanu, fotbalist de la Sportul, dacă ați fost
0: da,
1: pe Sportul,
0: da,
1: da. La finala când a câștigat Franța în 84 campionatul european. Și s-a speriat relu când a văzut că toată lumea a apărut dintr-o dată de pe toate străzile pe șase. Deci dacă mergeți în Poiană, la hotelul Împăratul Aurelian sau Împăratul Roman în Sibiu...
0: Împăratul Romanilor... Și acum mi se pare că cel din Poiană tot împăratul îi zice, dar nu mai știu cum... În
1: Împăratul
0: fine.
1: Aurelian, după numele lui, Aurel Munteanu. Deci îl întrebați cu cine a fost când a câștigat Franța campionatul pe șase. Și să vă spun.
0: Uite, chiar sper să-mi pot permite odată să stau la... Am fost la Sibiu, odată am stat tot la un hotel din ăsta de lux, dar nu la Împăratul Roman. Deși mi-aș fi dorit, pentru că nu mai e cel mai luxos din Sibiu, dar este unic la pentru că bulevar. Este... Da, odată că e la bulevar și al doilea care are arhitectura aia deosebită interioară. Camerele alea cu tavană, da, la mobil aia veche.
1: Singurul hotel, restaurant, care avea tavanul retractabil.
0: Da, vedeți.
1: Împăratul Roman.
0: Poate ajung roată pe acolo.
1: Se deschidea tavanul. Dacă n-a fost la Împăratul Roman, înseamnă că a fost la Boulevard, acolo lângă
0: stadiu. S-a mai deschis unul nou din ăsta, deschis de un arab, mă rog, unul din ăsta de sticlă model, care seamănă unul cu altul și nu are niciun farmec. Adică are multe stele, dar nu se compară cu astea de renume, așa, cu arhitectură. Cam cum sunt și în București, cele două, hotelul Boulevard, de exemplu, și Majestic, care, chiar dacă nu sunt cele mai luxoase din București, au fost la vremea lor și au fost refăcute după perioada aia interbelică, făcute de către specialiști, adică nu modernizate. Și au patina aia, au camerele alea altfel, mobil aia veche, mirosul ăla, arhitectura exterioară, interioară, portari de aia cu fireturi, cu uniforme din alea roșii, cu cărucioare din alea auride, împins bagajele. Mă rog, cam care e diferența la Paris dintre, nu știu, Ritz, să zicem, sau Grand Hotel du Paris și, nu știu, unul din zona Place de la Concorde. Unde nu mai zgârienuri de sticlă.
1: La o plasă de la Concorde e scump acolo.
0: Păi e, știu, băi, și ăsta de zic că e scump. Dar ea cu tot o alt gen de arhitectură, aia am vrut să zic. Da, nu plasă de la Concorde, pardon, confund cu plasă de ăla cu, din centru comercial, ăla unde e, cum îi zicem, l'arc, arcul de triumf modern ăla din sticlă. Cum îi zice? Cartierul ăla...
1: Piramida lui, piramida din țară la Louvre.
0: Lasă aia, mai e un arc de...

0: sticlă, un arc...
1: De la defans.
0: Așa, la defans, nu venea în minte. Place de la defans. În zona la defans, unde sunt toți zgârienorii aia moderni. Da. E cu totul altceva, var altă arhitectură față de aia veche, arhitectura acum câteva secole a Parisului. Asta am vrut să zic.
1: Sunt alea mari, hotelurile Luna Park, Crion, cum a spus, Ritz-Carlton.
0: Păi am zis, Ritz-Carlton.
1: Diana, a murit în tunelul de la Alma.
0: Da, adevărat.
1: Grădinile Tuierii.
0: Exact. Da, nu știu, și am văzut imagini cu ce s-a întâmplat aseară la Paris și am văzut că a fost nasoleală într-un fel. Iar poliția în alertă, iar un...
1: Când am fost eu, nu se întâmplă așa ceva și a mai fost odată la o adunare de sute de mii de oameni la 200 de ani bicentenarul de la Revoluția Franceză, 1989. Mm-hmm. Când a cântat Jean-Michel Jarre și cu lumini laser l-au făcut pe Jean Gabin deasupra Arcului de Triumf în LED-uri laser cu sule zbunate și a cântat la cinquième dimension.
0: Da. Păi la Paris mi se pare că n-a avut decât vreo două concerte, plus al treilea ăla care a fost virtual în timpul pandemiei pentru refacerea catedralei Notre-Dame, când el era într-un studio undeva și proiecta doar niște lasere de la distanță.
1: Da.
0: Parcă ceva de genul ăsta.
1: Asta e cu Champs-Élysées.
0: Să vedem diseară, nu știu că adică astăzi, abia a aterizat acum o oră și ceva. Scria domnul Dan Ciupea din Lambal că din Bretania că a aterizat, abia a aterizat acum o oră și ceva la Paris cupa, a venit echipa și că o să fie prezentarea pe Champs-Élysées și am văzut că sunt e mare frăsuială, sunt autoritățile în alertă, au chemat trupele speciale, au chemat...
1: De fiecare dată sunt depășiți.
0: Da.
1: Nu știu dacă ați fost la Paris, ați văzut vreodată cum arată autobuzele cu SRS. SRS sunt polițiștii militari îmbrăcați în
0: autobuz. Arată cu grătare pe geamuri.
1: Cu grătare la geamuri.
0: Am văzut, da. Am văzut odată și era să și pe coajă, dar noroc că am plecat mai repede de la meci și v-am mai povestit eu. În 2001 am fost la un derby PSG cu Olympique Marseille pe Parc de Prince și tot așa, la mereu ieșea bătaie. Și anul ăla fusese returul prin decembrie, în sfârșitul noiembrie, începutul decembrie, turul se jucase la Marsilia. În vară bătuseră marseiezii și s-a terminat egal 0-0 în 2001 atunci returul de pe Parc de Prince și a ieșit cu bătaie în jurul stadionului, chiar dacă se împânzise zona de țestoși din ăștia de care spuneți dumneavoastră, de ăștia în armură. Dar tot au ieșit ceva incidente pe acolo, că tot s-au întâlnit undeva.
1: Ei stau pe străzile laterale adiacente la autobuzele.
0: Exact. E greu de controlat zona. E cum e Cotroceniul la noi.
1: Și stau pe scaun liniștiți și când le vine ordinul, deschid ușile și sar în jos în linie, toți frumos și se duc. E impresionant când îi vezi așa. Dar eram acolo și mi-a zis unul, aleg asta. Adică pleacă de aici, du-te, aia viteză de aici.
0: Da, nu, e greu de controlat pentru că e un fel de centru istoric, zonele de parcat sunt puține și acolo am văzut că poliția cu o zi în două înaintea evenimentelor importante le pună din alea în geam riveranilor, mașinilor, să încerce să nu-și mai parcheze mașinile acolo, să le ducă în alte părți pentru a nu fi sparte geamurile, a nu fi răsturnate și lovite și da. E greu. Eu țin minte că am fost atunci cu niște prieteni de la RFI și am avut noroc că unul dintre ei era rudă cu un șef de la pază de la Roland Garros și am băgat mașina de la redacție în curte la Roland Garros și pe urmă am luat-o pe jos, că e aproape de Parc de Prince. De fapt, aproape de ambele stadioane și după...
1: Roland Garros și cealaltă e Port Saint-Cloud, una lângă alta.
0: Păi da, și e un triunghi de fapt, e stadionul... E Parc de France, da.
1: Și vine televiziunea franceză și Radio France acolo.
0: Exact, e podcoava aia în formă de podcoavă, clădirea aia modernă. Și și mai e și stadionul lui FC Paris, care e tot așa, e gard în gard cu Parc de France. Ăla unde joacă acum echipa ăstora, familiei Arnaud, miliardarii francezi.
1: Bernard Arnault.
0: Exact, ăla cu L'Oréal, cu lui

0: Cotun cu toate...
1: Cel mai bogat om din Franța.
0: Exact. Da, nu, bă, că deocamdată
1: are,
0: subțire
1: are
0: cu...
1: Are Louis Vuitton, are mai mult. Da.
0: Și-a îndeplinit visul să aducă, să aibă echipă în prima ligă, dar deocamdată nu prea văd că se pune cu catarezii, nu bagă atât de mulți bani, nu riscă atât de mulți bani.
1: Da. Cine, cum se numește stadionul lui Arsenal?
0: Emirates.

0: Parcașe.
1: Emirates, nu?
0: Parcașe, da.
1: Și cine s-a bătut aseară la fotbal la, la Budapesta? Emirates cu Qatar, cu Doha.
0: Da, de fapt, da, aveți dreptate. Asta e, încă banii din petrol, petrodolarii încă, nu știu dacă mai sunt dolari de fapt, banii din petrol încă
1: da,
0: domină, adică...
1: Să vină petro Ioni.
0: Asta era una dintre întrebările pe care voiam să vi le pun. Cum se mai vede de la dumneavoastră de acolo din America? Când se termină odată? Dacă se termină vreodată criza asta? O să mai vedem benzina la prețul dinainte?
1: Nu este astăzi. Problema o să fie peste 2-3 săptămâni, o lună de zile, o să vedeți ce vă spun astăzi eu. Pentru că ei au scos petrolul din rezervele de petrol ale statelor, milioane de barili de petrol. Rezervele sunt aproape secătuite ca să nu crească prețul mult la petrol. S-a întâmplat în Golf. Până își revine la un flux normal, durează și un an și doi ani de zile. Și atunci să vedeți prețurile peste o lună. Te mai stăm de vorbă. Când veniți din nou la emisiune.
0: Eu altceva nu-mi explic. Hai să zicem că la noi aici am înțeles contextul. Toată Europa e nemulțumită, prețurile la carburanți au explodat. Eu altceva nu-mi explic. Cum de răbdați acolo, în Statele Unite, pentru că am văzut că au crescut prețurile și în America, deși, adică nu mai sunt de mult la diferențele mari de preț față de Europa, când băgai cu un dolar, 3 dolari galonul cât era. Acum am văzut că s-a scump.
1: California e scump, că nu avem o taxă în plus la...
0: Și asta odată. Și eu, ce nu mi-explic eu e că de ce e așa și în Statele Unite, când Statele Unite, una, că sunt de asemenea producători de propriu petrol și în al doilea rând, tocmai înainte de invazia Iranului și de tot circul ăsta cu strâmtoarea, cu așa, tocmai puseseră mâna pe Venezuela, care are cel mai mare, cel mai mult petrol de pe planeta asta.
1: Petrolul din Venezuela este un petrol foarte greu de exploatat și de rafinat, pentru că este un petrol greu, cu mult sulf. Doar două rafinării din Statele Unite, una în Louisiana, alta în Texas, pot să rafineze și să producă produse petroliere din petrolul din Venezuela.
0: Deci au mult, dar prima prost. E de la petrol acru, de la, sau cum îi zice, slab calitativ.
1: Cu mult sulf.
0: Am înțeles. Văzusem odată un grafic de ăsta, că la cel mai bun din lume e ăla al libienilor și zona Maghrebului.
1: De la Libia, sigur.
0: Da, ăla, petrol dulce sau nu știu ceva de genul ăsta, care e foarte ușor de rafinat și spornic. Și, pe urmă, ăsta din Venezuela e la fel ca ăla din peninsula arabică.
1: Puterea de ardere, sigur că da.
0: Și că petrol bun calitativ mai au chinezii, da.
1: Foarte clar, ca să înțeleagă și radioascultătorii. America nu e aceeași America peste tot locul. De exemplu, în California, venitul pe locuitor este undeva la 108.000 de dolari pe an. În Mississippi, cel mai sărac stat din America, e vreo 54.000 de dolari pe an, la jumătate.
0: Ăla care fiind? Alaska, cine?
1: Cel mai sărac stat este Mississippi.
0: Mississippi,
1: cel mai sărac stat, are totuși veniturile mai mari pe cap de locuitor decât Franța. Deci cam ăsta e nivelul de trai.
0: Da, da.
1: New York este mai slab decât California la vreo 90 ceva de mii de dolari pe cap de locuitor și așa mai departe.
0: Da, da, a spus mai devreme că și taxele sunt pe măsură. Ați spus mai devreme că și taxele sunt pe măsură, adică veniturile vor fi mari în California, dar vă și arde statul mai mult.
1: La un anumit nivel sunt 7 bracketuri de taxare la federal, sunt taxe federale și taxe de stat. Cât de multe ori domnul Mihaiu suspune de taxele de la New York sau din California, de la turnee de tenis. Dar întâi de taxe sunt taxele de stat, în care California are taxe de stat, și taxe federale. Și în California, la peste 175-250 de mii, plătește aproape 50% din venit la taxe, între taxele de stat și taxe federale.
0: Mult.
1: Dacă ai o casă, dacă plătești taxe de proprietate la casă, o grămadă, pentru că o casă în California e 1 milion, dacă ai ce mai plătești, taxe la benzină, te duci mai mult de 50% din salariu, plătești pe taxe.
0: Am înțeles.
1: Da? Asta e California.
0: Deci e cam ca Scandinavia la noi.
1: Ei, petrolul este o comoditate.

0: Unitate Mondială. Ca să înțelegeți, să înțeleagă radioascultătorii, ca și vasele capilare, unul e mai gros, altul mai subțire. Dar toate sunt la același nivel. Fiind o comoditate mondială, nu poate să fie petrolul în America $3 și în Franța 15. Se aliniază prețurile.
1: Mai mult sau mai puțin, că până acum a zăzut în dictaturi în general sau în societățile mai puțin democratice, ca să mă exprim așa mai elegant, a zis că diferențele erau enorme. La arabi și acum petrolul are niște prețuri derizorii. Rușii la fel aveau printre cele mai ieftin petrol.
0: Hussein era 25 de cenți galon.
1: Ce? Atunci ce vorbim? Ce vorbim aici?
0: Alea nu făceau parte din piața, ei cumpărau de acolo ieftin și luau pe gratis, formă americane acum și acum iau petrol din Irak. La un preț stabilit de ei după intrarea în Irak.
1: Rușii la fel, țin minte că aveau petrolul extrem de ieftin. Și după războiul rece, tot încercau să mențină paritatea cu americanii ca să nu pară mai fraieri. Au avut și tot timpul pentru
0: ieftin. Nu pot să facă față. Singura țară care s-a ridicat și poate să facă față e China, ca să nu le ascundem după deget și sunt acolo, este toate fabricile lui Ceaușescu de textile sau din America, de unde s-au mutat în China, ei sunt cei mai mari producători, ei sunt cei mai mari producători.
1: Producători de orice. Electrice, de... Orice, absolut orice, nu există cetățean al lumii civilizate la ora asta, cu excepția poate triburilor ăla din Amazonia sau din Africa subsahariană, care să n-aibă ceva pe el în la un moment dat să nu fie chinezesc. Suntem îmbrăcați, încălțați de chinezi, dotați de chinezi, tot ce e pe noi e chinezesc.
0: Casele, cărămide, geamurile,
1: tot.
0: Panourile solare, tot ce vreți.
1: Asta făceau mișto și de astronauți care urmează să ajungă din nou pe lună.
0: Da, să duc pe stație, sigur că da.
1: Că sunt șanse și pe steagul pe care o să-l înfig acolo, lângă la lui Neil Armstrong, să aibă într-un colț, probabil o etichetă cum e din China.
0: Deci, asta e situația. Pentru că ei sunt cei mai mari importatori de petrol din lume. Și cei mai mari importatori de petrol din lume plătesc în banilor de a spus că se vor numi Petro Ioni.
1: Și încă n-au început să se dezvolte la modul serios indienii. Când vor începe și aia, nu știu cum
0: India
1: o să mai scoate în cămașă.
0: Este produsul intern brut, creșterea economică a Indiei este de 6-7% datorită petrolului care îl importă din Rusia ieftin, rafinează, produce diesel și vinde în Europa.
1: Da.
0: Și atunci India a crescut foarte mult în ultima perioadă. Foarte mult.
1: Da, asta e.
0: Piață mare de desfacere.
1: Mamă, am tot vorbit zilele astea cu toți prietenii, politică globalistă, că na, ce face tot bărbatul, indiferent din ce țară, când se întâlnește la un șpriț. Când e treaz, vorbește despre fotbal și gagici, când se îmbată, vorbește filozofie și politică de nivel mondial. Știți cum e de la...
0: Am mai vorbit cu dumneavoastră și v-am spus de ce în Louisiana, în Mississippi, se moare la 60 ceva de ani și în California se moare la 80 de ani. Tot datorită condițiilor de trai și a veniturilor.
1: Uite, tocmai la începutul emisiunii spuneam că astăzi e ziua lui Clint Eastwood, împlinește 96 de ani. Născut la 31 mai 1930.
0: A fost un șmecher, a venit în California de tânăr, a părinții l-au învățat să-i au dat lecții de pian, să cânte la pian și când s-a dus la liceu în high school, toate fetele erau în jurul lui, că el cânta cel mai frumos la pian și le cânta melodii care vorea el. Ca așa era pe timpul când era Clint Eastwood în liceu.
1: Da, atunci puteai să cucerești domnișoare și cu chestii de genul ăsta.
0: Bineînțeles.
1: Vom vedea cum o să iasă lucrurile, că la noi sunt sătul cu...
0: Dacă mai aveți un minut...
1: Vă ascult.
0: Japonia, care face parte din elita țărilor mondiale, cu pretenții, nu?
1: Da.
0: În 2050, de peste 25 de ani, la fi țara dezvoltată cea mai îmbătrânită de pe glob. N-are cine să mai plătească pensie.
1: Am văzut că au probleme foarte mari și au început și în China, culmea, să le dea, nu se mai reproduc nici chinezii.
0: Dumneavoastră care știți franceză și căutați pe franceză, mergeți pe France 24 și o să găsiți un reportaj despre pensionarii japonezi care se duc la magazine și fură și așteaptă să vină poliția să-i prindă și fură tot ne-i prinde, că ei vor să ducă la pușcărie. Acolo au trei mese pe zi și un pat unde să doarmă. Asta e Japonia astăzi.
1: Nu, ne ferește. Și bine, la e o problemă în afara faptului că nu mai se căsătoresc, nu mai rata natalității a scăzut dramatic, e și speranța de viață foarte mare. Au țara cu cei mai mulți, încă sunt țara cu cei mai mulți centenari de pe planetă. Mai și trăiesc
0: cred
1: câte 90-100.
0: Cei mai mulți, cred că țara cu cea mai mare longevitate este Monaco.
1: Acolo e o chestie artificială, că na, acolo se retrag miliardarii planetei. Da, mă refer la din ăștia care se nasc acolo și mor acolo. În Japonia, zăzu, că Okinawa e...
0: Căutați pe Franz 24.
1: Uite că m-a s-o cu curios. Ăla am acasă pe cablu.
0: Și o să vedeți, o să rămâneți uimiți de ce să duc japonezii bătrâni la pușcărie.
1: Sunt mai multe paradoxuri legate de Franța, de Japonia, că am încercat tot așa să discut cu niște prieteni zilele trecute. Apropo de chestiunea pe care ați mai explicat-o odată dumneavoastră, am mai vorbit noi, de fapt de vreo două ori, în legătură cu datoriile externe, cu datoriile mondiale, că Japonia la ora actuală are o datorie gigantică de nu știu câte trilioane de dolari. E una dintre țările cele mai îndatorate de pe planetă. Mi se pare că era în locul 2 sau 3 după Statele Unite. Da, și lumea nu înțelege conceptul ăsta. Noi avem foarte puțină educație, dar și nu-i acuz pe români, că avem puțină an de democrație. Cea mai mare parte dintre noi nu înțelegem noțiuni elementare de economie, că banii noia nu sunt datorați altora, sunt în cea mai mare parte dintre ei datorați propriilor cetățeni, de fapt. Până la urmă.
0: Am mai spus odată și vă spun și acum.
1: Da, America și japonezii la fel.
0: De 38 de trilioane de dolari.
1: Știu, eu tot explic chestia asta. Când spun, domne, România e pe undeva pe la jumătatea clasamentului în Europa, stăm chiar bine, dar dacă nu oamenii nu pricep...
0: Este 150% din produsul intern brut, cum se spune pe românește, datoria Americii. Ei, și lumea a întrebat, la cine e datoare America banii ăștia? Jumătate din asta 38 de trilioane sunt la populația americană. Ce înseamnă datorii la populația americană? Eu, dumneavoastră, în România, eu aici, care cumpărăm bonduri de stat, stocuri, deci astea, bonduri de stat.
1: Împrumutăm statul, cum ar veni, pe banii noștri.
0: Exact. Care scot românii, cum se spune alea în românește, nu știu cum se spune la bonduri de stat.
1: Mi se pare că de bonuri de trezorerie sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Știu ceva de genul ăsta. Din când în când vinde, scoate din când în când Isărescu la vânzare.
0: Bonuri de trezorerie, exact. Și jumătate este la cetățeni și jumătate datorie este la China.
1: Păi, da, ce să zic.
0: Mai 30 de secunde și vă promit că închid.
1: Dar nicio problemă, stați liniștit.
0: Am împrumutat Ucraina cu 90 de miliarde de dolari cu 4% interes. Și Europa a promis că ei plătesc interes de 4% pe an la ăștia 90 de miliarde. Cehia, Slovacia și Ungaria au zis că ei nu vor să plătească la datoria Ucrainei. Ok. Ei, ăștia 4% pe an se plătesc banii numai dobânda. În vreo 25 de ani am trebuit. Deci Ucraina nu o să plătească niciodată banii aia.
1: Da, și oricum chestia asta cu plata datoriilor în avans, oricum e o prostie, pentru că nu se materializează nimic, nu rezolv absolut nimic. Deci aia a fost drept o ciudățenie economică ce a reușit să Ceaușescu să facă în 89 și cu un preț imens. Adică se predă și acum în universitățile economice. A fost experimentul România, așa se numește, se predă în universitățile economice din toată lumea. Experimentul ciudat România anii 80. Când s-a dovedit că...
0: Și când au venit revoluțiile roșii din ăstea să cadă comunismul în Europa, Polonia a fost exonerată de datorii, Cehia da, Slovacia da, toate au fost, numai România când a avut datorii. Pentru că Ceaușescu, în megalomania lui, a vrut să devină un fel de fond monetar internațional, să împrumute țările din Africa, prietenii lui acolo, Idi Amin Dada, Mobutu Sese Seko, să fie el fond monetar internațional, să împrumute țările din Africa, să chistige el dobânzile.
1: Da, de parcă el, parcă ăștia alții erau fraieri. Da, e, rog, e adevărat, bine spus, în megalomania.

0: Chiar credea că poate să facă ce vrea la nivel planetar. Mă rog, astea sunt alte chestii.
1: Nu vreau să vă mai rețin.
0: Nu m-am reținut, domnul George, întotdeauna e o plăcere. Vă mulțumesc mult pentru telefon și sper să ne auzim mai de sănătate. O seară bună. O zi bună să aveți, de fapt. Dar mereu uit că la dânsul dimineață. Când sună. Dar asta s-a întâmplat să fie acum la începutul emisiunii. O să luăm acum pauza muzicală și publicitară, după care urmează, v-am spus, un interviu cu un președinte de federație foarte ocupat, care o să fie foarte ocupat în această vară, pentru că o să aibă pe cap multe evenimente internaționale. O să fie o surpriză. Aflați după ce ne întoarcem în direct după pauza muzicală și publicitară. V-am promis la începutul emisiunii că astăzi o să, la fel ca mâine, de fapt o să dedicăm o parte din programul muzical de la Liga de Weekend melodiilor de altă dată pe care noi le ascultam de ziua copilului. Deci, imediat după publicitate, asta o să fie. Rămâneți pe Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la Liga de Weekend după mai bine de o oră și jumătate de când am început emisiunea de astăzi. V-am promis înaintea acestei pauze muzicale un picuț mai lungi, bine, după o oră și jumătate de vorbit în care am dezbătut de toate, după ce ne-a sunat domnul George din America și am pornit de la sport, conspirații, economie mondială, datorii, dependența de China, de toate, prețul benzine, numai de drona de la Galați n-am apucat să mai vorbim. V-am promis că întoarcem în forță la sport și o să discutăm la telefon cu un președinte de federație care, atenție, nu este în premieră la noi la telefon, dar cu care vorbi totuși destul de rar, cam o dată pe an, așa să zicem, o dată la 10 luni, și de fiecare dată aflăm chestiuni foarte interesante. Acum este vorba despre un sezon extrem de încărcat la unul dintre sporturile de import din România, dar care a avut o dezvoltare extraordinară și despre care am mai vorbit de câte ori am avut ocazia aici. Cred că suntem, dacă nu singurii, printre puținii din țara asta, din presa sportivă în general, care mai vorbim și despre cricket. Încercăm să luăm acum legătura cu președintele Federației Române de Cricket și totodată șef al forului continental al acestui sport, cel de-al doilea ca răspândire de pe planetă, ca număr de practicanți la nivel profesionist după fotbal. V-am mai spus, sunt în jur de, de fapt, peste 400 de milioane de practicanți de cricket la nivelul întregii lumii. Iar la noi stăm chiar bine. Hai că sună, asta e un semn bun.
2: Alo?
1: Alo, bună ziua, domnule Gabriel Marin. Bine v-am regăsit.
2: Bună ziua.
1: Bine v-am regăsit la sport. La sport total FM. Vă sunăm din nou pentru că știm că, la fel cum s-a întâmplat de fiecare dată când am discutat cu dumneavoastră, mereu sunt noutăți. Acum ne aflăm în plin pauză competițională, ca să zic așa, la nivel de campionat fotbalistic românesc. Cum la noi, la celelalte sporturi, nu prea avem de echipă, nu prea avem mari performanțe și nu avem mari așteptări. Microbiștii sunt pregătiți pentru începerea campionatului mondial. În schimb, la cricket am înțeles că o să fie o vară extrem de interesantă și plină de evenimente. Începând cu campionatul intern, care va debuta, am înțeles, chiar începând de când? De mâine? De la începutul acestei săptămâni?
2: Nu, a fost campionatul intern, a fost și astăzi etapă. A început, de fapt, săptămâna trecută. Nu, săptămâna începând de mâine avem ceea ce, dacă ați vorbit de fotbal, este echivalentul Champions League. La nivel de turneu, că la cricket, mă rog...
1: Păi, i-am pregătit deja pe ascultători, am spus că o să organizăm în premieră un fel de Liga Campionilor la cricket,
2: exact.
1: Ceva ce nu s-a mai făcut până acum.
2: Păi e prima oară în Europa, s-a înființat acum un an și jumătate Federația Europeană de Cricket, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă, este echivalentul UEFA în fotbal. Și, mă rog, acum, fără lipsă de modestie, am fost ales președinte și acum, anul ăsta, începem deja primele competiții, atât la nivel de național, la nivel de interțări, cât și la nivel de club, la nivel european. Și prima competiție care o avem este acest, noi spunem, Club Champion Cup, adică Cupa Campionilor, dar este echivalentul de Champions League în fotbal, ca să înțeleagă toată lumea. Vom avea, începând de mâine până duminică, 8 campioane din Europa, echipele de club, care au câștigat campionatele din Austria, Norvegia, Suedia, Grecia, Turcia, România, bineînțeles, și Malta. Deci, 8 țări. Asta ar fi și se joacă în sistem round-robin, fiecare cu fiecare, urmând ca sâmbătă și duminică să avem semifinalele și finalele săptămâna viitoare. Asta ar fi un prima competiție. A doua competiție, care este la sfârșitul lui iulie, este primul campionat european, în care probabil vom avea între 12 și 14 țări, care vor veni tot aici, lângă București, la Marea Vlăsiei, pentru un turneu ceva mai lung, în jur de 10 zile, cam așa ceva. Dar, cum bine ați spus dumneavoastră, o vară fierbinte, agitată, ceea ce e bine și pentru cricketul românesc și pentru cricketul european.
1: Mai ales că e un sport sezonier, mult, mult mai sezonier decât fotbalul, ca să zic așa. Adică cricket nu se poate juca pe zăpadă sau pe,
2: nu,
1: pe
2: nu,
1: noroi,
2: nu,
1: pe gheață, pe... trebuie să fie...
2: Sezonul în România de obicei începe la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai. Avem niște meciuri de încălzire, cum ar fi. După care, în funcție și de cum este vremea, ne întindem spre sfârșitul octombrie, poate și prima săptămână din noiembrie, dacă vremea e bună, dacă nu plouă, dacă nu ninge. Deci avem cam 6-7 luni în care se poate juca din plin. Oricum, Stadionul Național din Marea Vlăsiei e ocupat aproape zilnic în perioada asta. Deci avem competiții, avem bilaterale, mai avem un turneu, Cupa Continentală. E un turneu tradițional, se joacă în România de, cred că, 12 ani și care tot așa o să avem probabil 8 țări care o să vină să joace. Deci, revin, cum bine ați spus dumneavoastră, o perioadă fierbinte pentru cricketul românesc și pentru cricketul european.
1: Dintre echipele care vor participa la Liga Campionilor, cum a spus dumneavoastră, echivalentul, care ar fi cele mai puternice? Cine ar fi cotate, să zicem, cu primele, între primele trei, cu șanse de a ocupa podiumul? Noi avem vreo șansă, de exemplu, sau sunt alte echipe mult mai puternice?
2: Mi-e greu să vă spun acum, pentru că e prima oară când avem turneu de la nivel de echipe de club la acest nivel. Dar, din câte știm la momentul ăsta și ce informații avem, am înțeles că Norvegia are o echipă foarte bună, Austria are iarăși o echipă foarte bună. Eu cred că și România este în cărți, nu, probabil nu pentru primele două locuri, dar nu se știe niciodată. Alte echipe care ar putea, dar și aici sunt surpriză, Turcia participă prima oară, Grecia participă prima oară. E greu de spus, dar din informațiile care le avem acum, noi zicem că Austria și Norvegia s-ar putea să fie cap de serie și să-și dispute finala duminica viitoare.
1: Da, noi, din câte știu, suntem o echipă într-o permanentă construcție și avem avânt mai mare în ultimii ani la nivelul copiilor și juniorilor. Și fete am văzut foarte multe.
2: Da. Avem echipe de fete foarte bune și noi suntem foarte mândri la Federația Română de Cricket că avem câțiva jucători fanion români. La băieți este este domnul Lascu, român, care este un batsman absolut senzațional. La fete avem două fete, una român cu pașapoarte, una lucrează în Marea Britanie, cealaltă lucrează în Australia, dar vin mereu la meciurile echipei naționale și, bineînțeles, este un impuls pentru copiii noștri și juniori să aibă mentori care să învețe, să le arate cum ar trebui jucat cricketul la cel mai înalt nivel. Și las cu

0: echipă extraordinară și Rebecca și Jenny, jucătoare extraordinare.
1: Bănuiesc că noi, neavând o tradiție atât de îndelungată în cricket, chiar dacă federația are oarecare vechime, n-am avut timp să ne formăm foarte mulți antrenori. De unde îi luăm de obicei? De unde îi luați? Sunt din import? Sunt de-ai noștri, dar școlarizați afară? De unde provin
0: aici
1: în general?
0: Aici sunt, dacă îmi permiteți, în primul rând aș vrea să fac o corecție la ce a spus dumneavoastră. Avem în biroul nostru o fotocopie după un articol din Times din 1893, descriind primul joc de cricket din România
1: cu regele Carol I, cu...
0: Exact, și cu regina Elisabeta, care fiind englezoaică iubea jocul de cricket, și la momentul ăla, 1893, în iunie, s-au jucat primul meci între reprezentativele din București și Brăila. Acesta a fost primul meci din România.
1: Bucureștiul fiind capitală, iar atunci Brăila fiind Porto Franco, mă rog, un oraș cosmopolit cu port la Dunăre și cu ieșire la mare, cu populație amestecată din toate națiunile, probabil că ajunseseră mai ușor sporturile
0: occidentale. Adică se joacă. Din nefericire, după al doilea război mondial, sportul a dispărut practic. România a renăscut acum 15 ani, când împreună cu câțiva prieteni am fondat Federația Română de Cricket.
1: Deci am putea să spunem că primul meci de cricket în România s-a disputat cu mult înaintea primului meci de rugby, care s-a disputat înaintea primului meci de fotbal, ca să zic așa.
0: Da, noi avem, v-am zis,
1: sunt sporturi de echipă mai de tradiție, cu tradiție mult mai veche în România decât fotbalul.
0: Dar nu cu aceeași amploare.
1: Normal. Asta e la nivel mondial, clar. Dar pentru un sport în care noi n-am strălucit din cauza vremurilor, că în perioada comunistă bănuiesc că era extrem de greu să implementezi sporturile astea despre care comuniștii n-aveau o impresie foarte bună, considerându-le de inspirație imperialistă, ca să zic așa, provenind din zona asta
0: vestului. Bine, acum dacă vrem să fim foarte corecți, cam așa e, că cricketul a fost prima oară în Imperiul Britanic. Deci putem să spunem că a fost un sport imperialist, dacă vreți.
1: Păi, știu că explica cineva la un moment dat că rugby-ul, de exemplu, ar fi putut avea aceeași soartă dacă n-ar fi avut norocul ca lui Gheorghe Gheorghiu Dej să-i fi plăcut de rugby-ul și să fi jucat în tinerețe. Și în felul ăsta s-a păstrat federația. Altfel ar fi fost pe lista neagră, pentru că sovieticilor, care au venit atunci pe tancuri și au înființat cluburile armatei, ale miliției și așa mai departe, după sistemul bolșevic, nu le plăcea nici rugby-ul, era tot pe lista exploatatorilor occidentali. Dar norocul lor că Gheorghiu Dej a plăcut rugby-ul și că a jucat și că a ținut federația. În cazul cricketului n-a fost norocul ăsta.
0: N-am avut șansa asta, într-adevăr. Dar ce să zic, iată că acum totuși suntem în prim plan. Stadionul Național din Moravlăsie e o referință în Europa, e cea mai bună suprafață de joc.
1: Am auzit laude de genul ăsta.
0: Da,
1: campionatul intern am înțeles că o să înceapă având la start 11 echipe. E o practică, e ceva uzual să fie o competiție cu număr fără soț de echipe sau pur și simplu atâtea sau adunat atâtea sau înscris.
0: Noi avem mai multe cluburi, sunt peste 20 de cluburi în România, 20-25, dar criteriile de participare, de selecție la campionatele naționale au devenit mai riguroase în ultima perioadă. Plus că am avut, ca să se înscrie în campionatul național, noi am avut o politică de cotă. Adică din cei 11 care alcătuiesc echipa de cricket, 3 dintre ei trebuie să fie neapărat cetățeni români. Deci am făcut acest lucru ca să putem să avem tracțiune și din partea comunităților locale. Percepția a fost an de zile că este un sport de expatriați, ambiția noastră și obiectivul nostru.

0: este să creăm jucători nu de import, cât jucători locali. Și suntem foarte mulțumiți că avem cam 4-5 jucători la ora actuală, după 12 ani, destul de tineri, 15, 16, 17 ani, care pot să facă față rigorilor unui campionat național și pentru doi din ei chiar echipei naționale. Deci criteriile de participare s-au într-un fel s-au asprit, au devenit mai mari. Nu poți să participi doar cu o echipă de expatriați, să ai jucător român.
1: Da, adevărat că la noi s-a cam, printre puținii cunoscători a acestui sport, cunoscători, printre puținii români care știu ce înseamnă. Cred că s-a răspândit așa în timp ideea asta că ar fi de fapt doar un sport practicat în timpul liber de către cei veniți. India, Pakistan, Bangladesh și Sri Lanka și alte țări, în special din cetățenii pe care îi vedem cel mai des în orașele mari, ca lucrând în construcții sau livraturi sau și așa mai departe. Dar între timp lucrurile nu mai stau chiar așa.
0: Nu mai, dar și însăși capitanul echipei naționale, Lascu, e român, părinții lui sunt din Făgăraș. Bun, au emigrat în Australia la un anumit moment dat, dar vorbește limba română, înțelege limba română, cum să spun eu, e de-al nostru, da? Ați înțeles de la început până la sfârșit. Și la fel și fetele, primele trei jucătoare sunt românce, născute din părinți români, deci nu naturalizați, nu nimic. Ceea ce cred eu că e un câștig pentru penetrarea acestui sport în România.
1: Foarte frumos, chiar, chiar aș fi curios la un moment dat să sta de vorbă, să întreb părinții unui copil care și-a dus copilul la cricket, ce mecanism a stat în spatele gândirii lor, adică așa, ce a îndemnat să aleagă tocmai chestia
0: noi
1: asta?
0: Avem peste 200 de copii, care practică și sunt inițiați în cricket în fiecare an, în zona Moara Vlăsiei și satele alăturate. Am avut aici, într-adevăr, și concursul extraordinar al autorității publice locale, care ne-a sprijinit să putem să intrăm în școli și să avem instructori, să avem antrenori, care să poată să aibă o primă selecție despre acești copii vis-a-vis de nivelul lor de talent, dorința de a promova, dorința de a crește în acest sport. Mă întrebați mai devreme, avem circa 6-7 antrenori de categoria a treia, nu, de categoria a doua și cred că avem vreo 20 de antrenori de categoria a treia. Avem și un antrenor de categoria întâi, dar care este indian, pentru că...
1: Un fel de licență pro la fotbal, ceva de genul ăsta.
0: Da, da, e foarte complicat, sunt examene foarte complicate. Este antrenorul echipei naționale de bărbați, masculine, și vine 4 luni, 5 luni pe an, fiecare an, de fapt, când sunt competiții. Și, bineînțeles, mai face cursuri cu... pentru antrenorii noștri care vor să promoveze dintr-o categorie într-alta. Sper ca într-un an sau doi să avem încă unul sau poate chiar și doi antrenori de categoria 1, cel mai înalt nivel de antrenor.
1: Uite că m-am gândit la un moment dat, dar am uitat. Vreau să-l întreb, că sunt tot datorită dumneavoastră, m-am prietenit pe Facebook și cu Pavel Florin și vreau să-l întreb dacă nu-l bate gândul după ce printre altele, multiplele sporturi pe care le practică și în afară de cricket, și box și altele, dacă nu-l bate gândul să se apuce și de antrenorat, că și așa avem nevoie la nivelul ăsta, da. Dar uite, o să-l întreb la un moment dat, că am observat că e mai mult dedicat boxului în ultima vreme. Pentru cei care nu știu, Florin Pavel este singurul român care a acces la un moment dat în loja regală de la Londra, la așa numit templu
0: este un băiat, da,
1: crichetului
0: extraordinar,
1: și care a evoluat în Australia, în India.
0: Da, și mai ales e un antrenor foarte bun și pentru copii, are o relație în fazele de inițiere ale jocului de cricket și este și un personaj extrem de agreabil, de simpatic, prietenos, calități. Noi avem o relație foarte bună cu Florin, e un tip mai exotic așa, dar

0: E una din resursele noastre bune în Federația de Cricket.
1: Mai aveam două subiecte importante de abordat. Bine. Unul, dintre toate competițiile pe care le-ați pomenit la începutul interviului, cel al treilea pe care l-ați pomenit, dar nu neapărat în ordinea importanței, ba din contră, ar fi campionatul european din iulie, care va dura 10 zile, care va fi găzduit tot de noi. Am înțeles că o să vină și o să fie cazate la București în condiții foarte bune. Uite că am uitat numărul de echipe participante, dar în orice caz...
0: O să fie 10 sau 12 echipe.
1: Bun, da. Asta presupune, bănuiesc, o cheltuială, înseamnă bani mulți. Din punct de vedere financiar, cât de ușor ați reușit să vă descurcați? Adică, pentru că majoritatea federațiilor de la noi, cam de asta se plâng până la urmă, de lipsa banilor cauzată de criza economică pe care o traversează țara. Ori ăsta nu e deloc un efort
0: mic. Noi am reușit, au fost negocieri cam 4 luni de zile, în care am reușit să vindem campionatele europene, atât la masculin cât și la feminin. Am reușit să vindem league care se desfășoară începând de mâine și asta e principala sursă de finanțare a acestor. Există interes foarte. Competiții sunt televizate în Asia, în principal, dar și în anumite țări din Europa, pe unele canale online.
1: Am văzut, am urmărit și eu la un moment dat. Am observat, am primit pe YouTube un link de la domnul Cristian Pantea.
0: Cu
1: niște comentatori. Am văzut la nivel extrem de bine, pe cât am reușit eu să mă pricep la un, că e un nivel profesionist, un canal dedicat special din Pakistan, parcă era, care a comentat, a preluat amicalul ăla cu Bulgaria din urmă cu două, trei săptămâni.
0: Avem comentatori de limbă. Comentatori, unul în hindi, celălalt în urdu, pentru, v-am spus, televizarea broadcasting-ul este pe scară largă.
1: Da, am ales varianta în limba engleză, că nu înțeleg, vă dați seama, hindi, dar mi s-au părut foarte simpatici, bine informați și cum m-am uitat pe urmă la cifrele de audiență, am rămas cu gura căscată. Nu știam că atât de mulți oameni, sute de mii, poate chiar milioane, urmăresc canalele YouTube de cricket în întreaga lume. Mi s-a părut ceva incredibil, adică.
0: E o reclamă indirectă pentru Federația Română de Cricket, care găzduiește aceste eventuri. Deci, cum să spun eu, spread-ul, broadcasting-ul acestor, televizarea acestor eventuri e pe scară largă. Din fericire, nu încă în România, nu avem încă un broadcaster național. Dar pe online, pe YouTube, pe toate astea sunt canale specializate și chiar vă invit să vă uitați, va fi chiar pasionat.
1: Păi m-am uitat, dar mi s-a părut interesant că transmitau tot felul de chestii, comentau tot felul de chestii care până la urmă fac reclamă țării. Printre altele, între schimburi, povesteau, spuneau unde se află terenul, ce localitate e la nord, cum arată Bucureștiul, spuneau că e o pădure, m-am și amuzat că spuneau că la nordul Bucureștiului lui este despărțit de terenul de la terenul din Moara Vlăsiei până la nordul Bucureștiului, este despărțit de o mică junglă, făcea Băneasa Jungle. Ei nu fac deosebirea dintre pădure și junglă. Indienii sau pakistanezii ce erau, a sunat foarte tare aia, Băneasa Jungle. De genul ăsta. Am înțeles că participăm și la calificări pentru, inclusiv la calificări pentru Cupa Mondială?
0: Da, anul ăsta e o perioadă foarte agitată. La începutul lui iulie sunt și calificări pentru Cupa Mondială. O să vedem. Acum 2 ani de zile am fost foarte aproape de o calificare, România a jucat finala pentru, a fost preliminarele care au fost desfășurate în Italia. Mă rog, n-am fost foarte fericiți pentru că în echipa Italiei, care ne-a bătut la momentul respectiv, au venit niște jucători profesioniști.

0: mulți australieni în principiu, cu care jucătorii noștri care sunt amatori nu au reușit să facă față, deși România venea după 5 victorii consecutive. Câte meciuri am avut, atât am câștigat.
1: Au cam trișat. Ca fac cum se face la tenis de masă când aduceau chinezoaice și... De fapt,
0: așa
1: și acum aduc.
0: Așa e. Evident, să știi, și în multe sporturi...

0: vreme la Federația Română de Cricket pentru toate echipele din campionat există o cotă de jucători locali pe care toate cluburile care participă trebuie să și nu jucători să-i treci pe listă, jucători care chiar să și joace.
1: Deci să înțeleg că la cricket practic se aplică până la urmă celebra, mult disputată lege Novak, dar fără să vă oblige cineva, din proprie inițiativă.
0: Nu, dar să știți că domnul Novak a fost recent. Noi de aproape de la început, de 12 ani, vorbim de această cotă. Pentru că dacă nu vom aduce comunitățile românești care să sprijină acest sport, rămânem un joc de expatriați în care e aproape imposibil să creștem. Acum și legea lui Novak are niște lucruri nu foarte ok pentru sportul românesc.
1: Păi da, nici n-a trecut până la urmă.
0: Dar știți cum e, a fost poate o intenție bună, aplicată, scrisă și aplicată mai prost. Dar, repet, nu, pentru noi obiectivul nu a, sau rațiunea nu a fost legea Novak, ci rațiunea a fost încă de acum mulți ani să promovăm sportul în comunitățile românești locale, la nivelul satelor, la nivelul școlilor, ăsta e obiectivul nostru.
1: Așteptăm să vedem ce idee le vine italienilor, unde au aceeași problemă după a nu știu câta ratarea calificării la mondialul de fotbal. Să vedem, poate vine aia cu idee și copiem și noi, că văd că noi nu suntem...
0: Nu, dar știți că ca și la fotbal, pe măsură ce campionatele naționale sunt pline de echipe care la rândul lor sunt jucătorii, sunt marea majoritate străini, gândiți-vă că mi se pare că la Liverpool nu este niciun jucător englez.
1: Păi, mă uitam și aseară la Arsenal, subțire.
0: Exact.
1: În schimb, la francezii e altceva. Francezilor le-a mers. Bine, ei se și bazează încă pe fostele teritoari coloniile. Exact. E cu totul altceva. Cât o mai putea. Da. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a ne răspunde, domnule Marin. Și
0: eu vă mulțumesc.
1: Spor la toate competițiile.
0: Vă invităm săptămâna viitoare, poate sâmbătă, duminica, la semifinale și finale și mai facem o emisiune
1: la semifinalele Champions League, am înțeles. Vedea. Dacă nu, discutăm oricum la telefon. Vă mulțumim mult de tot pentru amabilitate și spor la treabă. O duminică plăcută în continuare.
0: Numai bine.
1: Da. L-ați avut din nou, l-am avut din nou la telefon pe președintele Federației Române de Cricket și totodată șef al forului continental al Federației Europene de specialitate, domnul Gabriel Marin, care ne-a vorbit, ați auzit, despre programul intens al acestui sport aflat în plină dezvoltare, în continuu în România de aproape un deceniu și jumătate. În plină desfășurare Champions League, varianta pe Nations League în România, campionatul național începe și el, 11 echipe de club la start, urmează campionatul european cu 10 sau 12 echipe găzduite la Moara Vlăsiei și la care vor participa între 10 și 12 națiuni. N-au confirmat în totalitate până în prezent competiția, urmând să înceapă luna iulie. Sper ca după finalul campionatului mondial de fotbal, ca să aibă o expunere cât mai bună. Deci, plus calificările la campionatul mondial de cricket, România merge, înaintează încet, dar sigur, precum o locomotivă din aia diesel-electrică fabricată la Craiova pe vremuri. Poate, cine știe, viitorul ne va aduce performanțe la sporturi la care de import, e adevărat, la care speram mai puțin până acum, dacă tot am pierdut teren și suntem aproape de extinție, nu vedeți, la sporturi la care odinioară străluceam, cum ar fi handbalul, rugby-ul, ați văzut, suntem în cădere liberă, poate cine știe, o să urcăm și o să avem performanțe de unde ne așteptăm mai puțin. Până la urmă, atâta timp cât sportivii respectivi poartă echipamentul cu numele României și culorile roșu, galben și albastru, reprezintă țara asta, nu mai contează. Și oamenii devin pasionați de disciplina respectivă, fac mișcare, asta e cel mai important. Dar și avem campania asta

0: derulată până la toamnă de Sport Total FM. De ce nu fac românii sport? Hai, uite, tocmai am avut acum un contraexemplu. Români care fac sport. E adevărat, în colaborare, amestecați, învățăm încă de la alții care sunt specializați în disciplina asta, vă repet, chiar dacă vă sună foarte exotic, repet, nu știu câte oară, cricketul este la nivel mondial cel de-al doilea sport ca popularitate și ca număr de jucători legitimați după fotbal, cu un jur de 400 de milioane de jucători legitimați. Cea mai mare parte a lor în India, care e cea mai populată țară de pe planetă, și multe alte țări din zona asta, Asiei de Sud-Est, plus întreaga Australie, unde cricketul este sportul numărul 1. Adică, oricum, unde fotbalul aproape nu există. Cricketul acolo este la egalitate cu fotbalul australian, cu tenisul, cu sporturile acvatice și cam la egalitate, de fapt, în primele două locuri cu rugby-ul. Cam asta a fost și bucățica asta de emisiune dedicată interviului pe care vi-l promisesem. Haideți să mai luăm o pauză publicitară și muzicală și mergem mai departe cu emisiunea. Abordăm subiectele pe care vi le-am citit la început și o să terminăm în fanfar cu rubrica Trecutul Astăzi, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante care s-au adunat la capitolul ăsta. O să vedeți că o să fie bogată și bine făcută astăzi. De data asta nu ne mai grăbim și o să facem ca pe vremuri, pentru după inima celor care mi-au tot cerut-o în ultima vreme, la fiecare dată când am picat de serviciu la Liga de Weekend, îndeopște duminicile. De obicei, 90% din cazuri, duminicile. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM la Liga de Weekend. Revenim în câteva minute, preț de câteva reclame și un pic de muzică.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, s-a dus de mult și anul 2000, nu mai suntem de mult copii, dar ascultăm cu drag și sârg Sport Total FM, pentru că urmează încă chestiuni interesante în următoarea o oră și jumătate, cât mai avem din emisiunea de astăzi. V-am promis că în ultima oră o vom dedica emisiunii trecutul astăzi, dar până atunci mai avem multe de vorbit despre ceea ce se mai întâmplă prin sport. Vă invit din nou să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp 0773 301

58. De asemenea, să și telefonați la 0773 301 059 sau 0773 301 058. Uite, mi-a trimis domnul Dan Ciuprea din Franța. Mamă, ce e pe Champs-Élysées. 100.000 de suporteri sunt în parcul de la turnul Eiffel. Fai de capul meu. Am primit poze mai devreme. Era prin screen-uri după televizor cu aeronava Qatar Air care a aterizat la Paris dinspre Budapesta cu Cupa Campionilor pe scara avionului arătată de fotbaliștii lui PSG. Ce să mai, ceva senzațional. Nu mai scrie un ascultător. Nu credeam să mai aud melodia cu noi în anul 2000, originală, cred. Da, este varianta originală, tot așa, cântată de corul pionierilor la Palatul Pionierilor din București în anii 80. Chapeau, îmi spune un ascultător. Și că vă spun, v-a spus cineva că semănați al naibii de rău la voce cu Răzvan Popescu de la ZU. Da, mi-a spus încă de când eram coleg cu Răzvan Popescu, când eu lucram la Europa FM și el lucra la Radio 21 atunci. Actualul, bine, s-a transformat, Europa FM a rămas la fel, Radio 21 între timp și-a schimbat numele, dar știm de atunci despre ce e vorba, de când era și el gras, ca să zic așa. Bun, vă spuneam despre mamă, ce descutere, uite, ce e la Paris, jale. Lume luminată, au colorat șoseaua, iau, au întins un step din ăla imens în culorile clubului Paris Saint-Germain, roșu, albastru și cu un pic de alb, așa, vipușca aia pe care o au pe mânecile tricourilor, pe shorturi, pe... Da, e ceva, sunt niște imagini senzaționale. Mă uitam și la titlurile din presa română internațională. Parada lui Paris Saint-Germain se va desfășura în condiții de maximă securitate după ce azi noapte a fost jale. Ați auzit că vorbeam mai devreme și cu domnul George din America. A fost o noapte plină de incidente. A fost un deces. Nu știu, cum nu reușesc francezii niciodată, oricât s-ar pregăti să facă față incidentelor asta, tragediilor, câteodată, nu mă explic. O țară cu un exercițiu democratic atât de vechi. În fine, jucătorii echipei Paris Saint-Germain, care s-au încoronat campioni ai Europei pentru a doua oară la rând, aseară sunt așteptați deja ca niște eroi la festivitățile ce se vor desfășura sub supraveghere strictă în capitală, v-am zis, după ce lucrurile au scăpat din nou de sub control azi noapte. Un tânăr și-a pierdut viața. Această victorie, care o include pe PSG în legendă, a fost urmată de aseară de haos, violență, nu doar la Paris. 219 persoane au fost rănite, atenție, de petarde, de obiecte contundente, dintre care 8 sunt internate în stare gravă. 780 de rețineri și arestări. 780 de rețineri, 457 de arestări, o creștere cu 32% față de anul trecut, conform ultimelor cifre publicate de Ministerul de Interne, prin vocea ministrului Laurent Nunez, un tânăr de 20 de ani fix și-a pierdut viața azi noapte după ce motocicleta lui de motocross a lovit câteva blocuri de beton amplasate pe o bretea de ieșire de pe șoseaua de centură a orașului în timpul festivităților după victoria lui PSG, a anunțat parchetul parizian. În plus, un tânăr a fost grav rănit în arondismentul 16. Eu am stat în arondismentul 16 cât am locuit la Paris, la Le Nouvel Hotel se numea, pe strada, nu la Fayette, rue de la Ferdo, nu mă amintesc. Oricum, era un hotel din ăsta micuț, de două stele, construit pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Era în interior cu tapet, cu de-astea.
și de la fără

fabrica lui, vedeam peste o clădire, de vis-a-vis vedeam moțul turnului Eiffel. N-aveam presiune la apă, dar în rest. Și noaptea mă mai deranjau din când în când domnișoarele în extaz care își agățau clienții de prin zone de pe acolo și unde erau să urce, unde se îi trimitau doamnele de la recepție de jos. Duceți-vă la etajul 5, unde era cazat un singur om, fraierul ăla din România. N-am rezistat decât o săptămână și ceva și m-am dus expres la recepția hotelului și am cerut să fiu mutat mai jos un pic, pentru că aveam și o nervime, adică aș fi vrut să mai și dorm printre altele, printre gemetele alea și pereții apogniți în toate direcțiile. Mă rog, ale tinereții valori. Asta era cu 20, jumătate, un sfert de secol, la 25 de ani. Mă rog. Aseară, trecătorii au reportat și o tentativă de omor comisă de 4 indivizi înarmați, printre altele, cu cuțite într-un loc public. S-au comis jafuri, stații de autobuz aruncate în aer, explodate cu daste artizanale, geamuri sparte, pubele și vehicule arse, biciclete răsturnate, furate, dezmembrate. Azi dimineață urmările acestei izbucniri de violență erau încă vizibile în mai multe cartiere, filmate din mers de poliție, înregistrate plângerile. În fine, toți angajații de la curățenie, de la municipalității, măturătorii erau pe străzi, încercau să pună cât de cât în ordine măcar bulevardele principale ale capitalei, să curețe străzile de tot felul de resturi, de arsuri, de bănci, de schelete metalice ale ceea ce puseseră odinioară, bănci, mobilier urban. E jale ce se întâmplă în orașul ăla, păcat de frumusețea Parisului. Incidente s-au mai raportat asemănătoare și în Bordeaux, unde au fost 16 arestări, în Rennes, în Nantes, în Lyon, în Nisa, în Nancy, în Strasbourg, Grenoble, Limoges, Poitiers, Tours, Cannes, Valenciennes, Angers, Annecy, mă rog, să întins vâlvătaia, ca să zic așa. În consecință, festivitățile planificate astăzi pentru a întâmpina pe jucători au căpătat o nouă dimensiune, nu știu ce să mai se cheme, legiunea franceză, abar n-am ce ar mai putea să facă mai mult de atât. Am înțeles că o să fie elicoptere ridicate în aer pentru patrulare, cu drone, cu ciors, Dumnezeu cu mila, abar n-am. Sunt temeri pentru noi, turburări, oamenilor de rând le e frică pur și simplu să mai iasă din casă și sunt de neînțeles, mai ales celor cu copii. Nu știu, conform primăriei Parisului, în jur de 6.000 de membri ai forțelor de securitate au fost mobilizați pentru a asigura ordinea acestor festivități, pe lângă poliția tuturor secțiilor disponibile, jandarmeria, nu știu. În fine, să sperăm că va fi totuși ceva frumos, pașnic de urmărit, deși mi-e greu să cred. De fiecare dată am sperat chestia asta și mereu, de la început deja să vină autocarele, văd poze. Da, uite, zice domnul Dan Ciupea că la dânsul la Lambal a fost doar câteva țipete pe străzi, pe acolo bucurie, dar n-au fost incidente. Bine că măcar în urmă azi au fost mai calmi. Cică saluțile, importi lumea a treia, ajungi lumea a treia. Sper ca Europa să se trezească, păcat de Paris și de francezi. Nu știu ce să spun, ceea ce spuneți dumneavoastră e cu duși întors. Asta cu importatul, aș spune mai degrabă, nu știu, aș exprima-o altfel. Istoria se repetă sau istoria îți dă o palmă, la fel ca la fotbal, se răzbună. Vezi la un moment dat și reversul medaliei. Nu poți jupui niște și nu te poți îmbogăți, nu poți clădi un imperiu, nu poți deveni o forță la nivel mondial, jefuind bogăția altora, fără ca la un moment dat toți acei oropsiți de peste mări și țări să nu vină și ei la tine. Cum era zica la românesc? Ați venit și noi la voi, am venit și noi la voi.

până la urmă. Adică ăsta e un preț pe care îl plătesc până la urmă și britanicii, și francezii, și multe alte, mai puțin nemții. E adevărat, ei n-au prea avut de-a face cu Africa, cu zona Caraibelor, în general, cu puterea colonială. Le-a trecut și lor prin cap, la un moment dat, cu Lebensraum, cu ceea ce propovăduia național-socialiștii și Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP-ului Hitler în perioada 33-39 până la începerea celui de-al doilea război mondial, cu spațiul vital, cu extinderea Germaniei peste graniță, dar ei n-aveau de gând să se ducă prin Asia, prin Africa, prin Caraibe, prin ei, voiau să, dacă se poate, să ia direct de-a gata ce aveau prin jur, Europa. N-a ținut figura, iar acum țările astea, cum spune și dumneavoastră, plătesc un preț. Asta e. La noi de ce nu rămâne nimeni? Bine, adevărat, e și nivelul de trai încă o distanță mare. De ce ar rămâne România când se pot duce să trăiască mai bine în țări mai bogate și mai civilizate decât noi și care le și datorează mai multe? Magrebienilor, africanilor din Africa subsahariană, celor din zona Caraibelor, v-am zis, e... Și n-are ce să se trezească, cum spuneți dumneavoastră, Europa. Să se trezească și să ce? Nu e o noutate. Oamenii ăștia sunt acolo de multă vreme. Numai că s-au tot înmulțit. Europa a fost nevoită să-i adopte la un moment dat, pentru că crescând nivelul de trai au rămas fără forță de muncă autohtonă. Majoritatea celor pe care îi acuzați dumneavoastră acum sunt totuși oameni de bună credință, care stă acolo de 2-3 generații, care muncesc, că printre ei există și infracționalitate destul de mare, că majoritatea infractorilor provin din rândul minorităților. Asta nu e asta o spune statistica, e dovedită și la noi. Duceți-vă să vedeți cum arată închisorile din România, dacă e să o luăm cinstit. Mă rog, încercând să păstrăm echilibru, de a nu aluneca pe panta rasismului, de a nu face acuzații nefondate, până la urmă statistica e rece și neiertătoare. Îmi pare rău să o spun. Conform acestei statistici, confirmată și de către directorii de penitenciare și de către Ministerul de Interne și inclusiv de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și de către reprezentanți în Parlament ai minorităților naționale, inclusiv la noi în România, mai mult de jumătate din cei care populează, ca să zic așa, penitenciarele, fac parte dintr-o anume etnie. E un adevăr crud, reparabil în timp, dar pe care trebuie să-l suportăm ca atare pentru moment. Pentru că și noi, la rândul nostru, purtăm vina seculară de a fi ponegri, de a fi băgat gunoiul supreși atâtea și atâtea decenii de-a lungul timpului, indiferent de regimurile care au condus România. Fie că a fost voievodal, fie pe urmă regat modern, monarhie modernă, constituțională, fie că a fost comunist, fie că a fost republică parlamentară, ca în prezent, toate au adunat același păcat de a ascunde gunoiul supreș, păcat pe care l-au trecut în palmares, ca să zic așa, toate neamurile astea civilizate. Mă rog, multe dintre ele în prezent doar cu numele. Am ajuns, v-am zis, istoria se repetă și mai ales se răzbună. Și când se răzbună, se răzbună al naibii de dur. Asta e. N-au ce să facă. Nu pot decât să aibă răbdarea nemților timp de câteva decenii să încerce să-i integreze, să le dea de lucru, să se muleze după obiceiurile lor sau să încerce să-i facă să-i adopte, să-i facă să se civilizeze și să se muleze ei după obiceiurile locului. Nemților le-a reușit în mare măsură cu invazia turcă, începând din anii 60-70. În prezent știți și voi că în Germania sunt
doar oficial în jur de 6-7 milioane de turci, neoficial probabil mai mult de 10. Și s-au obișnuit cu ei, s-au obișnuit unii cu ceilalți, toți vorbesc germană, sunt acolo de multe generații, sunt deja nemți, sunt amestecați. V-am mai spus și din punct de vedere medical, am discutat odată cu un specialist chiar chestiuni de genul ăsta. Mi-amintesc că vorbea odată, parcă colegul nostru, Horațiu Sima, nu aș trebui că era și curios Vantoma, când obișnuia să discute destul de des cu domnul doctor Geantă, mai ales în perioada aia a pandemiei, și venise vorba la un moment dat de mixul ăsta rasial și despre poate pentru mulți dintre noi o ciudățenie, dar o realitate din punct de vedere medical, dovedibilă, cu rapoarte medicale în regulă, cu cifre, cu tot acâmul, aproape dispariția consanguinizării din perioadele de demult, amestecul ăsta al genelor cu populații venite de peste mări și țări, care a ajutat foarte mult dispariția multor boli prin crearea unor imunizări practic artificiale sau, mă rog, neforțate. În Germania, de exemplu, era dat ca exemplu niște analize care începuseră încă din anii 90, se terminaseră după 2015-2020, odată cu valul de migranți venit dinspre Asia, dinspre Africa, dinspre din toate direcții, valul, de exemplu, de boli genetice și de cancere de toate tipurile a scăzut foarte mult numărul, practic, incidența cancerului. Oamenii au devenit mai rezistenți la anumite boli, mai sănătoși, tocmai datorită mix breed-ului ăsta, nu știu cum să explic, cum au o imunitate pe care o au, uite, în regnul animal, de exemplu, că toți suntem noi mari iubitori de animale, mai ales cei din orașe. Rezistența la boli pe care o are, de exemplu, un maidanez față de un câine de rasă pură, ați văzut, pentru cei care preferă să crească un câine luat de la un adăpost, o corcitură, cum zicem noi, ați văzut că sunt mult mai rezistenți și mai puțin supuși diverselor boli pe care le au în general câinii de rasă pură. Și trăiesc mai mult, n-au nevoie de anumite vaccinuri. Cam așa încerc să vă explic mai băbește, pe înțelesul tuturor, fără să avea intenția să jignesc. Spune cineva, RFG-ul s-a ridicat din moloz cu ajutorul turcilor, din câte știu eu. Da, corect. Și pe urmă, integrarea RDG-ului. Și, până în prezent, nici acum nu e terminat 100%. Încă se mai cunosc zonele care au făcut parte din fosta Republică Democrată Germania față de RFG. Și că salut, cazi naiv, stimabile, când ți se oferă posibilitatea de a munci și tu alegi să furi, unde a greșit statul și societatea. Nu a ajuns încă la nivelul la care să-și dea seama, cum nu doar la noi, în multe zone din lumea asta, și nu e fiind vorba doar de o anumită etnie, nu a ajuns încă la nivelul la care de educație suficientă încât să, și de integrare, astfel încât să-și dea seama că ori să câștige mai bine și o să trăiască mai bine muncind la fel ca ceilalți din jur. Uite, v-am spus, și nemții cu turcii au avut aceeași problemă în momentul când au năvălit peste ei câteva sute de mii inițial, pe urmă s-au transformat în milioane, au avut mari probleme cu infracționalitatea la început, cu multe chestiuni de genul ăsta, nepotrivirea obiceiurilor cauzată de religia majoritară în rândul migranților. Însă treptat s-au acumulat și uitați-vă, duceți-vă să vedeți câți turci în prezent, majoritatea de fapt celor din Germania, au afaceri, muncesc, au șaurmărie, sunt în agricultură, au parcuri auto, sunt mecanici, sunt toți
Aproape toți muncesc, nu mai vezi mâna întinsă sau... Asta se întâmplă în timp și cu un sistem bine pus la punct, și cu răbdare și cu...

în cel mai important dintre toate cu educație. Educație care duce la toleranță. Nu poți pretinde toleranță din partea unor oameni needucați. Și îmi pare rău să o spun, dar în momentul de față foarte mulți români sunt mai puțin educați decât erau în urmă cu 30 ceva de ani. Îmi pare rău să o spun chestia asta. Dar, da, mai spune un ascultător că ce am încercat eu să explic adineauri este rezistența dată de diversitatea genetică. Da, ceva de genul ăsta. Ați văzut și voi când au început, au devenit accesibile testele alea genetice, stabilirea arborului genealogic în urma analizelor ADN, ARN, cum s-a dovedit că foarte mulți dintre europenii care se credeau caucazieni pur sânge, albi, arieni, blonzi, mă rog, aveau un pic, se considerau strămoșii vikingilor norvegieni, aveau de fapt gene majoritare care corespundeau, se suprapunea cu celor al lui Gengis Khan, de exemplu. Românii, dacă ne-am apucat o să ne facem teste genetice, am descoperit niște chestii de, nu o să ne vină să credem, suntem mai mult popoare barbare venite din Asia, în genele noastre, decât daci liberi, cum ne credem noi, și urmași ai romanilor, mă rog, născuți din Decebal și Traian. Suntem pe naiba. Nu mai are absolut nicio legătură. Bun, revenind la sport, la ale noastre, unde rămăsesem? Da, la tenis. Figura Soranei Cârstea peste tot. Numele glorioșilor pe toți pereții, de data asta la propriu și de bine, ca să zic așa. După ce Sorana Cârstea, cea mai bine clasată jucătoarea română a momentului, aflată la cea mai bună clasare din cariera ei, locul al 18-lea mondial, în ultimul an de activitate, la vârsta de 36 de ani, s-a calificat astăzi în faza sferturilor de finală la Roland Garros și a egalat cea mai bună performanță pe care a atins-o vreodată la Grand Slam-ul parizian. După ce a învins-o pe chinezoaica Xu Wang într-un meci nu fără emoții, după ce a câștigat primul set cu 6-3, dar având la un moment dat un avantaj consistent, a servit la 5-1 pentru set, a reușit să câștige pe primul cu 6-3, cel al doilea de asemenea la un moment dat se distanțase, credeam că nu o să aibă probleme, până la urmă s-a impus la tiebreak 7-6, scorul de 7-4 în tiebreak după 6-6. Vă spuneam, de pe locul al 18-lea mondial și 36 de ani bătuți pe muche, Sorana, care se va retrage, cel puțin așa avea de gând până acum, anunțase la începutul anului în curs, traversează cel mai bun sezon al carierei cu un titlu câștigat mai întâi la Cluj-Napoca, cu semifinale jucate la Rouen și în Masters-ul de la Roma, acum și-a egalat cea mai bună performanță la Paris, prima și singura dată când mai ajunsese în faza sferturilor se întâmpla în 2009, acum 17 ani. Urmează acum, mai jucase cu Wang de fapt o singură dată în 2020, când chinezoaica o învinsese pe târgovișteanca noastră la Shenzhen, pe teritoriul ei, pe terenul ei, cu 3-6, 6-1, 6-1. Până în momentul ăsta, doar din turneul de Grand Slam de la Paris, Sorana și-a asigurat un cec de aproape jumătate de milion de euro, 470.000 de euro mai exact, și 430 de puncte WTA, care cu puțin noroc o vor ajuta să urce și mai mult în ierarhia profesionistă. Următoarea ei adversară va fi grea. Păcate, să vedem cum își împarte Narcis, colegul nostru, preferințele, pentru că va juca acum cu rusoaica Mira Andreeva, una dintre jucătoarele lui favorite, pentru faptul că i-a prevăzut ascensiunea, și așa e, recunosc, a spus, de când am văzut-o jucând în urmă cu câțiva ani,
debutând în circuitul profesionist, ne spunea de atunci, vedeți că o să ajungă mare jucătoare fata asta. Și într-adevăr,

a ajuns pe locul al... Este a opta favorită în momentul ăsta al competiției. Nu mai știu exact pe ce loc este ierarhia profesională. Este probabil, cel mai probabil tot pe al optulea. A trecut Mira Andreeva de elvețian ca Jill Teichmann. Tot astăzi. Deci o să aibă un meci greu. Asta e vestea proastă cum va întâlni pe Mira Andreeva. Vestea bună este că dacă printr-o minune va reuși să minune, printr-un joc bun, nu trebuie neapărat o minune ca să o bată pe Mira Andreeva, chiar dacă e mult mai tânără adversara ei, mai tânără cu 16 ani. Totuși, experiența Soranei și forma fizică bună pe care a arătat-o până în prezent ar putea o ajuta să o depășească pe rusoaică. Vestea bună ar fi că dacă va reuși să treacă și mai departe, va ajunge în semifinale, va avea o adversară de temut mai puțin, pentru că Iga Świątek a fost eliminată de la Roland Garros tot astăzi. Quadrupla campioană pe zgura pariziană a fost bătută în optimi. Poloneza a fost înfrântă de Marta Kostiuk, de ucraineanca Marta Kostiuk, cu scorul de 7 la 5, 6 la 1, mă rog. Acum Marta Kostiuk va juca cu câștigătoarea dintre Elina Svitolina și Belinda Bencic, de că nici nu m-am jucat. Am uitat dacă n-au jucat cumva deja între ele. O să fie complicat, oricum. Să vedem, să-i ținem pumnii Soranei pe mai departe. Așa, a mai reușit să stabilească o performanță deja de la începutul anului până acum, în jumătate de sezon, a reușit să depășească 1.000.000 de euro câștigați din tenis Sorana. Deci, când mai auziți bârfe de alea cu ea, Sorana plus Ion Țiriac egal Love, sau Ion Alexandru Țiriac, mă rog, zis și Ion, o să și alunecați pe panta aia erorică, domne, l-a găsit pe ăla care bani, nu știu ce, stați potoliți, care și-a banii adunați până acum cu sârg în atâția ani de carieră, e milionăreasă taică, cum se zice la noi, de multă vreme. Nu s-ar fi combinat neapărat cu Ion Ion Țiriac pentru bani. Adevărat că de la milionar la miliardar sunt mulți pași, vreo 1.000 e diferența, pentru că 1.000.000.000 înseamnă până la urmă 1.000.000.000. E vorba lui Ion Țiriac, unul dintre puținii miliardari români. Sunt o altă specie miliardarii. În fine, deci că a declarat CTP că Sorana este mai talentată decât Halep și s-a supărat Machedoanca. Cred că a exagerat totuși CTP-ul. E vorba de totuși o diferență mare de performanțe. Bine, acum au fost foarte mulți jucători extrem de talentați care nu și-au atins potențialul, nu doar în România. Dacă stai să te uiți în istoria tenisului, o grămadă, numai dintre cei pe care a manageriat sau a antrenat Țiriac, cât sunt. Dar sau de cei care au atins performanțe mari fără să aibă talent. Ați văzut că făcea la un moment dat Moș Țiriac cu comparație, știind ce vorbește, pentru că s-a ocupat de ambii. Spunea că practic doar Boris Becker, dintre cei de care s-a ocupat el, a manageria și a antrenat, a fost singurul care a atins ambele borne, adică avea și talent enorm și a și ajuns numărul 1 mondial, câștigător de multiple Grand Slam-uri, a intrat în istoria tenisului, în Hall of Fame. În rest, la poli opuși, spunem că l-a avut pe Guillermo Vilas, care a fost lider mondial, câștigător de Grand Slam-uri, dar fără să aibă niciun pic de talent, era talent zero, spunea mai în glumă, mai în serios, Țiriac, că era chiar mai netalentat decât mine, comparativ cu Ilie Năstase. Dar printr-o muncă din aia titanică, cam cum ar fi Cristiano Ronaldo versus Messi, adică muncă gigantică versus talent de la Dumnezeu. Guillermo Vilas a reușit doar prin muncă, la polul opus era Marat Safin, care avea toate darurile de la Dumnezeu pentru a ajunge mare tenismen și a atins doar cu mâna, cum am zis noi, cerul la un moment dat. A fost și el câștigător de Grand Slam, a fost și el lider mondial, dar pentru puțină vreme, pentru că nu l-a ajutat caracterul. Lenea a fost o putoare, ce să mai... Sora s-a fost mai serioasă decât el, Dinara Safina.

Dar nici ea n-a reușit să ajungă, deși avea tot așa toate calitățile, n-a reușit să ajungă la nivelul altor mari campioane care au dominat epoca respectivă. Și Căsile Andreeva acum joacă, n-a câștigat încă, e 2-2 în primul set. Cum mă, că văzusem că mai devreme apărea adversara Simonei Halep, unde văzusem? Nu Simonei Halep, pardon, ăsteia, Soranei Cârstea. Văzusem undeva. Înseamnă că le-am încurcat jucătoarele. Da, mă rog, te crepe cuvânt. Dar uite că n-am deschis flashcore-ul ca să mă uit. Și că crezi că va ajunge la turneul campioanelor? Nu știu, e greu. E greu. Acolo se duc primele 8, cele mai bune 8 clasate ale lumii. Ar trebui să urce încă 10 poziții Sorana ca să ajungă acolo. E greu. Iar ceea ce spunea CTP-ul, v-am zis, nu e neapărat exclus. Pentru că Sorana, să nu uităm că a început să joace mai devreme decât Simona Halep. Așa a atins niște performanțe mai devreme decât Simona Halep. Simona a explodat doar după ce a apelat la automutilare, practic, după ce a suferit acea mastectomie, cum se numește, după ce și-a redus din volumul sânilor, ca să poate fi mai eficientă în tenis, dar după aia a început dintr-o dată să obțină mari performanțe, dar Sorana a început înaintea ei, a fost lidera echipei. Acum joacă Mira, da, vă cred că acum joacă, înseamnă că am văzut, eu greșit mai devreme, văzusem un titlu care chiar așa suna, cu cine va juca Sorana Cârstea în sferturi la Paris. Ori era greșit ce am văzut eu, ori mi s-a părut. În fine, vă cred pe cuvânt. Haideți să mai luăm încă o pauză muzicală și publicitară. Ah, stați așa, că tot am deschis acum, stați așa, mă uit la tenis să vedem cât mai durează. Da, Andreeva cu Teichmann sunt abia în primul set, e 2-2, 40 egal, servește Teichmann, înseamnă că, la ce mă uitam mai devreme, era Svitolina cu Bencic, elvețianca Bencic cu ucraineanca Elina Svitolina, sau ceea ce văzusem eu, alt titlu era mai vechi, probabil, care spunea cu cine va juca în optim. Eu rămăsese mie ceva pe scoarța cerebrală. Da, cu oricare dintre cele două va juca până la urmă Sorana, ori cu Mira Andreeva, ori cu elvețianca, cu Teichmann, tot va fi un meci greu. Aș vrea totuși, dacă s-ar putea, cu Teichmann, pentru că a mai bătut-o. Și oricum, mi se pare mai la, nu mai, mult mai la îndemână. Vorbim totuși de o jucătoare mai apropiată ca vârstă decât ea, are 28 de ani Jill Teichmann, este mult inferioară în prezent în ierarhie, este pe locul 170 mondial, dar mi-e greu să cred că o va bate pe Andreeva. Deocamdată văd că merg cap la cap. Da, uite, am văzut și declarația aia acum a CTP-ului, cum mai talentată decât Simona. Mă, nu știu ce să zic, poate să aibă și să n-aibă dreptate până la urmă. Să nu uităm că Sorana Cârstea a avut parte și de un fizic mai fragil. Chiar dacă vă va rămas în memorie mai proaspăt legat de Simona Halep, numeroasele accidentări prin care a trecut și ea, mai ales la picioare, Sorana Cârstea a avut niște accidentări mai grave decât ale ei, dintre care una care aproape a scos-o din tenis timp de câțiva ani. A suferit operații la umăr, la cot, nu mai putea să servească practic. A fost practic retrasă o bună perioadă. S-a târât pentru a rămâne în circuitul profesionist. A tras de ea cu dinții, dar a pierdut mult timp. Aproape o treime din cariera ei profesionistă a fost măcinată. A fost răpită de problemele de sănătate. În privința talentului, nu mă pronunț. Pot spune doar că știu și eu la fel ce știe toată lumea. Știe și bărbatul ce știe tot satul, că nu prea au fost prieteni așa, cam întreaga carieră și nici în viața civilă așa, nu au fost apropiate niciodată. De ochii lumii mereu s-au pupat, s-au salutat, dar totdeauna a existat așa o rivalitate între ele dusă și în afara

terenului de joc. Asta e altă poveste. Ia uite, un titlu, Ilie Năstase, sunt șocat. Ilie Năstase contrariat într-o primă reacție despre calificarea Soranei Cârstea. Cred că e un clickbait din ăsta. Ia să vedem.

că este contrariat de decizia Soranei de a se retrage în acest an. Zice, nu înțeleg, te retragi când începi să pierzi, nu când le bați pe adversare cu 10 ani mai tinere. Da, bun, are dreptate și într-un fel. Zice, nu înțeleg de ce vrea să se retragă. Te retragi când începi să pierzi? Așa mi s-a întâmplat și mie. La 38 de ani am început să pierd și am zis, gata, nu mai. Dar tu câștigi și te le bați pe celelalte care sunt cu 10 ani mai tinere decât tine, nu înțeleg de ce te retragi. Nu pot să răspund pentru ea. Numai ea știe. Văd și eu declarațiile ei și sunt șocat să văd că ea câștigă și spune că se retrage. Te retragi când nu mai poți câștiga, dar e decizia ei, nu mă bag. E greu tenisul feminin. Acum sunt multe jucătoare bune, nu foarte bune, dar te pot bate, a spus Ilie Năstase pentru site-ul prosport.ro. A mai completat, a zis, cred că acest an merge mai bine decât mă așteptam. Așa cum am spus, am început ultimul meu an dorindu-mi să ies pe ușa din fața sportului. Voiam să mă descurc bine, dar nu credeam cu adevărat că va merge atât de bine. Acum anul e o declarație a Soranei. Acum chiar mă bucur. Cred că în ultimii ani am realizat cât de mult iubesc acest sport, muncesc din greu, dar mă și distrez. Cred că se poate vedea asta, a spus Sorana după calificarea de astăzi. Da, mi-amintesc că a fost declarația de la finalul meciului, la microfonul speakerului de pe teren, de la Roland Garros. Cam asta din tenis și de performanța, în legătură cu performanța obținută astăzi de Sorana. Ci că salutile, Sorana este mai bună pentru zgură. Mă, e greu și asta să spui că e mai bună. Până la urma urmei, cea mai bună performanță a ei și-a egalat-o astăzi, a ajuns în sferturi, nu? Pe când, până la urma urmei, Simona a câștigat primul ei Grand Slam din carieră, a fost Roland Garros. Deci nu e chiar așa. Nu e deloc așa cum spuneți. E greu să spui că e mai bună pe zgură Sorana decât a fost Simona, când Simona a câștigat mult mai multe turnee pe zgură decât Sorana. Masters-urile pe zgură, Roma, Madridul, deci ce vorbim aici? Haide să respectăm totuși performanțele și să încercăm să judecăm cu mintea, nu cu inima. Bun, publicitate, muzică, ne întoarcem în ultima oră a emisiunii de astăzi, când după pauză o să fac o prezentare a meciului de baraj din această seară. Returul dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța, apoi până la sfârșitul emisiunii ne vom ocupa de rubrica trecutul. Astăzi, spune un ascultător, mai talentată nu înseamnă mai bună. Păi da, asta am zis și eu, mai talentat. Așa și Ronaldinho, că scria cineva mai devreme, a fost mai talentat și decât, din punctul meu de vedere, și decât Maradona, și decât Messi, și decât Ronaldo, da? A strălucit puțin, din păcate. N-a fost serios, i-a plăcut foarte mult viața, să se distreze, să-și trăiască viața în paralel cu fotbalul, e greu. Faci sport de performanță în același timp dedicând, neneglijându-ți nici plăcerile vieții cu tinerețea, nu te mai întâlnești. Nu-i contrazic și să știți că nu i-ai criticat, nu i-am criticat niciodată pe sportivii care au mers pe principiul ăsta, le-am respectat principiul de viață. Au dreptate și ei, într-un fel, până la urmă. Obții mare performanță, obții niște milioane de euro pe care oricum nu le cheltuiești până la sfârșitul vieții și la ce bun. Ajungi pe urmă ca să te distrezi, să începi și tu să trăiești viața cu adevărat după 40 ceva de ani, pierzând toate avantajele pe care ți le dă statutul ăsta de super vedetă, atâta timp cât ești încă tânăr milionar. Adică i-au sărit toți în cap la mine amal la un moment dat. Și multor altor fotbaliști tineri și nu doar fotbaliști, sportivi din toate categoriile. Încercați să-i înțelegeți, mă, oameni buni, și pe ei. E foarte greu. Ideal este să rămâi iubit de toată lumea, să îmbini performanța cu viața privată, cum a făcut-o Ronaldinho, pentru că până una alta n-a strălucit foarte mult timp. Dar gândiți-vă că este printre puținii fotbaliști din istorie care au câștigat cap toate trofeele importante. Și cu echipa națională, și cu echipa de club, și individual. A câștigat și Balonul de Aur, și Liga Campionilor, a fost și campion mondial, ce vreți.

0: de atât. De la... Și Golgheter, gheata de aur și tot ce vreți voi. Și extrem de iubit până și de adversari. Când tu te retragi din fotbal și oriunde te duce pe planeta asta, te aplaudă și te ovaționează inclusiv suporterii rivalelor tale de-a lungul timpului, eu zic că ai reușit de fapt să realizezi mai mult decât au reușit să realizeze Messi sau Ronaldo, care sunt legende ale fotbalului, sau decât răposatul Maradona, cel mai iubit fotbalist încă la scară planetară. Ai, publicitate, muzică, revenim în câteva minute. Revin!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Haide, că vine cu un ochi să reci și cu unul să plâng în lumea mea, adică glumea mea. Am prieteni mulți împrăștiați prin toată lumea largă și glumea mea acum în pauză cu unul dintre ei care îmi

Scria, îmi trimitea un mesaj din Spania și mi-a arătat poze despre ce vorbeam eu adineori cu subiectul despre care vorbeam înaintea pauzei, cu distrugerile din Paris de azi noapte, cu mașini, flăcări, nu știu ce, și îmi scria că uite UE la care visează 20% dintre români, culmec. El îmi scrie din Spania, din Castellón. Deci e, mă rog, nu mai zic nimic. I-am răspuns și am zis, da, 20%, restul de 80% sunt cei care au neamuri, membri ai familiei care muncesc în Europa asta mulită pentru o pâine mai albă și ca să ne trimită și nouă acasă. Câte ceva, așa nu-mi plac mie fățărniciile astea. Mă, dacă e așa urât în Europa asta și ne uităm la mașini arse și la ce a fost aseară în Paris, hai mă acasă atunci, că avem mult de muncă aici, de construit. Sau, uite, taica Putin are de muncă de reconstruit acum după războiul ăsta. Ho-ho! Care credeți că e mai tare? Până la urmă, ia, să fim un pic realiști așa. Am ajuns un continent de 450 de milioane de oameni să tremurăm în fața unei țări de doar 150 de milioane de oameni și care are PIB-ul pe jumătate cât al Spaniei. Ce vorbim aici până la urma urmei? Dacă e așa rău în Occident, nu vă ține nimeni, tata, acolo, la Paris, printre mașinile în flăcări și motocicletele izbite de ziduri și nenorocirile de acolo. Hai acasă, e perfect. M-am zis, vă așteptăm cu brațele deschise, dragi diasporeni, oricând. Dar am așa o vagă impresie, ca să nu-i zic altfel, să nu depășim granița glumei, că nu prea aveți de gând. Mulți zic, și-am ales să vă duceți în Rusia. Tare aștept să-l văd eu pe unul care vrea să plece din Spania, din Anglia, din Italia, să se ducă la muncă la ruși. Băi, să văd și eu și să vină și cu analizele la mine, să-mi arate că e întreg la minte, adică. Dar, în fine, trecem peste. Și că ține-mi place muzica veche, ne scriu ascultătorii pe WhatsApp, veche franceză și, desigur, Joe Dassin, când colo este american, jet by jet. Băi, asta odată. În al doilea rând, piesa pe care am pus-o mai devreme, bine, ca multe altele de succes ale americanului care a vrut să redevină francez, după părinții lui s-a simțit rădat de Franța, s-a întors în America, în fine a avut o poveste de viață după care se poate face un film senzațional, dacă nu s-o fi făcut deja. Piesa de mai devreme, aia Le Tea Andien, să știți că este compusă de Toto Cutugno, răposatul Toto Cutugno, care știa la fel de bine franceză ca italiană, cel puțin la fel de bine franceză, a și locuit în Franța de altfel, a compus în franceză foarte mult, a compus și în engleză, de fapt, și în spaniolă. Dar țineți minte aici, deci câteva piese ale lui Joe Dassin. Le Tea Andien, Si tu n'existe pas, Sifflet sur la colline, A toi, Champs-Élysées, toate astea cinci sunt compuse de Toto Cutugno. Deci, special pentru Joe Dassin, pe care l-a avut prieteni și cu care a și fost sub contract. I-a compus și produs piese pentru piața europeană, în special. El fiind american, cântând în franceză, n-a avut foarte mare succes peste ocean cât a prins la noi. Dar rețineți măcar chestia asta. Ce ați auzit mai devreme, Le Tea Andien, este o piesă compusă de Toto Cutugno. Bun, ia să vedem ce mesaje ați mai scris și pe urmă atacăm rubrica trecutul. Dar nu, vorbim un pic despre baraj. Deci locul 5 și 6 e Banatul, care e Fruncea. Îmi trimite cineva un link de Facebook cu o știre, ia să vedem dacă pot să o văd fără să mă roghez. Județele cu cei mai mulți analfabeți. Locul 10, Buzău, 0,97%, locul al 9-lea, Teleorman, 1,1%, locul al 8-lea, Mehedinți, 1,02%, Ialomița, 1,02%, 6, Timiș, mă, 1,04%, Caraș-Severin, 1,07%, Mureș, 1,08%,

Călăraș 1,12, Brăila 1,13, aolo, și lideră Giurgiu 1,21 din populația județului analfabeți. Deci lideri pe podium, Giurgiu locul 1, Brăila locul 2, Călăraș locul al 3-lea. Dar cum mă, Timiș pe locul 1? Cum bă, tată, cum rămâne cu Banatul, Fruncea, cu astea? Da, ce să zic, interesant. Mulțumesc pentru topul ăsta, unde e, de pe site-ul Ministerului Învățământului. Da, e, ce să zic, e, oricum, deci acum fac din nou recurs la istorie și nu o să fiu contrazis de data asta nici măcar de către colegul Narcis, care e profesor de istorie cu Patalama, față de mult lăudata perioadă interbelică. Stăm bine acum, frate. Deci dacă ar fi să contorizăm, când tragem linie undeva, printre puținele fapte bune din perioada comunistă, ar fi alfabetizarea masivă. În perioada interbelică, până în 1939, analfabetismul chiar la nivelul marilor orașe din țară, deci vorbim de aici de totuși de centre universitare, București, Cluj, Iași, Brașov și așa mai departe, analfabetismul în mediul urban era pe undeva peste 50-60%, spre 70% chiar, în multe. Iar în mediul rural, ce, era jale, nu știa carte decât popa, primarul, jandarmul, notarul și învățătorul. În rest era parafau în iarbau. Deci acum de-astea cu 1, ceva, păi suntem top, nene. Sunt țări în lumea asta unde se trăiește mai bine și unde rata de analfabetism e mult mai mare. Printre care și Rusia. Dacă nu mă credeți, duceți-vă prin Siberia și o să vă convingeți cu ochii voștri. Bun, și că toată lumea o vede ca și scăpată pe farul, eu am mari rețineri. Bă, nu știu ce să zic în legătură cu meciul din seara asta, care v-am zis va începe la ora 20:30, între farul Constanța și Chindia Târgoviște. E amenințare mare, într-adevăr, pentru marinari care joacă sub spectrul retrogradării. Chindia, ce să zic, e după principiul la zicalea românească, știu, bătaie cam mai luat. Sunt până la urma urmei în Liga a doua, adică, na, au mai fost pe acolo, ba chiar aș spune că sunt învățați, sunt ca la ei acasă, adică n-ar fi o mare super mega giga realizare și mare dezastru național dacă n-ar promova Chindia. Pe când pentru Farul, o dublă campioană a României în ultimul deceniu și jumătate, sub denumiri diferite adevărat, e o treabă. Cum era zica la proverbul, am spunea tata aia. E o treabă, vezi, de treabă. Cine întreabă, n-ai tu treabă. În cazul dâmbovițenilor, rămâne la Liga a doua, v-am zis, n-ar fi eu, dar pentru foști elevi al lui Gică Hagi e cam nasol. Se joacă acasă la cei de la Viitorul, la Ovidiu. Partida, se pleacă de la egalitate, practic. Partida tur a fost spectaculoasă, cu câte 3 goluri marcate de fiecare părți, deci egalitate 3-3, scor dătător de speranțe pentru dâmbovițeni, care au văzut că pot fi egali unei echipe din Superligă. Pe de altă parte, băieții lui Flaviu Stoican abordează partida cu o presiune enormă, pentru că n-au de unde cădea, știind că ar fi putut rezolva partida încă din tur de la Târgoviște și că acum orice pas greșit poate însemna retrogradarea. A fost o adevărată nebunie, după cum știți, cu răsturnări de scor meciul tur de la umbra turnului Chindiei, cum mi-a scris mie Cornel Dinu pe primul volum din memoriile dânsului. Am fost la un moment dat la o conferință de presă la Dinamo și aveam la mine primul volum și m-am dus la el, mister, se poate un autograf, și am zis, între altele, că stârgoviștean, și a ridicat ochii la mine așa, uite, cum te cheamă, am zis, și am și acum cartea cu dedicație pentru Vasile, născut în umbrele vechii cetăți de scaun a Munteniei, nu știu cum, cu drag Cornel Dinu din asta. Da, o frază de aia de-a lui, știți despre, cunoașteți personajul. În fine, a fost nebun.

Unii, într-adevăr, primul tur, e greu de crezut că o să se repete meciul de la Târgoviște. E un film, o să se joace la baionete. Eu sper totuși să vedem și un pic de spectacol. Au probleme de lot ambele echipe. Flaviu Stoican a anunțat că are numai puțin de 3 jucători de bază pe care nu poate conta în seara asta. Iovan Marcovici, Cristi Ganea, Bogdan Țâru. În fine. El zice că are încredere totuși în echipă, că îi simte conectați pe băieți. O vedea. El speră, își pune speranțele în restul echipei. Ali Bec, István Tănasă, Rada Slavescu. Are cu cine, ca să zic așa. Adică lotul, până la urma urmei, e superior celor de la Târgoviște, cu tot subiectivismul de rigoare. Eu, fiind născut în vechea capitală a Munteniei, de sub Vlad Țepeș. Primul 11 al fiecăreia dintre echipe ar putea arăta în felul următor, conform celor de la Flescor. Farul ar putea începe cu Munteanu în poartă, Gustavo Marins, Sârbu, Larie și Furtado fundași, la închidere Vână și Dican, la mijloc Tănasă, István și Grigorian, în spatele lui Alibe, care va juca vârf. Chindia joacă alt sistem, are un 4-3-2, cu Izvoranu în poartă, Martac, Bilali, Celea și Brumă fundași, un mijloc din 3, Popadiuc, Honciu și Ducure, nu, 4, pardon, Popadiuc, Honciu, Ducure și Pesici, plus cele două vârfuri în paralel, sau bine, mă rog, un pic retras, Dumțios în spatele lui Florea. Acum să vedem cum vor decurge ostilitățile pe teren. Uite, mi-arată cineva și că băgai benzină. Acum 87, unde ai băgat maestre? Contain 10%, aulul la voi de-aia amestecate cu etanol, 10% în Kirkland, Unlead, 146 de euro litru, nu, 104, mă rog, 1,46 de euro litru. Deci te-a ușurat de văd că ai băgat 146 de euro. Dacă te-ai băgat, tată, nu înțeleg, în fine. Mă rog, scump și la voi, scump al naibii. În Canada ești, e în dolari canadieni prețul. Stai așa că n-am văzut eu bine. Da, mă. În fine, tot greu și la voi, am văzut. Am cunosc mulți români care vor să se toarcă din Canada. Tu știi mai bine ce se întâmplă acolo, dar în orice caz nu e de bine. Haideți să atacăm, dragilor, rubrica trecutul astăzi, cât mai avem timp până să termine emisiunea. Va să zică ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, de-a lungul în istoria milenară a planetei, multimilenară, dar, mă rog, de când cunoaștem noi date istorice, la 31 mai, de-a lungul vremii. La deodată de 31 mai în anul 1279 înainte de Hristos, atenție, ochii mari, urechile mari de fapt, Ramses al II-lea sau Ramses cel Mare din dinastia 19-a a faraonilor egipteni a urcat pe tronul Egiptului. A fost al 3-lea faraon al celei de-a 19-a dinastie din noul regat, considerat cel mai cunoscut și cel mai mare faraon din Egiptul antic. Evident și datorită piramidei pe măsură. La data de 31 mai, anul 455 înaintea erei noastre, a murit Petronius Maximus, împărat roman. Pe numele lui complet Flavius Anicius Petronius Maximus, născut în anul 396 și mort în 455, a fost aristocrat roman, pentru scurt timp împărat al Imperiului de Apus, mai exact între 17 martie 455 și 31 mai 455, dar a fost după Hristos, atenție, nu înainte, am zis greșit eu, pentru că era deja se spărsese în Imperiul Roman de răsărit și de Apus. În timpul lui Petronius, vandalii conduși de Genseric ocupă și jefuiesc Roma.

Petronius s-a murit ucis de o mulțime furioasă, iar trupul său a fost mutilat și aruncat în râul Tibru. Erau vremuri grele atunci în Roma. Era aproape de spargerea Imperiului, când te amintesc eu, cât 475. În fine, la 31 mai în anul 1162 era noastră, a murit regele Gheza al II-lea al Ungariei și croații. Na, pe vremea erau, și atunci erau expansioniști. A fost unul dintre cei mai puternici monarhi unguri, a încurajat coloniștii din Lorena, Luxemburg și Renania să se stabilească în Transilvania. Deci pe timpul lui Gheza al II-lea, începând de la 1162, au început să vină coloniștii actualii germani, mă rog, de etnie germană din România, etnie germană, din zona Ardealului. Sași, Jvabi, în fine, de pe aduși de ungurul Gheza al II-lea. A fost căsătorit cu Eufrosina de Kiev, iauzi, cu o ucraineancă, fiica marelui Gneaz Mtislav de Kiev. La 31 mai 1215, o armată mongolă condusă de Genghis Khan a cucerit orașul Zhongdu, în actualul Beijing, capitala dinastiei Jin din China. Au lăsat prăpăd atunci mongolii. Armatele crudului Genghis Khan au cucerit marea, și atunci era o mare metropolă, Beijingul. După un asediu îndelungat, totuși s-au opus chinezii cât au putut, căderea orașului a reprezentat una dintre cele mai importante victorii ale mongolilor în campaniile lor de expansiune din Asia, a slăbit decisiv puterea dinastiei chinezești Jin. După pătrunderea în oraș, Zhongdu a fost devastat. I-au distrus, practic, n-au mai lăsat piatră pe piatră atunci, mongolii. Devastat de incendii, jafuri și distrugeri, numeroși locuitori și-au pierdut viața, cucerirea capitalei a consolidat domnia lui Genghis Khan asupra regiunii și a marcat un moment esențial în transformarea Imperiului Mongol într-unul dintre cele mai vaste puteri din istorie. Dar, atenție, pentru cei care mai știți istoria, chestia asta a făcut-o Genghis Khan din răzbunare, după ce o mare parte a tinereții și-a petrecut-o după gratii, închis precum o fiară în câțiva metri pătrați în spatele unor ziduri și în care aruncau cu mâncare chinezii după ce avusese o tentativă de trecere a granițelor Chinei și puțină armată de care dispunea la momentul ăla a fost înfrântă și el luat prizonier. După ce a reușit să evadeze sub forța lui și îndemnat de răzbunarea pe care o acumulase toată perioada, a unit toate hanatele din Mongolia și toți marii hani sub o singură mare forță cu care a măturat pe urmă mare parte din China, înaintând până aproape de granițele Europei. Practic și-a petrecut toată viața călare. Genghis Khan se spune că ar fi murit pe cal, călărind, dar rămânând drept. Când nu mergea în fruntea oastei el însuși pe cal, călătorea conform scrierilor lui Marco Polo, într-un cort uriaș, pe roți de lemn, pus pe mai multe roți de lemn, pe o platformă din lemn, tras de 12 perechi de bivoli. Așa călătorea prin... și peste tot pe unde trecea. Nu rămânea într-un singur loc. Niciodată n-a trecut prin... n-a rămas într-un... nu s-a întors într-un loc ocupat. Trecea, jefuia și mergea mai departe. Deci, așa numitul Imperiu Mongol este, de fapt, el nu era un imperiu de expansiune, ci de jaf, de... un nomad, ceva de genul ăsta. Și totodată mai ocupă primul loc în istorie, în topul, se zice, care a fost cel mai bogat om din istoria omenirii, Genghis Khan, tot conform scrierilor din vremea aia. Căra după el hoarda principală care mergea în mijlocul, aproape de mijlocul, avea niște așezări speciale cu care înainta tot Ali Othmanul ăla, cortul lui uriaș sau garda lui apropiată era urmată de 24 de care trase de boi, de bivoli, toate pline cu aur și pietre prețioase. O avere gigantică. Nu se poate contoriza cât ar fi însemnat în prezent. În fine, la 31 mai 1223, armatele mongole ale Genghis Khan sub comanda

În anului Subutai au învins armatele Rusiei Chievene, aliatei cu cea a cumanilor în bătălia de la Calca, în prezent regiunea Donețk din Ucraina. Iau, până aici ajunseseră. Importanța expediției a fost imensă. Expediția mongolă a fost cel mai lung raid de cavalerie din istorie, cucerind 9.000 de kilometri. Fai de cap, au traversat toată Asia, practic, de la est la vest. De vest la est invers. Sau nu, de la est la vest. În 1237, Subutai Khan împreună cu Batu Khan au condus un alt atac în fruntea 120.000 de călăreți și au cucerit Rusia Chieveană de la acea vreme. Fai de cap. Da, să ce bătălii epice erau atunci. În fine, 31 mai 1246 a murit Izabela de Angulem, regina consortă a regelui Angliei. De asemenea, la 31 mai 1495 a murit Cecil Neville, mama regilor Eduard al IV-lea și Richard al III-lea, de asemenea al Angliei. În la 31 mai 1578, regele Henric al III-lea al Franței a pus piatra de temelie la așa numitul Pont Neuf, cel mai vechi pod din Paris, care e încă circulabil la ora actuală și, bine, reconsolidat de mai multe ori, datează de la 1578, le Pont Neuf. Am mers pe Pont Neuf la un moment dat, am avut onoarea asta. Ce s-a mai întâmplat? La 31 mai 1666 s-a încheiat prima dintre cele patru domnii ale lui Gheorghe Duca în Moldova. Acesta fiind mazilit până la urmă de turci după ce se întrecuse cu gluma și jefuise cam mult. Subțiase porția sultanului, ca să zic așa. Reușise să-și cumpere domnia de alte trei ori, dar la un moment dat s-au cansăturat de el în alta poartă și l-au scurtat de un cap, au pus în locul lui pe alt domnitor. Bine, inițial l-au trimis ca hatman al Ucrainei, dar pe urmă l-au mirlit. Așa trecem pe asta. La 31 mai 1795, Revoluția franceză, Tribunalul Revoluționar a fost suprimat și a început totodată sfârșitul perioadei terorii iacobine, post-revoluției franceze și înaintea Imperiului proclamat de Napoleon. La 31 mai 1809 a decedat Joseph Haydn, compozitor austriac, născut în 1732. S-a născut la Rorau și a murit la Viena. A fost alături de Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven, face parte din rândul marilor personalități muzicale ale epocii clasice vieneze, unul dintre cei mai influenți maestri ai tradiției muzicale din Europa și supranumit părintele sinfoniei. A fost fratele compozitorului Michael Haydn. La 31 mai 1817 a avut loc premiera creației lirice Scara de Mătase de Giacomo Rossini la teatrul cu același nume, Scala din Milano, celebru Scala din Milano. La 31 mai 1832 a încetat din viață Evarist Galois, matematician francez. A fost un matematician care, deși a trăit doar 20 de ani, a fost considerat un mare geniu al științei și a adus contribuții notabile în domeniul algebrei. Se născuse cu o inteligență, avea o inteligență nativă, se spune, inegalabilă. Era deja considerat geniu încă de la vârsta de 10-12 ani, când rezolva probleme de complexitate atipică vârstei lui. Știți cum se zice, cine e prea deștept moare repede. Cum a fost la noi Labiș, care a murit la 21, călcat de tramvai. Da, bine, până la 21 deja atinsese performanța negativă de a fi bețiv cu acte în regulă la Bijlanoi. Era altă mâncare de pește. Așa, ce s-a mai întâmplat? La 31 mai 1895, orologiul Parlamentului din Londra, poreclit ulterior Big Ben, a fost pornit pentru prima oară. Ia uite, când legeam noi pe Cuza, în...

Muntenia și în Moldova, drept unic domnitor. În 1859, englezii porneau ceasul de pe Big Ben. 31 mai 1874 la București a fost încheiată convenția dintre România și Austro-Ungaria pentru construcția primei linii ferate dintre Ploiești, Predeal, Timiș și Brașov. Prima linie ferată care a legat mai mult de două orașe. Asta a fost. Ăsta e recordul, de fapt. 31 mai 1877, guvernul României decide mobilizarea generală a armatei pentru războiul de independență împotriva Imperiului Otoman. De asemenea, au început în 1882 lucrările celui de-al doilea conciliu provincial a Bisericii Unite cu Roma, convocat de mitropolitul Ioan Vancea de Buteasa. S-a născut 31 mai 1891 a început construcția marelui drum siberian, calea ferată ce străbate toată Siberia până la Vladivostok, așa numitul Transiberian. Deci la 1891 a avut loc ceremonia de inaugurare a lucrărilor de construcție, ceea ce avea să ajungă cea mai lungă cale ferată din lume, magistrala transiberiană, în prezența prințului, țareviciului Nicolae Alexandrovici, care s-a născut în 1868 și a fost omorât de bolșevici în 1918, împreună cu toată familia, știți și voi, Nicolae al II-lea, el a pus bazele Transiberianului de la granița, de pe țărmul Mării Japoniei, de la Vladivostok spre Moscova. Cea mai lungă cale ferată care traversează Orientul, îndepărta Mongolia, China, în fine, e ceva, se zice că odată în viață trebuie să mergi cu Transiberianul. E mai spectaculos decât Orient Expressul. Ce s-a mai întâmplat în țărim peste războiul burilor, așa. La 31 mai 1911 a avut loc lansarea vasului RMS Titanic, Titanicul, oameni buni, Royal Majestic Ship Titanic, cel mai mare pachebot din lume, care a plecat în călătoria inaugurală din Southampton, Anglia, cu destinația New York, la 10 aprilie 1912. La 3 zile de la plecare, după cum știți, la ora 23:40, la data de 14 aprilie 1912, s-a ciocnit cu un iceberg, s-a scufundat la ora 2:30 dimineața următoare. În urmă, naufragiu, cel mai celebru naufragiu din lume, în urma căruia și-a pierdut viața 1514 oameni din cei 2228. Cel mai cumplit dezastru maritim pe timp de pace din istorie. Bun, la 31 mai 1913 s-a născut compozitorul, dirijorul, pianistul Constantin Silvestri la Londra. A fost dirijor, compozitor și pianist român, stabilit în Anglia încă din 1957 și naturalizat cetățean britanic în 1967. În 1916, la 31 mai, flota germană și cea engleză se confruntă în bătălia Jutlandei, cea mai mare confruntare navală din timpul primului război mondial, care s-a încheiat indecis, s-au retras ambele tabere fără să știe una de cealaltă, că au luat aceeași decizie în urma pierderilor masive. A fost un adevărat măcel naval atunci. Apărusele deja minele, tunurile de mare precizie, a fost ceva cumplit. Așa, 31 mai 1919, la conferința de pace de la Paris, Ioan Ice Brătianu a pledat pentru principiul egalității suverane a statelor și al neintervenției în chestiunile de ordin intern, afirmând că România nu poate subscrie la prevederi care ar putea leza suveranitatea. Uite, tată, bărbați cu cohones pe vremea aia, care reprezentau România. Ce față aveau de Brătianu cu mustățile alea. Conferința de la Paris. Se spune că ar fi dat inclusiv cu pumnul în masă atunci, în fața lui Georges Clemenceau, Vittorio Orlando,

Sir David Lloyd George, Woodrow Wilson, numai 1 și 2, printre care și al nostru Nice Brătianu. Ce au făcut comuniștii prima oară după ce au ajuns la putere? Pe toți mari șmecheri ăștia care însemnaseră ceva pentru România, la bulău, la spart piatră. Nu ne trebuie... La noi carte nu se cere să fii prost, să ai putere, cum era atunci. În fine, la 31 mai 1924, o companie de jandarmi în frunte cu prefectul liberal Constantin Manciu a intrat într-o tabără studențească de muncă voluntară de la Iași, organizată și condusă de Corneliu Zelea Codreanu, unde a făcut mai multe arestări în rândurile studenților. Mulți dintre tineri au fost molestați chiar de către Manciu. La 31 mai, în aceea zi, tot în 1924, în același an, Uniunea Sovietică a semnat un acord cu guvernul din China, de la Beijing, referindu-se la Mongolia ca parte integrală a Republicii Populare Chineze. Le-au cedat-o, practic, rușii chinezilor, a cărei suveranitate asupra acestui teritoriu au promis că o vor respecta chinezii. Până acum s-au ținut cât de cât de cuvânt. Ce s-a mai întâmplat? La 31 mai 1929 a fost lansat primul film de desene animate vorbit cu celebrul personaj Mickey Mouse. Se numea The Carnival Kid. Deci în 1929 a apărut pentru prima oară Mickey Mouse cu celebra lui voce, creat de Walt Disney. La 31 mai, vă spuneam la începutul emisiunii, dragilor, 1930 s-a născut Clint Eastwood, actor și regizor american, să-i dea Dumnezeu sănătate. În continuare are 96 de cotolani bătuți pe muchie. S-a născut la San Francisco, în California. Ne spunea domnul George mai devreme că s-ar fi mutat acolo. Eu văd că e născut acolo. În fine. Mare actor, regizor și scenarist de film, producător, compozitor, politician american, câștigător a 5 premii Oscar ca regizor, actor și producător, erou laconic de westernuri, filme de acțiune, știți și voi, celebrul The Man With No Name din seria aia pentru un bun pumn de dolari, pentru un dolar în plus, bunul, rău și urâtul, The Man With No Name, The Pay Rider și altele, și trilogia capitanului opa, mi s-a oprit monitorul. Ce naiba, mă? Băi, tată, păi ce facem aici? Acum la vorba aia, la... Hai, mă! Alo! Ce facem aici? Ne jucăm? Simte că se apropie finalul emisiunii și m-a șuntat. Asta e, ne oprim la Clint Eastwood. Ce să facem? Dacă nu mai mergea, mai mici de cabluri pe aici, mai una alta, mai o mufă, mai o vrăjeală, mai o atenție. Hai să vezi ce înjură Maricescu mâine dimineață. Ha! Aia e. Asta e. Rigor mortis. Ne oprim la Clint Eastwood. Da, mă, locotenent, de fapt, nu era capitan, locotenentul Harry Callahan, știi, cu celebrul lui Colt 45, nu știi, celebra replică cu This is a Colt 45, the most powerful gun in the world. I know what you thinking. Did I shot 6 shots or only 5? Feeling lucky, punk. Ceva. Or, do you? Ceva de genul ăsta. Clint Eastwood, 96 de ani, ați auzit. Și încă e activ. Ai. Bun, dragilor, vrând nevrând trebuie să oprim emisiunea Liga de Weekend, că gata, e... Da, apăsăm pe buton, apăs iar pe buton pentru repornire la monitor. A, uite, mă, că a luat-o. Așa, deci în anii 60 a început, a luat primele premii, westernuri de acțiune în anii 70, pe urmă filme polițiste, anii 80-90, până în prezent. A devenit pe urmă producător, regizor renumit, a luat Oscaruri ca regizor între 1993 și 2005, a stat puțin că a mai luat unul. Eu știu că, de exemplu, a luat Oscar pentru Gran Torino, care a fost făcut în 2008, nu în

0: anii 5. În fine, nu mai stau acum să mă, să mai caut, dar am, știam eu, ceva, ceva. A, și mai este și ziua lui Nicu Alifantis. Astăzi, la 31 mai 1954, s-a născut Nicu Alifantis, solist vocal, instrumentist și compozitor român. Hai mă, că mă miram să n-avem și un român de seamă născut astăzi. Uite, de asemenea, în 1957, scriitorul american Arthur Miller a fost găsit vinovat de sfidarea Congresului după ce a refuzat să dezvăluie nume de scriitori presupuși comuniști. Scandalul comuniștilor atunci din America. Printre altele, a fost unul dintre fericiții soți ai lui Marilyn Monroe, din câte mi-amintesc. Bun, cam asta, oameni. Ah, uite, și de asemenea, la o faptă bună, făcută cu propria mână, la 31 mai 1962, celebrul criminal nazist de război Adolf Eichmann a fost găsit spânzurat în Israel. Sau, de fapt, a fost spânzurat până la urmă, ce să mai de către serviciile secrete israeliene, drept răzbunare pentru ceea ce se întâmplase în cel de-al doilea război mondial. Cam asta au fost marile evenimente. Mai erau câteva, dar nu atât de importante cât să nu le putem lăsa pentru altă dată. Bun, ne reauzim mâine de la ora 11, sper eu să fie și Viorel Grigoroiu la rubrica, la emisiunea Bârfe și Sport. Până atunci, pentru astăzi, pentru Liga de Weekend, cam asta a fost tot, dragilor. Am mai trimis câte ceva voi pe aici, câte una alta, întărit la ce spuneam eu mai devreme, dar asta e, nu mai avem timp, mai vorbim, mai e și mâine o zi. Fight another day. Ne reauzim mâine la ora 11, cum vă spuneam, la Bârfe și Sport, să fiți sănătoși și weekend plăcut ce-a mai rămas din el, bucățica asta. Numai bine, o seară frumoasă, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Yes, you will.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Vă mulțumim foarte, foarte mult!